תדעי לך שבסוף זה כבר לא יחב יותר, אני אלך הכי רחוק ושם אין מדך לשחרר. אומר לך את האמת שקצת קשה לי לדבר, אני אוסף פה רסיסים ואת עם מישהו אחר. ואל תביני לא נכון, אני לא מבקש יותר, אך אני פשוט אהבת בי את כל מה שלא סבלתי בעצמי. התקרבת אז התקרבתי, התקרבתי.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: השטח.
1: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
2: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, אומרים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
1: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית?
2: סוד במאיה, קרוסל, בסמיד ארוק, נוקק פרז'ית ותמירין אלוביה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבי 8345.
5: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
9: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. במערכת הביטחון מוטרדים מהאפשרות של הסלמה מול טורקיה. החשש הוא שחילופי האיומים יפגעו בחופש הפעולה של צהל בסוריה. הדיווח של כתבנו ירון שניידר.
13: על אף הרטוריקה הלוחמנית בין אנקרה לירושלים בימים האחרונים, והזעם בישראל על התבטאויותיו האחרונות של השליח האמריקאי לאזור תום ברק, שדחה את טענת ישראל לגבי השיקול שהוביל התקיפה בצפון סוריה, בטורקיה, גורמים רשמיים ופרשנים מעריכים כי שלטונו של ארדואן ינסה להימנע מאימות צבאי ישיר עם ישראל. לישראל, על כל פנים, הוא בא במהלך סוף השבוע חשש מפני התחדשות הסלמה עם טורקיה על רקע פעילותה הצבאית בסוריה, שעלולה לסכן בעתיד את חופש הפעולה של חיל האוויר הישראלי.
12: צהל מגביר את התקיפות ברצועת עזה בעקבות הפרות של חמאס. לפי גורמים במערכת הביטחון, בארגון הטרור מפעילים לחץ על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרה של הפסקת האש.

0: ניצן שפירא כתבנו עם הפרטים.
1: לפי גורמים במערכת הביטחון, חמאס מפעיל בימים אלה לחץ כבד על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרה של הסכם הפסקת האש. למהלך הזה של חמאס יש שני מניעים מרכזיים. הראשון הוא סיבה לעצור תהליך עתידי של התפרקות הארגון מנשק, והשני הוא לגיטימציה להסלים את הפעולות נגד כוחות צה"ל שפועלים בעזה בתגובה על אותן תקיפות. גם בסופה שהאחרון התרחשו מספר תקריות ותקיפות ברצועה. אתמול צה"ל תקף וחיסל בדיר אל בלח מעבר לקו הצהוב מפקד פלוגה בחמאס, שפעל לשיקום מנהרות הארגון.
0: ביממה האחרונה זו לפחות ארבעה עפיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטחי מועצות אזוריות בעוטף. הדיווח של פרשננו אלמוג בוקר.
2: בעוטף עזה מזהירים, טרור העפיפונים מרצועת עזה חוזר. הוא ארבעה עפיפונים שהופרחו מרצועת עזה לשטח ישראל. עד עכשיו העפיפונים בלי חומר נפץ, אבל החשש הגדול הוא שזה רק ההתחלה, ולכן יוצאת מודעה ליישובים הסמוכים לגדר להיזהר ולא לגעת בחפצים שעלולים להיות חשודים. ראש המועצה האזורית שער הנגב מעביר מסר לממשלה, את הטעות הזאת אסור לנו לעשות שוב, אנחנו דורשים תחקור מיידי של האירועים, לא נקבל שוב את המילים יהיה בסדר.
0: ראש השב"כ דוד זיני החליט שלא לספק הבטחה ליושב ראש מפלגת ישר, רמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט. אנשי אייזנקוט טוענים שרמת הסיכון כלפיו עלתה בשל מערכת הבחירות והאיומים הקיימים מצד איראן על בכירים ישראלים. בסביבת זיני הבהירו שיספקו איש קשר מטעם השב"כ וסיוע במודיעין לפני אירועים ספציפיים, אך לא יספקו לאייזנקוט מעטפת אבטחתית. מי שחשף את הפרסום הזה הוא פרשננו ירון אברהם.
3: במטה של אייזנקוט החליטו לכתוב לגורמים המעורבים, האווירה ברחוב הישראלי, כמו גם ברשתות החברתיות, הולכת ומתלהטת, איומים צפים ומתרבים. ככל שהבנתנו משגת, אין בהבטחה הפרטית שהוצבה על רב אלוף במילואים אייזנקוט די, והאיום הפיזי עליו הולך וגובר מדי יום. חובתה של ממשלת ישראל, שלא עומדים באחריותם האישית מטעמים פוליטיים וזרים, ואשר נמנעים מלמלא את תפקידם, אחרי שראש השב"כ החליט שלא לספק לו מעטפת הבטחתית.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע הקלה יחסית בעומס החום.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות עורכת הדרה קריש, ועד כאן מחדשות 12.
10: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

כמעט 6 דקות אחרי השעה 7, שבוע טוב. אנחנו בעצם בשבוע האחרון של אוגוסט, שעבר לפחות מבחינתי, ממש ממש מהר. קמים, כל בוקר אנחנו יחד 7 עד 8, רדיו לב המדינה, 91 FM. אתי אלתר ג'קמן מפיקה, פאבל חזר, בוקר טוב לפאבל. יושביץ. געגענו. אופר ויינשטיין עורכת המוזיקה, אני מיכל סלם אסולין, כאמור כל בוקר קמים יחד עד שמונה. ניתן למצוא אותנו גם באפליקציה, גם באתר, ניתן לצפות גם באולפן בזמן השידור, אם אתם לא נוהגים. אז אנחנו נפתח בשיר מאוד מיוחד, זה שיר שאני מאוד אוהבת, ולא רק אני. קרין ג'ורנו, זיכרונה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה, מאוד אהבה את השיר הזה. ואבא שלה, שרק מבקש שלא ישכחו אותה, מבקש את השיר הזה עבורה ולזכרה. זהו השיר של בר צברי, שבלי שום קשר עושה צמרמורות. אבל עם החיבור הזה על אחת כמה וכמה. ודורון ז'ורנו אביה כתב לי שיש שורה בשיר שמצמררת אותו יותר מכל. עברתי בין כל הספינות, שאלתי מי ראה אותה, ובאחד עשר ימים שבאמת חיכינו לה כל הזמן חיפשתי. האם מישהו באמת פגש אותה? אז לזכרה של קרין ז'ורנו. בפרק הבא.

פול טראנק. נינט. מה זה אומר אז?

נגנב ממך. פול דרנק יחד עם נינה טייב, אנחנו 14 דקות. מאוד מאוד מגניב, זה צודקת. 14 דקות וחצי אחרי 7, לב המדינה 91 FM, אנחנו עם אגם בוחבוט עכשיו, ועם השמפניות, והמניות. מרימים את הווליום.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים. בחסות
1: יהודה מזרחי, מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבי 8345.
2: רדיו לב המדינה.
3: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
4: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.

0: צבי ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים. קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
5: כפוף לתנאי המבצע.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן לתקנון.
7: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
12: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת ח' י', להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים ל...

0: ורק לך נאה להודות כל הימים וכל הלילות.
1: ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות, רק אתה.
0: 30 דקות אחרי השעה 7 אנחנו ממשיכים עם מאיר בנאי בשיר שהוא בעצם כתב לאחיו אביתר.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה ומביאים לכם הטבת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי, שמעתם נכון, קרקע לא עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% לפי דוח שמאי תקן 22. ההטבה, שימו לב, היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. קרקעות ישראל, המומחים בכוכבית 8486, כוכבית 8486, שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. מי שיכנס עכשיו בשלב הזה ייהנה מהרווח הכי גדול בהמשך. אל תפספסו, התקשרו, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.

0: שיש.
1: איזה כיף לשמוע את עוזי חיטמן.
0: בואי נבלה את כל הלילה.
1: שגם כתב הלחין את השיר.
0: ונגמור אותו רק בחמש.
1: רק בחמש.
0: אז בואי לא נפסיד את כל הלילה.
1: בואי לא נפסיד את כל הלילה. ישבנו, דיברנו, שתינו כוס קפה. היינו ביחד והיה כל כך יפה. אתם כבר שתיתם את הקפה שלכם הבוקר? יעבוד, יעבוד. בואו נראה. יס!
2: אתם מאזינים ל...
1: קמים! קמים!
2: עם מיכל אסולין.
3: קמים!
2: בחסות, ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. שמשיית קש, רק 220 שקלים.
4: אליאן רעות לבית ולגן.
2: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
5: רדיו לב המדינה.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7
2: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד ועכשיו במבצע מיוחד המעם עלינו לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898 מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו
8: ליהנות ממחירים של פעם בבום ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה לדוגמה, מארז דושים מדגישים שקל אחד ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס וגלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון ורביעי הקרוב כפוף לתנאי הטבה
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מי ענק הנעליים של ישראל?
11: אליטל.
10: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
11: אליטל.
10: אדירס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו 1 פלוס 1. מתראה כפוף לתקנון המבצע לזול מביניהם
12: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר כפוף לתקנון
13: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית יש לנו הכל ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים
14: לובינסקי טרייד אנד ליס
13: כוכבית 3008 כפוף לתקנון
15: תלמדו מכוכבה אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה זה הזמן לחתוך
16: משרד הבריאות בדק ומצא לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים אור, אורתופדיה והתפתחות הילד למה את מחכה? התקשרי עכשיו כוכבית 507 לאומית, קודם כל את
17: מבצע מטורף באורבניקה ג'ינסים לנשים ולגברים שני זוגות ב-140 שקלים שני ג'ינסים ב-140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה ולא כך מבצעים על הפריטים המשתפים
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים
19: אפשר יותר נמוך
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים
19: אז תגיד מחסן החשמל
0: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
3: אל תשכחו מזגנים קונים רק במחסני חשמל
5: חושדים בבגידה הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו. 03-944-1111 רדיו לב המדינה.
6: איזו מדינה! איזו מדינה!
19: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים
20: טובים, שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
19: איזה כיף.
20: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
19: איזה כיף.
20: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם שש שעות.
19: חיים של
21: אבא. וואו,
19: איזה כיף.
20: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
22: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. אתם מאזינים ל...

לעולם לא. אם את מסיימים פה את השעה שלנו יחד, תודה לאתי אלתר ג'קמן שהפיקה, לפאבל שחזר, לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה גם הבוקר. איזה שיר ענק, אחד האהובים עליי של דקלה, שאני אוהבת לשיר בקולי קולות. שוב מגיע

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו, במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 88. ועכשיו בעניין, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו, במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
1: עדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו, במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום

0: משרד הפנים או חייגו 1-800-1019-75. מגיש משרד הפנים.
1: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מי ענק הנעליים של ישראל?
3: אליטל!
2: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
3: אליטל!
2: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
4: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
7: היי ליאם, מה שלומך?
8: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
7: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
8: וואו, זה בסדר. אני אחי לו את הקרמשית שלי.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
8: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דרגת לזליה, יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות בעזה גוברת, צהל הגביר בימים האחרונים את התקיפות ברצועה, חמאס החל להפעיל לחץ על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרת הפסקת האש. ניצן שפירא מוסיף פרטים.
16: לפי גורמים במערכת הביטחון, חמאס מפעיל בימים אלה לחץ כבד על המדינות המתווכות להאשים את ישראל בהפרה של הסכם הפסקת האש. למהלך הזה של חמאס יש שני מניעים מרכזיים. הראשון הוא סיבה לעצור תהליך עתידי של התפרקות הארגון מנשק, והשני הוא לגיטימציה להסלים את הפעולות נגד כוחות צה"ל שפועלים בעזה בתגובה על אותן תקיפות. גם בסופה שהאחרון התרחשו מספר תקריות ותקיפות ברצועה. אתמול צה"ל תקף וחיסל בדיר אל בלח מעבר לקו הצהוב מפקד פלוגה בחמאס, שפעל לשיקום מנהרות הארגון.
15: וביממה האחרונה זו לפחות 4 עפיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטחי מועצות אזוריות בעוטף. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אומר כאן ב-7-9 כי יש חשש גדול ואסור להסתכל על המקרה כאירוע נקודתי.
17: שנים של התמודדות עם עפיפונים, מטעני תבערה ואפילו מטעני נפץ. ראינו את זה לפני 7 באוקטובר. אסור להסתכל על אירוע נקודתי. יש פה תופעה שהיא תופעה מדהיגה, צריך להסתכל על התמונה השלמה. ואם הצבא לא מסוגל לזהות העפיפונים האלה עכשיו ולטפל בהם, אז יש בעיה. החשש שלי, אנחנו חוזרים בדיוק לאותו דפוס פעולה של הצבא, שאומרים לנו, יהיה בסדר ואין פה איום מיידי ובסך הכל עפיפון, ולאט לאט חוזרים למה שהיה פה לפני כן.
15: הטלגרף הבריטי מדווח הלילה כי

0: האקרים שמזוהים עם המשטר באיראן הצליחו להשבית תחנת כוח בבריטניה למשך 4 ימים, במה שמוגדר כמתקפת הסייבר המוצלחת ביותר נגד המדינה. גורמים רשמיים בממלכה סרבו לנקוב בשמה של תחנת הכוח שנפגעה משיקולים ביטחוניים, אך אישרו שעובדי המתקן נאבקו במשך ימים כדי להחזירו לפעילות. על פי הדיווח, מדובר ככל הנראה בפעם הראשונה שבה האקרים שמזוהים עם איראן הצליחו להשבית מתקן מסוג זה בבריטניה. גבר כבן 30 נהרג מפגיעת רכב בכביש 2, סמוך למחלף נתניה. צוותי מד"א שהגיעו למקום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים עם חבלה רב-מערכתית. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע, הקלה יחסית בעומס החום.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: אי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
1: תוכנית הבוקר של ישראל.
0: כאן, ברדיו לב המדינה. 91 FM.
2: מאירים את המדינה, בוקר טוב, יום ראשון בשבוע, ואני פותחת את השבוע הזה עם אורח מיוחד. מה זה אורח? אני האורחת שלא אפשר להגיד. אז אני מעיין אשכנזי שריג, והנה הוא כבר צחק. אתם מזהים את הכל? אתם מזהים אותו?
3: את מעיין אשכנזי שריג ואני הראשם. באמת אחרי שראיתי את הקרדיט שיש לנו את אלטר ג'קמן, אמרתי לעצמי, לא יכול להיות שמעיין אשכנזי היא רק מעיין אשכנזי.
2: ברור שלא.
3: שריג, איזה יופי. עכשיו, מה יהיה עוד שני דורות? לילדים יהיו 16 שמות משפחה?
2: תשמע, אני אגיד לך את האמת, אתה יודע למה הוספתי שריג? כי יש מעיין אשכנז...
3: התחתנתי עם שריג.
2: לא, אני אגיד לך מה, אני מעיין אשכנזי לעד לנצח, סטופ שחור, אבל מה? התחתנתי ו... רצו, תודה, לפני 11 שנה, ורצו שריג, רצו שריג, אמרתי לא, ואז גיליתי שיש מעיין אשכנזי די מוכרת, והרבה מתבלבלים, ואז כשאני מגיעה לרדיו אומרים, זאתי, אז שבתי שריג לרדיו, אתה מבין, ארי?
3: הבנתי, מצוין.
2: טוב, אני חייבת...
3: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: בוקר מצוין.
2: אני תוהה איך ילך לנו היום, אני, אתה יודע, אתה בלתי צפוי, ארי, מה יהיה היום?
3: שלי רחוקה, שלום פאבל גרשביץ, ברוך שובך מחופשה. גם אתי אלטר ג'קמן פה, תפתחי את התוכנית, מעיין.
2: בסדר גמור, ואופר ויינשטיין שעורך לנו את המוזיקה, ובוא נשים איזה שיר ככה לפתיחת הבוקר.
3: גם אני ערכתי, אני שם לך שיר, אני לא יודע אם המאזינים יאהבו אותו, זה שיר ציוני, ישן, כמו של הגבעתרון. תגידי לי, את על השורות הראשונות, למה אני מקדיש אותו דווקא לך? נבחן את הגיל שלך.
2: בוחן אותי. אני הרבה יותר זקנה ממה שאני נראית, שתדע.
3: בסדר.
4: נשיר לכם ניגון ישן, ניגון ישן למעלה.
3: זה על הבוקר.
2: וואי וואי, אתה פותח לנו את השבוע.
3: זהו, אתה יכול להוריד קצת. זה ממש שערוריה שאת לא מכירה. השיר הזה נקרא, זה שיר אחד, זה נכס צון ברזל, והוא נקרא בלד על מעיין וים. זה נורא שיש שירים שיש בהם את השם מעיין, ואת לא יודעת.
2: וואי, זה מחדל.
3: נכון, זה לא בסדר. טוב, עוד פעם,
2: בוא נשמע אותו.
3: יצאתי בומר. יורם גאון, נזבי. גם נכנסתי בומר. בומר זה עוד בשביל לסתום את הפה, תזען, פשיט. טוב, עזוב, עזוב, עזוב. לא, לא
2: בכיר. פאבל, שים את השיר, שים את השיר.
3: אם היא לא מכירה, זה לא טוב, זה כמו השואה. עזוב, נו, באמת.
2: אני רוצה את השיר. שים לנו את השיר, פאבל. בבקשה.
3: יחיאל מואר מילים. תנמיך, תנמיך קצת, זה לא טוב. אם היא לא אוהבת, עזוב, פאבל. עכשיו, אם אנחנו רוצים לפתוח בזה, וילנסקי הלחין את זה לשושנה דמארי. ואת יודעת שגם בשנות ה-50 היה בלגן. למרות ששניהם היו נשואים, הם היו זוג.
2: איזה בלגן היה?
3: וילנסקי ודמארי.
2: לא, לא, הנה, אתה מגלה לי פה דברים, על הבוקר, אתה רואה מה זה.
3: ואת יודעת למי היה סטוצים לשושנה דמארי, מי היה סטוץ, ילדים לא להזין, וזה נכון.
2: אוקיי.
3: שלמה ארצי.
2: אני רואה שהתוכנית הזאת היא הולכת להיות מעניינת.
3: מכיוון שיום אחד בתוכנית הטלוויזיה, הסדרה אולי הכי טובה בארץ, צומת מילר, אז אדיר מילר עשה לזה אאוטינג לעניין הזה, אז מאז גם אני יכול לעשות. כשלמה ארצי היה בן 19, ושושנה דמארי הייתה בת 49.
2: וואלה.
3: הוא היה בלהקת חיל הים.
2: רגע, אני חייבת לדעת מאיפה אתה יודע את זה, אבל.
3: אני יודע את זה כי זה היו שמועות נהדרות, ואז יום אחד... אם זה שמועה אני לא מדבר, פגשתי את נועם שריף, אחד מהמנצחים הגדולים עליו השלום ואנשי המוזיקה הגדולים בארץ, ודיברנו על זה מריברי, ואז שאלתי אותו, נועם, בוא תסדר לי את העניין הזה. הוא אומר, כן, נכון, היא הייתה בת 49, זה היה נראה לנו עסקנה, היום זה צעירה בשבילי. והוא היה אז בחיל הים בן 19, יפיוף כזה. כל הכבוד לה.
2: כל הכבוד לא, כל הכבוד לה, כל הכבוד לשניהם על
3: ה... כל הכבוד, נהדר.
2: אתה יודע, אז אפרופו זוגות.
3: כן, הוא לא היה נשוי, אז מותר להגיד, כן.
2: אבל אתה יודע, אהבה וזוגות, אתה יודע מה אני רוצה לדבר איתך על משהו, מה זה רלוונטי?
3: כן.
2: לפני 3 ימים התחתנו, אוקיי, אליה כהן.
3: קראתי.
2: שורד השבי וזיו אבוד בחתונה, מה זה מרגשת, ראיתי את זה אתמול בחדשות סוף השבוע. אתה יודע, וזה, אתה יודע, עם זה רציתי לפתוח את התוכנית, ואתה ככה הרמת לזה, למה שנקרא, לאהבה ולזוגיות, וכל שורדי השבי היו בחתונה. מה אתה מחייך? מה אתה מחייך?
3: אני ירדתי למטה, ואת העלית את זה למעלה.
2: אני באתי להרים אותך, אנחנו מאירים את המדינה.
3: בתור אחד שמסיבה עקרונית, הוא חלש מאוד בסלב חטופים.
2: אוקיי.
3: זאת אומרת, 90% מהחטופים יעברו מולי, אני לא אזהה אותם, אז שניהם היו חטופים?
2: לא. היא לא הייתה חטופה, אבל היא כן הייתה במסיבה והיא צריכה לברוח, והוא היה בטוח שהיא, מה שנקרא, לא איתנו כל השבי. והוא גם דיבר על זה, דרך אגב,
3: שהחבר שלו, ששרבי אמר לו כל הזמן, היא חיה.
2: נכון, והוא הכין את עצמו, כל השבי, הכין את עצמו שהיא לא נמצאת, אז היו כל כך הרבה מחסומים, וכשהוא יצא מהשבי, פתאום ראה אותה, זה לא היה כמו סיפור אהבה של, כאילו, אתה יודע, בטלוויזיה רואים קופצים אחד על השני, חיבוקים, היה לו מאוד מאוד מאוד קשה לחזור אליה, לחזור לזוגיות הזאת.
3: מי הופיע בחתונה? זה תמיד מעניין אותי. בטח הרבה זמרים רצו להופיע.
2: ראיתי נתן גושן הופיע, זה מה שיראו, אני לא יודעת יותר מזה, אבל זו הייתה חתונה, מה זה מרגשת, וכאילו אמרתי, אני חייבת לציין את זה, לפתוח את זה, כי זה הניצחון שלנו. אתה לא חושב?
3: לא.
2: אתה לא חושב שהניצחון שלנו?
3: לא, ולא נדבר על פוליטיקה, ולא
2: נדבר. אנחנו לא נדבר על פוליטיקה, אבל יש ששורדי שבי מתחתנים ו...
3: נדר, זה נדר, זה מרגש. הניצחון שלנו זה שהחמאס לא יפורק מנשקו.
2: או, זה...
3: סליחה שאני אומר את זה, מעיין, התוכנית בוקר.
2: לא, אתה יכול, אנחנו יכולים לדבר פה על הכל, אנחנו יכולים לדבר פה על הכל, ואנחנו נדבר היום עוד כל מה שקורה, עזה, סוריה, לבנון, טורקיה, התחממות, אבל אולי אנחנו ככה, פאבל, נשים לנו בכל זאת איזה שיר בוקר שיעיר אותנו.
3: פאבל, אחרי שהרסתי, שים איזה משהו, בלדה למעיין וים, שיר כזה שקט של שואה, שים שיר יפה.
2: יאללה, שים לנו חנן בן ארי, אם תרצי. מה אתה אומר, פאבל?
3: הילדים שלי, הילדים שלי לימדו אותי לאהוב את השיר הזה.
2: חנן בן ארי, זה מהמם, כל שיר שלו כיפי, ישראלי, עממי.
3: ואני גם אוהב את דוד שלו.
2: נדבר גם על דוד שלו.
3: דוקטור מיכאל בן ארי.

0: חברת אמש נדלן מביאה את הדיל החם של השנה ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. מסלול אקספרס מואץ של המדינה, ליווי מקצועי צמוד לאורך כל הדרך, והזדמנות נדירה לתפוס מקום לפני שכולם מתעוררים. אמש נדלן, כוכבית 63-78.
1: טוב, אז שוק הנדלן, ארי, מתחלק לשניים, אלה שמחכים לסוף, בדרך כלל כמוני, קונים דירה מוכנה מקבלן ומשלמים מחיר מלא, ואלה שמבינים איפה הכסף הגדול באמת נמצא. מי אתה מהם, ארי?
2: אני מאלה שיורש.
1: חכם. הם תופסים את הקרקע, תקשיב. תופסים את הקרקע כשעדיין חומר גלם בתחילת הדרך, גוזרים את הקופון בעצמם ומממשים פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים. אז אתה רוצה לשמוע?
2: בטח.
1: יש רובע פארק צפוני בראשון לציון, שכונת היוקרה הבאה של השפלה. דוח שמי חושף פה פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים. וואלה, נשמע מטורף. המדינה בעצמה יחד עם עיריית ראשון לציון הכריזה על האזור הזה כמתחם מועדף לדיור ושמה אותו על מסלול אקספרס מטורף להפשרה. אתה יודע, אנחנו מדברים על שכונה סופר יקרה, עם פארק אקולוגי, עם אגם טבעי, שתי תחנות מטרו בתוך השכונה, נגישות סי לכבישים מרכזיים, ושים לב לזה, חברת אמש נדלן פותחת לכם נקודת כניסה נדירה בשלב הפריסייל, קרקע פרטית בטאבו עם זכות לדירה החל מ-230 אלף שקלים בלבד. ואתה יודע, השבוע למאזיני רדיו לב המדינה, לרוכשים קרקע, נותנים גיפט קארד למגוון רשתות על סך 3,000 שקלים וואו. מתנה.
2: זה יפה.
1: נכון? מתנה
2: בטח,
1: יפה.
2: בטח, איזה שאלה, מה?
1: נכון, אז תחייגו עכשיו לחברת אמש נדלן, כוכבית 6378. כוכבית 6378. חברת אמש נדלן מלווה אתכם לאורך כל הדרך, אבל המלאי, שימו לב, מוגבל, והקרקע אינה זמינה לבנייה, ובדיוק בגלל זה כדאי לכם להיכנס. זה הסוד של המשקיעים הגדולים, לקנות בזול ולגזור את רווח ההשבחה. כוכבית 6378, כוכבית 6378.
0: אמש נדלן מציעה לכם קרקע פרטית בטאבו ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. קרקע עם זכות לדירה בשלב הפריסייל, החל מ-230 אלף שקלים בלבד. פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים לפי דוח שמאי. מדובר בעסקה שפשוט אסור לכם לפספס. אמש נדלן, חייגו. כוכבית 63-78.
1: טוב, אנחנו נדבר על מה שקרה בסוף השבוע בנתב"ג, על העניין הזה שכל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה אנשים נתקעו בנתב"ג, כי וואלה, החליטו לשבות. אני, מעניין אותי, ארי שמאי, מה דעתך על כל האירוע הזה?
2: אני דעתי שיש לפרק את ההסתדרות, להשמיד אותה, לנתץ אותה. ההסתדרות מזמן כבר לא עוזרת לה, או כמעט אף פעם לא עזרה לאדם החלש, היא תמיד עזרה לוועדים הגדולים. אני מאוד מאוד מאוד אוהב עובדים, מאוד אוהב עבודה מאורגנת, אבל יש כללים לכל דבר.
1: נכון.
2: מה זה להשמיד פתאום? ופנחס עידן הוא איש גדול, אני חושב שאני חולה על אנשים כאלה. אני אחזור עוד פעם לצומת מילר, הסדרה הכי טובה. יש שם סדרה על ועד עובדים, על מה שוועדי עובדים מסוגלים לעשות. רוב יושבי רשות עובדים זה אנשים עם חן, עם קשרים, שבוחרים בהם, חמודים נורא, אבל יש להם יד על השלטר.
1: יד על השלטר, וזה נראה לך לגיטימי, עם כל הכבוד לכל המחאות, אתה יודע. החרדים סוגרים לנו את כל הכבישים ומפגינים, האלה סוגרים לנו את שדות התעופה, כל פעם מישהו אחר מחליט שהוא משבש, אבל משמש, ואני באמת, כאילו זה לגיטימי?
2: אני חושב שבחמש שנים האחרונות האשכנזים השמאלנים סגרו כבישים פי אלף מחרדים, אבל מילא.
1: אוקיי, גם על זה, גם על זה. אני אומרת בכלל, לשבש כאילו מדינה שלמה.
2: מעיין, אני עוד פעם ואני אגיד משפט, את אומרת איזה משפטים אני אומר, אני אומר תמיד. הפגנה, דרך אגב, בקליפורניה, הייתה הפגנה, חסמו כביש לפני חצי שנה, מעוז הדמוקרטיה בעולם, הגישו כתב אישום נגד המוחה שהוא צפוי ל-20 שנות מאסר, על חסימת כביש. בוא נתחיל בזה. אני אומר, נכים, אתיופים, ימנים, שמאלנים, אשכנזים, נכים. לא אכפת לי. מי שחוסם כביש, תפנה אותו. את הנכים יותר בעדינות. את השאר בכוח סביר. אתה לא יכול לחסום כביש. אין דבר כזה. אותו דבר זה השלטר בנדבג.
1: נכון.
2: עכשיו, הפיני עידן החמוד הזה, אני מקווה שאני טס פה באוקטובר, פעם הבאה, אני מקווה שלא יחסמו אותי. הוא 40 שנה שם. כל האחיינים שלו. והוא כמובן חבר מרכז ליכוד, שגם הורס
1: שגם
2: את
1: שגם על זה מאיימים, שהוא
2: ברור,
1: לא יישאר בעקבות הדבר הזה.
2: הורס את הליכוד גם מבפנים. וזה נורא, והיום, ונורא עכשיו, אני אגיד לך מה. אבל הישראלים תפגע בהם הכל, תעשה להם את השביעי באוקטובר, ישכחו אחרי שנתיים.
1: מטורף, איזה מה יצא אחרי שנתיים?
2: תסגור להם את שדה התעופה, נהיה בלגן וייחוד מימין ומשמאל דרך אגב.
1: כן, כי תשמע, זה לא לגיטימי, גם מאיימים עכשיו השבוע שיקרה עוד, ולא יודעים מה יהיה, והכל איומים, וכל אחד
2: הפחדים. דבר אחד אני לא מבין, הם אומרים שחסר להם עובדים, נכון? חסר להם עובדים? תשלמו 100 שקל לשעה, יהיה לכם עובדים.
1: זה נכון.
2: עבודת מה הבעיה? מישהו אוסר עליכם? אולי ההסתדרות, אסור להסיק מבחוץ, ואסור להסיק מבפנים. לרשות שדות התעופה, דרך אגב, יש מיליארדים בקופה. לא חסר להם כסף. חסר לכם עובדים, תעסיקו מבחוץ.
1: ומאות, מאות של עובדים חסרים, לפי הטענה שלהם, וזה מקום אותי ומעצבן אותי מאוד.
2: כל פעם שאומרים לי חסר עובדים או חסר עוזרות בית, תשלמו יותר, יהיה. נכון?
1: לגמרי.
2: אני חושב שעוזרת בית, למשל, כולם בוכים, למה עוזרת בית מרוויחה 100 שקל שעה? השתגעתם? אחרי שאני עושה את העבודה פעם אחת, לפי דתי מגיע ל-200.
1: האמת?
2: נכון או לא?
1: צודק לגמרי. לגמרי, אז מפה אנחנו קוראים להגדיל את השכר ויבואו עובדים, חברים.
2: בדיוק, בייחוד שיש כסף בקופה.
1: יאללה, נשים לנו איזה ככה...
2: משהו על מטוס.
1: בבקשה.

0: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
2: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
1: רדיו לב המדינה.
3: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשב"י, כוכבית 5135.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
2: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 מ-86,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
12: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
18: ענק המימון.
19: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
18: אלדן, נותנים את הנשמה.
19: כפוף לתקנון.
20: רדיו לב המדינה.
21: בחסות,
22: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, שמשיית קש, רק 220 שקלים.
23: אליאן רעות לבית ולגן.
22: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
24: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
25: חזרתם אלינו למאירים את המדינה, אני מעיין אשכנזי שריג, וארי שמאי פה איתי.
26: שלום, מעיין אשכנזי שריג.
25: שריג.
26: אשת מהנדס.
25: אשת מהנדס, ונמצא איתנו גם אלון חכמון, יקירנו, חברנו היקר, כתב הפלילים של מעריב. בוקר טוב, אלון.
27: בוקר מצוין, לשניכם.
26: אלון, מה שלומך? אלון קטן, לא דיברנו.
27: נכון, אמת
26: ויציב. אחד מכתבי הפלילים, איזה ותק יש לו, יאללה, המצוינים שיש. כן, אלון.
25: תספר לנו, תספר לנו קצת מה קורה בגזרתנו.
27: אני אגיד לכם, קודם כל, בסוף השבוע נחטפת, מה שנקרא, תשתית של מכירת רחפנים לכאורה על ידי חברה לגיטימית שהיא נמצאת באשקלון, רוכשת, מייבאת רחפנים מחול, עלות של כל רחפן בסביבות, על המחירה, בסביבות 15,000 דולר, אבל הרחפנים האלה שמסוגלים לצאת עליהם משקל כ-8 קילוגרם, נמכרו בין היתר גם לגורמי פשיעה, למחוללי פשיעה באזור הדרום, שעוסקים בעיקר בהברחות אמל"ח וסמים, רק לסבר את האוזן. אם וכאשר מבריחים 8 קילו של אירועים, אז ה-15,000 דולר האלה הם בטלים בשישים. הם נכנסים פי כמה וכמה בכסף, והארי בתחום של מה שנקרא פלילים מבין עוד מקדמת דנה, אז הוא בוודאי גם יכול לאפשר את זה. התחומים האלה ממש מתבטלים, מתגמדים. עכשיו, המשטרה חשפה שם את החברה, התחקתה אחרי היבוא של אותם רחפנים, ותפסה גם בתוך המחסן של החברה וגם בדרך שהגיעה לשם 30 רחפנים כרגע, שחלקם, לפחות המשמעותי, נמכר לאותם מחוללי פשיעה. החברה האלה מבריחים כאמור אקדחים, נשקים וכיוצא באלה, וכמובן גם סמים. שימשו את ארגוני הפשיעה, את מחוללי הפשיעה באזור הדרום. הנשקים האלה יכלו מחר, אתמול, היום, לעמוד מאחורי רצח או אירוע אחר.
0: אני לא חכמון, כן. אני לא מתבייש לשאול, האם בשביל למכור רחפנים צריך היתר מיוחד כמו בכלי נשק ודברים כאלה, או שהם יכולים להתאמם ולהגיד אנחנו מוכרים רחפן למי שמבקש?
27: לא, א', יש רחפנים, תלוי באיזה סוג, יש רחפנים שמוכרים בחנויות צעצועים של ביג וכל
0: נכון,
27: האחרות.
0: כן, לא.
27: זה
0: לא
27: רחפנים לא. יותר קטנים, אבל חנויות שעוסקות ברחפנים, יש להם כנראה את היתרים. היתרים צריכים להגיע לשימוש ברחפן, לא לקנייה שלו, לרכישה שלו. השימוש שלו צריך להיות מאושר על ידי רשות התעופה האווירית, ושאתה, אתה יודע, אסור לך להפעיל אותו במרכז או באזור מסוימים, אתה צריך להיות מותאם מול רשות שדות התעופה, מול כל השירותי האוויר, והרי זה לא בא לשם, זה בא להרבה דברים אחרים. אנחנו כבר למדנו לפני מספר שנים שעשו שימוש ראשוני, דווקא החבר'ה של קוטה ירודה, ומה שקרה, התסת רחפנים לתוך, לאזור, בתי הכלא, כדי לוודא מה שקורה, כאילו לראות, לקבל מידעים, וגם להעביר מוצרים לתוך, לפנים בבתי הכלא, באמצעים של אין יד אדם, מרחוק מפעילים אותו.
0: מה אתה אומר? אני לא זוכר את הפרשייה הזאת, הם הצליחו המשפחת קוטייר? כן, מה, הרי בא רחפן מעבר
27: למשפחת עודה.
0: משפחת עודה, כן, סליחה.
27: כן, מסרו, קיבלו מידעים, הרי ירו גם לעבר העמדת תצפית של הכלא, אם אתה זוכר, היה יריות לתוך בתתו. זה הכל בא ממידעים כאלה, ושבס התחקו אחרי הדברים האלה, חטיבת המודיעין שלהם, פעלה, תפסו כמה רחפנים מחוץ לבתי הסוהר. שוב, הרחפנים האלה גם משמשים ארגוני פשיעה, וגם משפחות פשע בצפון, בדרום, במסגרת א', איסוף מידע אחד כנגד השני, ובעיקר איסוף מידע כדי לוודא מתי המשטרה נמצאת, נוכחת, מגיעה, מתקרבת, במקום מצלמות רחוב שהמשטרה עוקרת אותם, ברגע שהיא מתחקה אחריהם, היא בעצם מפרקת מצלמות שפונות אל המרחב הציבורי. במקרה הזה רחפה משלט מרחוק, אתה לא צריך להיות בסביבתו, גם אין יד שיגיד מי מפעיל אותה, רק שימו תופס את הרחפן, אז הם הפסידו את ה-15,000-20,000 דולר, זה כסף קטן בתוך המקרה שלהם.
0: ברור, ברור. תגיד אלון, מה חדש בפרשת הרצח של אלדר דיין? אני האחרון שמבקר את המשטרה, בעיקר אחרי השבעה באוקטובר, אבל קשה להתחמק מהרגשה שצוות החקירה טעה בימים הראשונים, ולך תדע למה זה עובר.
27: אני אגיד לך בדיוק, אכן כן. קודם כל, החדש, כמו שאתה שואל, זה שאתמול התקיימו אימותים בין כל המעורבים ברצח, ואני אעשה סדר. יש שתי קבוצות שקשורות לכאורות לאירוע הזה, ואני יודע מה, אני אפילו יותר, מה שנקרא, יותר מסודר. אני לא בטוח שבסופו של יום זה יהיה תיק רצח, עם כל הצער שבעניין. יש גופה, שרידים של גופה במצב מאוד מאוד קשה, ועלה בדיון האחרון שהם ספגו כבר, מה שנקרא, מעורבות של חיות בר שהסתובבו באזור. ולכן יהיה קשה, על פניו עד היום, יותר נכון, נדק עד יום חמישי, המשטרה לא הצליחה להביא חוות דעת, המכון הפתולוגי, רפואה משפטית, לא הצליח להעביר או לא העביר עדיין חוות דעת שתקבע את סיבת המוות, וכמו שאתה יודע, בהיעדר סיבת מוות יהיה קשה מאוד להוכיח עבירת רצח. יש פה שתי קבוצות שנפגשו בפארק באזור הוד השרון כפר סבא, שם שתו לשוחרר, זה כבר נכתב, זה נאמר, שתו לשוחרר, הקבוצה של אלדר דיין, זכרונו לברכה המנוח, שמונים בעצם שלושה ישרו, ועוד שניים מחבריו, הם עמרי פרץ ומקסים ברוורמן, יצאו משם, בנסיבות כאלו אחרות, עלו על הרכב וניסו להימלט כי הם הותקפו, הייתה איזושהי קטטה אלימה מאוד שם, שגם שם אלדר המנוח קיבל מכות מהחברי הקבוצה השנייה, הם נמלטו לכיוון שטח פתוח באזור פתח תקווה בצומת ירקונים, נכנסו דחירה לחלוט נוחות בתחנת הדלק, ניסו להעלים ראיות לגבי הרכב שהיה מעורב שם גם בדריסה של אחד המעורבים השניים, נמלטו אל השטח הפתוח, ושם בשטח הפתוח, על פי הצילום האחרון, התיעוד האחרון שעלה, רואים שאלדר דיין פונה ליד מבנה שבתוך השטח הפתוח פונה לכיוון מה שנקרא מזרח, בעוד השניים האחרים פונים לכיוון צפון. שני כיוונים שונים לחלוטין, מקסים רוורמן ועמרי פרץ פונים בנפרד מאלדר דיין, אחר כך הם מנסים לאתר אותו, כי הם רואים שהוא לא מגיע, הם הסתתרו מחשש שמשטרת החלוף, שתגיע, הם השאירו שם רכב נטוש עם בגיעה.
26: אז במה הם חשודים? הרי כל הזמן לכלכו את שמם כאילו חס ושלום הם אחראים למותו, זה לא נראה ככה, נראה ככה מהתיאור המפורט שלך.
25: גם היו הוכחות של סמסים שהם ניסו להשיג אותו, נכון? התקשרו אליו?
27: היו הוכחות, הודעות שהם השאירו, התקשרו, גם הלכו לחפש בשטח, אבל כל אלה יכול להיות גם במקרים שאם מדובר בעבריינים מתוחכמים, אז הם עושים את הדברים האלה כדי ליצור לעצמם אליבי, הנה הוראיה, הייתי, אבל זה לא בהכרח העובדות האמיתיות. במקרה הזה, כל העובדות, כל הראיות שנעשו עד כה, מקשות על החקירה של המשטרה, שכמו שאמרת בהתחלה, היא פצלה. תחילה, ימר, מה שנקרא מרחב נגב, טיפל בהיעדרות של אלדר דיין, כי הוא תושב דימונה, צריך להזכיר, וההודעה על ההיעדרות שלו התקבלה כחמישה ימים לאחר, שנמצא בעצם, נמצא הרכב הנטוש עם הפגיעות בפתח תקווה, מ-18 לשביעי, שזה היה שבת, ששם נמצא הרכב, לקח כחמישה ימים עד שבני המשפחה הגישו תלונה במשטרה להיעדרות, היא טופלה על ידי מרחב נגב, מרחב פתח תקווה שלה, מרחב שרון, תחנת פתח תקווה, טיפלה בנושא של הדריסה והקטטה שעלתה תוך כדי, וכאשר הביאו למצב, שמרחב נגב, כל אזור, התחנה של דרום, פעלו וחיפשו בשטח ארבע פעמים, באותה נקודה שבאזור שבו נמצאו שרידי הגופה של אלדר דיין, הם חיפשו ארבעה ימים ברציפות, יחד עם מגע ולוחמים ומתנדבים, ובני המשפחה של אלדר דיין העלו חרס החיפושים שלהם, אבל באותו יום שהמשטרה הגיעה לשם וקיבלה את התיק לידה בעצם, בחלוף כחצי שעה 40 דקות, כלבן משטרתי, כלב משטרה בעצם מריח את האזור, מגיע, חושפים את השרידי הגופה במצב קשה מאוד.
26: אלון, זמננו קצר, בוא נעבור לטרגדיה אחרת.
25: רגע, תספר לנו מה קורה ברצח של הלל דדון בן השבע, יש חשוד, השכן המאורר, תיתן לנו בכמה מילים קצרות.
27: לא, זה מסוכן להגיד מאורר בנפשו, כי אם מתייחסים לעבר שלו, אין שום אינדיקציה שהוא מאורר בנפשו, אין שום ראיה לכך שהוא היה מושפז בעבר, הוא טופל בעבר, הוא מוכר בעבר.
25: זאת אומרת, זה היה מתוכנן ומושכל.
26: לא, אני אגיד לך מה. מקרים כאלה, אם הוא לא היה מורער בנפשו, ב-99% זה התקף פסיכוטי. התקף פסיכוטי.
25: למרות שרגע, אלון, אני חייבת רגע. אני שמעתי שהוא הגיע, הוא הגיע כמה שעות לפני, נכון? הוא הגיע כמה שעות לפני, חזר?
27: ניהל שיח עם אבא של אחד הקטינים. הלך, לאחר מכן הם המשיכו לשחק בבריכה, יכולים להניח שהיה שם איזה עניין של רעש אולי, כי בכל זאת אשר חגגו שם עם הולדת, לא מצדיק כמובן שום דבר שדומה לזה,
26: כן, לא.
27: הוא חזר בחלוף מספר שעות באמצעות חפץ חד שדקר את שני הקטינים האלה, בני שבע ובני ארבע, צריכים להבין, וכמובן הלל דדון מצא את מותו במקום.
26: אני אגיד לך משפט נורא לא ליברלי. אוקיי, נמאס לי מכל חולי הנפש. גם חולי נפש צריכים להנש. אני מודיע לך שאם חולי נפש לא היו מושפזים ובלתי קשירים לדין, נגיד אם היה מצב כזה, אני אומר לך ש-70%, 80% מהמקרים שבו חולי נפש עושים עבירות היה מופחת, ולא אכפת לי מה יגידו עליי עכשיו, ואני יודע שאני עורך דין פלילי והכל בסדר, חך מול יקר.
25: טוב, עם הדברים האלה אנחנו צריכים לסיים, ארי ואלון. אנחנו נשמע עוד ועוד, מה שנקרא, נחכה לחדשות שלך, אלון, כתב הפלילים של מעריב, תודה רבה רבה לך.
27: תודה גם לכם.

0: salir con...
1: Hey. Reca, finito?
2: Me Iri, me Tamdina. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. בחסות
3: יהודה מזרחי, נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
4: בחסות ספורי קפה, ועכשיו מבצע קיץ, 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
5: רדיו לב המדינה.
6: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
12: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD סופר היברידיות החל מ76,990 שקלים לפני מע"מ. אחריות 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית
13: 3-4-5. יהודה מזרחי, מוניות מבית. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
14: מי ענק הנעליים של ישראל?
15: אליטל.
14: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
15: אליטל.
14: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
16: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
15: עלם.
16: כפוף לתקנון.
17: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס, עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות, חגו כוכבית 2,600, כפוף לתנאים המלאים.
3: יהודה מזרחי, נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ. כוכבית 8345.
13: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
18: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
19: ענק המימון.
20: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
21: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
19: מטבחי השם.
0: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים. קולגייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90.
5: זאת הדרך שיוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
22: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
23: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
24: חברת אמש נדלן מביאה את הדיל החם של השנה ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. מסלול אקספרס מואץ של המדינה. ליווי מקצועי צמוד לאורך כל הדרך והזדמנות נדירה לתפוס מקום לפני שכולם מתעוררים. אמש נדלן, כוכבית 63-78.
25: שוק הנדלן הישראלי מתחלק לשניים. אלה שמחכים לסוף, קונים דירה מוכנה מקבלן ומשלמים מחיר מלא. ויש את אלה שמבינים איפה הכסף הגדול באמת נמצא. הם תופסים את הקרקע כשהיא עדיין חומר גלם בתחילת הדרך, גוזרים את הקופון בעצמם ומממשים פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים. אז תכירו את רובע הפארק הצפוני בראשון לציון, שכונת היוקרה הבאה של השפלה. דוח שמאי חושף פה פוטנציאל, שימו לב, מטורף, מיליון שקלים, כבר אמרתי את זה. המדינה בעצמה, יחד עם עיריית ראשון לציון, הכריזה על האזור כמתחם מועדף לדיור, ושמה אותו על מסלול אקספרס מטורף לאפשר. אנחנו מדברים על שכונת סופר יקרה עם פארק אקולוגי ענק, אגם טבעי, שתי תחנות מטרו בתוך השכונה, שזה, שהיום זה נחשב, אתה יודע, כשיש מטרו, ארי, זה מקפיץ את השכונה.
26: אפשר להגיע לכל מקום, איזו
25: כן,
26: שאלה.
25: כן, נגישות סי לכבישים מרכזיים ועוד ועוד, ושימו לב עכשיו, חברת אמש נדלן פותחת לכם נקודת כניסה נדירה בשלב הפריסייל. קרקע פרטית בטאבו עם זכות לדירה החל מ-230 אלף שקלים בלבד, ורק השבוע למאזיני רדיו לב המדינה, לרוכשים קרקע, אתם גם מקבלים גיפט קארד למגוון רשתות על סך 3,000 שקלים מתנה. אז תחייגו עכשיו לחברת אמש נדלן, כוכבית 6378, כוכבית 6378, חברת אמש נדלן מלווה אתכם לאורך כל הדרך, אבל המלאי מוגבל, אז קדימה, תזדרזו, כדאי לכם להיכנס, זה הסוד של המשקיעים הגדולים, לקנות בזול ולגזור את רווח ההשבחה, כוכבית 6378, כוכבית 6378.
24: אמש נדלן מציעה לכם קרקע פרטית בטאבו ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. קרקע עם זכות לדירה בשלב הפריסייל, החל מ-230 אלף שקלים בלבד. פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים לפי דוח שמאי. מדובר בעסקה שפשוט אסור לכם לפספס. אמש נדלן, חייגו, כוכבית 63-78.
26: אני חייב להחמיא על העברית שלך, באמת, את מקפידה על אותיות בחלם ברומף, וזה נורא יפה, ותדעי לך שאני מודה לבורא עולם, שאני לפעמים מדבר ברדיו ובבתי המשפט.
25: ובבתי, כן.
26: כי רק שם אני יכול לדבר כך, אבל אני גם חסיד גדול של השפה העברית, ושמעתי את המונח פריסל, ואני נשמע לך שרגע המצאתי לו מילה בעברית שהיא הרבה יותר יפה.
25: בבקשה, תגיד
26: לי. תרם אחר.
25: טרם מכר.
26: טרם מכר, זה הרבה יותר יפה מפריסל.
25: אתה חושב שזה יתפוס אבל?
26: זה לא יתפוס בחיים, אבל זה הרבה יותר יפה. אז מה הקשר? טרם מכר, פריסל.
25: פריסל. כן, יש לי עברית יפה, אני דווקא אמרתי, אני אגיד ראשון לציון או ראשון לציון, אני כאילו ארד לעם?
26: אז לא, אז זהו, בעניין המלאל והמלרע, אז אני מרשה לעצמי להיות נגד העברית התקנית.
25: תגיד, אתה רגע, אני חייבת לשאול אותך, אתה ככה גם עם הילדים שלך מקפיד על עברית תקנית?
26: תראי, לא, דרך אגב, אני לא מתקן שגיאות חינניות שלהם, כי זה נהדר, ואני בטוח לחלוטין שהן תתמעטנה, תתעיינה, עד שהם יהיו בני 10-11. אני לא כמו האימא שלהם שאומרת לי, תקרא עם הילד, הוא לא קורא מספיק מהר. אני אומר, די, הגנטיקה נהדרת, הוא יהיה דוקטור למחשב, אם הוא יקרא מהר, וזה לא משנה אם הוא קורא מהר בדצמבר השנה הזאת, או באפריל לשנה הבאה.
25: רגע, אתה אבא, אבל
26: אני כאילו... אבא בלי כל סמכות הורית שהילדים עושים ממני פורפרה, מנצלים אותי, אינטרסנטים אשכנזים קטנים, אבל אני מאוד אוהב אותם.
25: כן? כן. רגע, איך זה להיות אבא במה שנקרא בגיל מאוחר? יחסית, יחסית.
26: מה זה, למה מאוחר יחסית? תראי, בוא נגיד לך משהו. זה ממש לא, זה לא מאוחר יחסית, זה 54. תהיה לילדים שלי ירושה מוקדמת.
25: זה בטוח.
26: מה אשכנזים אוהבים? ירושות.
25: זה נכון.
26: אז תהיה להם ירושה מוקדמת. לילדים שלי, הפסקתי להגיד את זה לידם, אחרי שניר בן 4 שאל אותי, אבא, מה זה ירושה מוקדמת? אם הוא היה יודע, אולי הוא היה הורג אותי.
25: אבל אתה כאילו מרגיש שיש לך את האנרגיה לתת להם?
26: אנרגיה יש לי בלי סוף. תדעי לך שאם יש משהו שמעצבן אותי, זה הורים שבוכים על החופש הגדול, ולכן אני אגיד בפעם המאה את המשפט הבא.
25: בבקשה.
26: ככל שההורים יותר אשכנזים ויותר עמידים,
25: ככה
26: הם יותר בוכים על זה שהם צריכים להיות עם הילדים שלהם.
25: אנחנו נמשיך לדבר על זה.
26: דש לבייביסיטר.
25: בשעה הבאה, אנחנו סיימנו שעה אחת. ארי, איך היה לך איתי עד כה?
26: נהדר.
25: אז יאללה, אנחנו נגיד תודה רבה למפיקה והעורכת שלנו אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי השידור פאבל קרשביץ', לאופר ויינשטיין על המוזיקה, ואנחנו ממש תכף חוזרים.
26: זה השיר שאני בחרתי, אבל לאופר ויינשטיין, לאופר ויינשטיין, נומי שמר הגדולה על המינים והלחן, שושנה של שלמה ארצי שרה.
25: כמה אני משכילה היום.

0: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים, ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי 3 בספטמבר כ"א באלול. כך ביום הבחירות לכנסת ה-26 ב-27 באוקטובר 2026 תזיין במרחשבן תשפז תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס עם גלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
2: 27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים, באתר משרד הפנים, או חייגו, 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
4: שאני

0: מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
5: נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבי 8345.
6: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
7: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
8: אתם עוד כאן?
7: כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
8: כוכבית 84-86.
9: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
10: רדיו לב המדינה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
12: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי שביתת הפתע בנתב"ג ברשות שדות התעופה, נערכים לשיבושים נוספים גם השבוע. יושב ראש ועד העובדים פנחס עידן מבהיר שאם המחסור בכוח אדם לא יטופל בהקדם, לא יהיה ניתן לתת שירות לנוסעים. בראיון לשבע 9 הוא הזהיר מפני עוד שיבושים ועיכובים גם בחגי תשרי.
14: עובדים הכי קשה בחום הזה עובדים את השירות הכי הטוב לנוסעים, ואנחנו התפללנו לאלוהים לחזור את הכמות של הנושאים, ועכשיו הכל ייבדק אם כן חסר כוח אדם, לא חסר, אם נתנו הוראה לעצור את העבודה, יצא שאני אחראי. אני אומר להם ביי, אני לא אשקר את הציבור. אם ההנהלה עושה הכל לגייס עובדים, לצערי הרב אין הענות, אם יקליטו עובדים היום ומחר, יהיה אפשר להתגבר עד סוף אוגוסט, ואולי גם אפילו בחגים. אם לא, אנחנו בצרה צרורה.
13: המתיחות בעזה גוברת, צהל הגביר בימים האחרונים את התקיפות ברצועה, חמאס מצידו החל להפעיל לחץ על המדינות המתווכות שישימו את ישראל בהפרת הפסקת האש. במקביל, בימים האחרונה זהו לפחות ארבעה עפיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטחי מועצות אזוריות בעוטף. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אמר כאן בשבע 9 כי יש חשש גדול ואסור להסתכל על המקרה הזה כאירוע נקודתי.
15: שנים של התמודדות עם עפיפונים, מטעני תבערה ואפילו מטעני נפץ. ראינו את זה לפני השבעה באוקטובר. אסור להסתכל על אירוע נקודתי. יש פה תופעה שהיא תופעה מדהיגה, צריך להסתכל על התמונה השלמה. ואם הצבא לא מסוגל לזהות העפיפונים האלה עכשיו ולטפל בהם, אז יש בעיה. החשש שלי, אנחנו חוזרים בדיוק לאותו דפוס פעולה של הצבא, שאומרים לנו, יהיה בסדר ואין פה איום מיידי ובסך כל עפיפון, ולאט לאט חוזרים למה שהיה פה לפני כן.
13: בטלגרף הבריטי מדווחים כי האקרים שמזוהים עם המשטר באיראן הצליחו להשבית תחנת כוח בבריטניה למשך ארבעה ימים, במה שמוגדר כמתקפת הסייבר המוצלחת ביותר מסוגה נגד המדינה. גורמים רשמיים בממלכה סרבו לנקוב בשמה של תחנת הכוח, אך אישרו שעובדי המתקן נאבקו במשך ימים כדי להחזירה לפעילות. על פי הדיווח, מדובר ככל הנראה בפעם הראשונה שבה האקרים שמזוהים עם איראן הצליחו להשבית מתקן מסוג זה.

0: שני צעירים שניסו להימלט מהמשטרה ליד שפרעם נסעו נגד כיוון התנועה והשליחו אקדח מהרכב. לפי המשטרה, במהלך המרדף השוטרים ביצעו נוהל מעצר חשוד וירו לעבר גלגלי הרכב. נגד השניים הוגש כתב אישום. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
2: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלכו דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע הקלה יחסית בעומס החום.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. כאן, ברדיו לב המדינה. 91 FM.
1: חזרנו עם השעה השנייה של מאירים את המדינה, יום ראשון בשבוע. אני מעיין אשכנזי שריג, וחברי פה...
2: אני ארי שמאי. ארי שמאי, בלי עוד שם, ואני רוצה להגיד תודה למאזינה עינת אשכנזי על מילותיה מחממות הלב. קראתי את המסרון שהיא שלחה, מאוד יפה. מסרון.
1: מסרון.
2: מסרון.
1: אז תודה רבה
2: לעינת
1: אשכנזי, אימא שלי, על הפידבקים.
2: כן.
1: על זה שהיא מתקנת אותי בעברית, ואנחנו... אנחנו נגיד גם,
2: כן.
1: גם בוקר טוב למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי השידור פאבל גרשביץ', לעורך המוזיקה אופר ויינשטיין, ובואו נפתח כזה עם איזה שיר.
2: איזה
1: משהו
2: שיר?
1: משהו כיפי. בואו נראה, טוב. פאבל תפתיע אותנו.
3: טוב.

0: טוב, אז הייתה לנו שיחה מעניינת עכשיו על עורכי דין, משפטים, תביעות. אני סיפרתי לארי שאני עורכת דין מבוזבזת. אתה יודע שאני ביליתי בשנים האחרונות בכמה וכמה משפטים, לא המון.
1: שאת טבעת?
0: שאני טבעתי, כן, את שניהם.
1: את מהטובות הסדרתיות האלה?
0: אז זהו, אני מסתבר שככה אני הופכת להיות בבגרותי, בהזדקנותי.
1: את מאלה שמתלוננות במסעדות?
0: לא.
1: לא?
0: לא, ואם אני, רגע, ואם אני מתלוננת, אני מתנצלת סליחה, תקשיבו.
1: אז זה יפה.
0: ממש לא נעים לי.
1: את יודעת שיש הבדל בין גברים לנשים במסעדות?
0: למה?
1: דוגמה אחת.
0: בבקשה.
1: את עומדת בתור בארומה. ארבע נשים בתור אחד, שמונה גברים בתור שני. אוקיי?
0: אוקיי.
1: תעמדי אחרי הגברים, זה ילך יותר מהר.
0: כן?
1: כמה אחוז הגבינה שומן? זה פטרוזיליה או כוסברה? וזה... אז הגברים יותר מהר. עכשיו, תגידו, אני שוביניסט, בסדר, תעמדו אחרי התור השני.
0: אתה שוביניסט, אנחנו יודעים את זה.
1: עוד משהו, ממש לא. עוד משהו. יש הבדל באינטונציה בין נשים וגברים במסעדות. גבר יגיד למלצרית, סליחה, ואישה תגיד, סליחה...
0: אבל למה אתה עושה חיקוי של זקנה בת 70? 80, סליחה, 90. סליחה, פולניה, היא לא יכולה להגיד, סליחה? סליחה כפרה, גם זה יכולה להגיד.
1: לא, לא, לא, זה תמיד הסליחה. הדרך אגב, מי שבא למסעדה שלא יתלונן.
0: אני לא אומרת סליחה.
1: אז מה אתה?
0: אני אומרת סליחה, תשמעי, אני ממש מתנצלת. לא, אבל רגע, אני רוצה לדבר איתך רגע. אתה יודע שאבא שלי גם עורך דין.
1: הוא בן אדם אבל חוץ מזה?
0: הוא בן אדם זהב.
1: כי רוב עורכי הדין הם חרות.
0: לא, זהו, שאבא שלי בן אדם זהב. אבל כשאני באה אליו עם סוגיה ואמרת לו, תקשיב, עשו לי ככה וזה וזה, הוא תמיד יגיד לי, מעיין, עזבי אותך.
1: איזה שאלה.
0: מה את צריכה עכשיו את הכאב ראש? ואני אומרת לו, לא, אבא, אבל זה לא, זה לא, אני חייבת, חייבת לתבוע אותם.
1: את רודפת ריב ומדון?
0: לא, אני רודפת צדק.
1: צדק, הבנתי.
0: ואז מה? ואז אני הולכת בעצמי. תביעות קטנות, פיפה-פה.
1: וזכית רוב המקרים,
0: אז
1: נכון?
0: אז רגע, מה זה רוב המקרים?
1: כל המקרים.
0: תראה, עכשיו אני במקרה שלישי, בדיוק בסיאו, אבל במקרה הראשון אני ניצחתי, מה שנקרא, זימברתי את הזימבורי.
1: את מי הטובה? את סוכני נסיעות?
0: זהו, אז זה הייתה חברת הובלות.
1: אוקיי.
0: שהעבירה לי את הדירה, ועשתה לי טוטל לוסט למקרר. טוטל לוסט, והם הכחישו כל קשר, ואני לא הייתי פריירית, הבאתי טכנאי מקררים, שיבדוק. כשאני נכנסתי למשפט, שתדע, היית גאה בי, הם נכנסו, אתה יודע, באו עם הכפכפים והכפיית סבא.
1: ואת באת עם חליפה כזאת.
0: חליפה עם קלסר.
1: יפה.
0: בתביעות קטנות, חיה בסרט.
1: בתל אביב, איפה זה היה?
0: בפתח תקווה.
1: מעניין אותי לדעת מי השופט, אני מכיר שם את כולם, איך הוא נראה, נו?
0: אז רגע, חכה, אנחנו בפתח תקווה, זה הייתה שופטת, אחר כך היה שופט. אני נכנסתי עם החליפה והקלסר, ואני, הם אומרים, אוקיי, אפשר להתחיל? אני כזה, לא, לא, לא. עשיתי את כל הזה, פתחתי את הקלסר, מה שנקרא slow motion, סצנה מסרט, ומוציאה עוד אף ועוד אף, ותמונות, וראיות, והקלטות, וחוות דעת, ופתחתי שם הזה.
1: רגע, מה הם טענו? ששלחת מקרר מקולקל?
0: כן, הם טענו שהוא ישן, והם טענו שזה, מה שנקרא, בגלל ההובלה, כאילו שנהרס משהו לא קשור אליהם, אני הוכחתי הוכחות, הבאתי את הטכנאי, וזימברתי אותה. בכמה אלפים יפים, תשמע, בכל זאת מקרר, לא עכשיו דירה, בכמה אלפים יפים, והתביעה השנייה הייתה על עבודה, עבדתי המון המון המון שנים במקום עבודה, והייתי חצי שכירה חלק מהזמן וחצי עצמאית, ואז כשעזבתי, דרשתי גם את הפיצויים כעצמאית.
1: אתה שומע אלעד? כן.
0: אבל אתה רוצה שאני אגיד לך, ארי, רוצה שאני אגיד לך שהפסדתי? הפסדתי.
1: אה, הפסדת?
0: הפסדתי.
1: אל תאזין אלעד.
0: אל תאזין אלעד. למרות שהייתי צריכה לנצח, אני אומרת לך.
1: שאלה כמה שאני כאן וזה.
0: אבל אם הייתי מתייעץ איתך, היית אומר לי, בוא, עזבי אותך, עזבי אותך.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. אני נהניתי פעם להגיד לשופטת בית המשפט לענייני משפחה שלצערי נאלצתי להגיע לשם. עמדתי בפניה ואמרתי לכבודה, אני 27 שנים עורך דין, לא טבעתי מאוד איש. אין הרבה עורכי דין כאלה.
0: מה אתה אומר?
1: אין הרבה עורכי דין. חייבים לי, אז אני מקלל, ואז מגישים עלי תלונה ללשכה. אני לא מתעסק ב...
0: אבל מה, כאילו אנשים עכשיו...
1: גם משפטים עושים לי חרדות.
0: מי שמאזין ויש לו את העניינים הקטנים האלה, שהוא רוצה, מה שנקרא, לצאת צודק.
1: תגיש לי, תגיש לי. מכירה את תגיש לי? תגיש לי, תביעות קטנות.
0: אז תגיש לי, אתה בעד, אתה לא אומר, עזוב אותך.
1: אני לא שיגישו אם אני מגיע, אני עצלן, אני יודע שאני אדבע ואז אני אשכח לבוא לדיון, וזה, יאללה, זה חייב לי 7,000 שקל, אז אני אקלל אותו וגמרנו, וזה, אני יודע, אני דביל, אני יודע, אבל כזה אני...
0: איך אתה שורד במקצוע הזה, תגיד?
1: כי תביעה לא, לייצג אחרים אני אוהב, אבל אני בבית משפט לא אוהב בתור זה, לא אוהב להגיע.
0: הבנתי אותך. טוב, בקיצור, אם זה יצאתי...
1: בקיצור, לא להתעסק איתך, כי את יכולה לתבוע אותי.
0: בדיוק, שמעתם? לא להתעסק איתי, חברים.
1: אבא שלך תשמעי, אני מהאייטם הבוקר הזה גיליתי שיש לך שני הורים נהדרים, זה הכל. איך קוראים לאבא?
0: אבי אשכנזי, תפנו אליו.
1: יש כל כך הרבה אבי אשכנזי.
0: בירושלים, עורך דין.
2: חברת אמש נדלן מביאה את הדיל החם של השנה ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. מסלול אקספרס מואץ של המדינה. ליווי מקצועי צמוד לאורך כל הדרך, והזדמנות נדירה לתפוס מקום לפני שכולם מתעוררים. אמש נדלן, כוכבית 63-78.
0: אז שוק הנדלן הישראלי מתחלק לשניים. אלה שמחכים לסוף, קונים דירה מוכנה מקבלן ומשלמים מחיר מלא, ואלה שמבינים עניין, מבינים איפה הכסף הגדול באמת נמצא. הם תופסים את הקרקע כשהיא עדיין חומר גלם בתחילת הדרך, גוזרים את הקופון בעצמם ומממשים פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים. אז תכירו את רובע הפארק הצפוני בראשון לציון, הפעם אני אומרת, הרי ראשון לציון, שכונת היוקרה הבאה של השפלה. דוח שמי חושף פה פוטנציאל רווח מטורף, שימו לב, כמו שאמרתי קודם, מיליון שקלים. המדינה בעצמה, יחד עם עיריית ראשון לציון, הכריזה על האזור הזה כמתחם מועדף לדיור, ושמה אותו על מסלול אקספרס מטורף להפשרה. המיקום צפון ראשון לציון ליד מרום ראשון, אוריות ונרקיסים, 6,500 יחידות דיור, שתי תחנות מטרו בלב השכונה, שזה הישג מטורף, והיום זה הדבר, כאילו להיות קרוב גם למטרואים, וגם לפארק אקולוגי, אגם טבעי, וגם חיבור לכבישים 1, 4 ו-44, שבאמת בפקקים של הבוקר, זה הדבר הכי הכי חשוב. אז עכשיו חברת אמש נדלן פותחת לכם נקודת כניסה נדירה בשלב הפריסייל, או איך קראת לזה?
1: טרם מחר,
0: קרקע פרטית בטאבו, עם זכות לדירה החל מ-230,000 שקלים, החל מ-230,000 שקלים בלבד, ורק השבוע למאזיני רדיו לב המדינה, לרוכשים קרקע, מקבלים גיפט קארד למגוון רשתות על סך 3,000 שקלים מתנה. אז תחייגו עכשיו, כוכבית 6378, כוכבית 6378.
2: אמש נדלן מציעה לכם קרקע פרטית בטאבו ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. קרקע עם זכות לדירה בשלב הפריסייל, החל מ-230,000 שקלים בלבד. פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים לפי דוח שמאי. מדובר בעסקה שפשוט אסור לכם לפספס. אמש נדלן, חייגו, כוכבית 63-78.

0: טוב, חזרתם אלינו.
1: נהדר, דרך אגב, דיברנו מקודם על מלעיל ומלרע.
0: נכון.
1: אז בשמות אני מרשה לעצמי לשגות. אני אגיד לך למה.
0: כן.
1: אצלי הזמר חיים משה הוא חיים משה.
0: טוב, כן,
1: וזה שהזענו לו עכשיו הוא יואב יצחק ולא יואב יצחק.
0: נכון, זה בסדר, זה עובר, זה עובר.
1: אין בעיה.
0: תקשיב, אתה שמעת,
1: כן.
0: אוקיי, ששיר אל מליח, הדוגמנית, לשעבר אשתו של הכדורגלן.
1: שיחק בפועל,
0: נכון,
1: כן.
0: יצאה בקמפיין לתכשיטי יוקרה לתינוקות.
1: זה נפלא.
0: עכשיו, זה אני באמת חייבת לשמוע את דעתך. אז למשל, צמיד עולה 900 שקלים, לתינוקת קטנה, הגילי זהב 600 שקלים, ועוד ועוד ועוד ועוד, בטווח המחירים האלה של 500,000 ו-1,500 שקלים.
1: אני ליברל ולא שיפוטי. זכותם של אנשים לבזבז את הכסף או להוציא, אני לא אוהב את המילה לבזבז, על מה שהם רוצים. את יודעת, אפרופו זה, נפתח סוגריים, מהכדורגלן פעם אירי ג'ורג' בסט, אחד הטובים בעולם. את יודעת, בלגניסט, אלכוהוליסט, נשים, בלגן וזה, הוא אמר 90% מהכסף שהיה לי הוצאתי על נשים ואלכוהול, את השאר בזבזתי. אבל על מה היינו
0: אנחנו
1: עכשיו?
0: אנחנו מדברים עכשיו, על תינוקות, אבל על תינוקות.
1: אז רגע, כן. אז אני, זה טוב מאוד שאלת את הנושא הזה.
0: בבקשה.
1: כי אני מכיר בזכותה. אתמול באחד הקניונים של מבשר לציון. אני הזדעזעתי, ראיתי ילדה קטנה חמודה יושבת על ספסל. מסביבה ראיתי את אבא שלה, דווקא לא את אמא שלה, ועוד איזה סבתא מסתכלים וראיתי שם פה. לא הבנתי מה, אני הייתי בטלפונים ליד. פתאום שמעתי את הקטנה צובחת מכאב. הם עשו לה חור באוזן.
0: Okay.
1: אחרי שזה נגמר, באתי למוכרת המאוד נחמדה, שפעם כבר הערתי לה את תשומת לבה, כי היא עשתה גילי לי בלי לשאול אותי. אז מילא אמרתי לה, אני אמרתי לה, לבת שלי, לבת שלי.
0: מה זאת אומרת בלי לשאול אותך?
1: רק האמא. רק האמא, רק האמא. אמרתי לה, גברת, את נורא נחמדה, תמיד מקדימה שלום. אני במקרה הסכמתי, שכנעו אותי, לא יכולתי להגיד לא. אבל את לא יכולה לעשות דבר כזה, מחר את תתאבי על ידי מישהו. אחרי הקטע השני באתי ואמרתי לה, גברת, את יודעת שאת עברת עכשיו עבירה פלילית?
0: למה היא עברה?
1: סיוע לתקיפת קטין. נקודה סוף. אי אפשר לעשות, מילא ברית מילה,
0: אוקיי.
1: שגם זה אני יכול להבין גויים אנטישמים שנגד, אב, אתה יודע, תמיד מדברים איתי על טובת הילד, טובת הילד, המסגרת של הילד. טובת הילד זה לא לעשות לו חור באוזן בגיל שנה להגיל.
0: רגע, מצטער. היא הייתה בת שנה?
1: שנה! חמודה קטנה צפחה לידי.
0: מתוקה.
1: אני לא יגזים. תראה. היא צפחה 40 שניות ועבר לה, כמו בברית מילה. אבל ברית מילה, את יודעת, חייבים לעשות, או שלא. לא יודע, לא מתווכח על זה עכשיו. כן, חס ושלום שהבן שלי לא היה נימול. אז שיר על מליח רוצה לעשות ליים זה נהדר. למה לא שתעשה? אם יש בן אדם שחושב שהוא יקנה הגיל לילד שלו, דרך אגב, אפשר לשים גם הגיל שלו, זה נכון, ב-1,200 שקל שיקנה.
0: לא, אבל תשמע, זה הזיה הדבר הזה, ובסדר, אפשר להגיד על כל אחד, הוא יעשה מה שהוא רוצה, בסדר, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, ואנחנו ברדיו נבקר אותו ונדבר על זה, ולי זה לא נראה לגיטימי.
1: אני אגיד שלא...
0: סליחה, עם כל הכבוד.
1: אני חושב שאם יש לי ילד בן שנה, שנתיים, שלוש, הוא יעדיף לקבל מגדל של מפרץ ההרפתקאות. ולא את הגיל הזה. דרך אגב, כמה צעצועים יש לך שזרקת, שהצטערת שקנית אחרי חודש?
0: מה זה? לא נעים לי להגיד שלא זרקתי, אני פשוט אוגרת בבית.
1: את אוגרת אותם?
0: למות הצעצועים שיש לי בבית.
1: תתני לי ילדים עניים.
0: אני צריכה לעשות את זה באמת.
1: מעדיפה את הילדים
0: אני אגיד לך, אני פשוט כל כך עצלנית. אני עצלנית ואגרנית.
1: תכונה נהדרת.
0: תכונה נהדרת. ואין לי כוחות. לא, אני לא עצלנית בכל דבר, אבל בנושא של הבית, אני עצלנית, אני אוגרת את הדברים. אין לי כבר מקום לא לצעצועים ולא לבגדים.
1: דרך אגב, לבנות. הצעצועים יותר זולים.
0: למה?
1: עם הלחבנים,
0: כאילו מבחינת גאדג'טים וזה?
1: מבחינת כסף. הבנים מוצאים הרבה יותר, בטח בגיל הזה. זה מתי שהוא התחלף. כל הרובים והמכוניות עולים הרבה יותר מהדברים הזה. אני אומר לך, לפעמים יש לי נקיפות מצפון, כי לי בוחרת משהו, חצי מחיר מניר.
0: אוקיי, אני אזכור את זה ואני
1: אבדוק
0: את
1: זה. תזכרי את זה, חסכת.
0: חסכתי. טוב, אריה, אנחנו יוצאים לפרסומות, ואז אנחנו נחזור.
1: אז אני הולך לעשן, זה לא חינוכי, אני יודע.
2: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. בחסות
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשב"י, כוכבית 5135.
5: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
6: תדע לכם להגיע מילה של יהודה.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: נו לך בוטה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
9: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
11: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
12: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
13: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך ביום הבחירות לכנסת ה-26 ב-27 באוקטובר 2026 תזיין במרחשבן תשפז תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ. אחריות 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית 8345.
14: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
6: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
15: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
16: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
17: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתתפים.
18: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
19: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל.
0: חזרתם אלינו, מאירים את המדינה.
20: מעיין אשכנזי פה.
0: הרישמה, לא? זה טוב שחטפת לי.
20: מעיין אשכנזי שריג.
0: תגיד, אתה רוצה להגיד שאפשר למצוא אותנו גם בספוטיפיי נגיד? אפשר לך להגיד את זה?
20: איזו שאלה? אפשר, רגע, אני צריך, אבל אין לי את העדשות שלה ביוקר. איפה זה? אפשר למצוא אותנו בספוטיפיי, איזה יופי.
0: כל הכבוד, תודה רבה. גם באתר שלנו, www.91fm.co.il, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, חפשו רדיו לב המדינה, תעקבו אחרינו, תוכלו גם לצפות בנו, כי אתה יודע, לשמוע זה נחמד, אבל אם גם שומעים וגם צופים, הרי, מה תגיד על זה?
20: בייחוד בך, אני עם הגב למצלמה.
0: איך אתה יודע להגיד את המילים הנכונות? נמצאים איתנו על הקו שחר תבוך ושיר זוארץ עם שיר חדש. שלום לשיר ולחתן הטרי.
14: שלום.
0: איזה כיף, אנחנו זכינו בשניים על הבוקר. מה שלומכם הבוקר הזה?
14: ברוך השם, אם אתם עם שיר זוארץ על הבוקר, אתם זכינו את הטרוך. חיים שלי, ברוך השם, באמת.
0: אז אני רוצה לשמוע על השיר, אבל קודם כל, רגע, נברך אותך שחר על החתונה.
20: מתי הייתה החתונה? בתור בן אדם שלא קורא מדורים.
0: הנה, בבקשה, ארי.
20: שחר, מתי הייתה החתונה?
14: לפני שבוע וחצי.
20: איזה יופי, באיזה יום בשבוע?
14: יום ראשון, הרסתי לכולם את השבוע.
20: לא נורא, כל החברים שלך במליאו.
14: ממש לא הרסת.
20: כן, נהדר.
14: שיר החליפה את שלושה לוקים בחתונה, מה היה שם?
21: החלפתי לוק, אני אגיד לכם את האמת, רגע. לא כל כך נוח, זה היה חם, ורציתי פשוט ליהנות עם חבר הכי טוב שלי. אז אחר כך החלפתי לאיזה מגן נוח.
14: אתה רואה אותה בהתחלה עם סמלה הכי כאילו פנסי שמנסי, ואחרי חצי שעה אני רואה אותה עם טרנינג. אמרתי, מה קרה?
20: איזה יופי, יא אללה.
0: רגע, אז רגע, אני מתחילה איתך, שחר. בוא, יש לנו מלא על מה לדבר.
20: קודם כל, מי היה הרב? אני חייב לדעת את השם של הרב.
0: בבקשה, הייתה הרבה ביקורת על החתונה, ביקורות טובות, ביקורות פחות טובות. איך אתה עם זה, ומי היה הרב?
14: לרב גם הרב רוסייל פה ליסוק.
20: כל הכבוד לו.
14: הוא רב מדהים, והוא באמת רב אורתודוקס שיצא מהארון, והבין משהו מאוד מאוד חשוב, שפשוט בסוף אנשים לא מבינים שזה דבר שהוא מולד. אתה לא שולט בזה מי שאתה נולדת להיות ככה. וזה לא אומר שאתה פחות ילד של אלוהים. בעולם ברא אותי ככה, והוא ברא אותי ככה וזה מולד. הוא אוהב אותי כמו שאני. והיו ביקורות על כל דבר, אני מניח. וברור שזה היה לי בשלב קצת לא נעים, וקצת... זה חצה לגבולות מאוד אישיים, אבל אני שמח על זה כי אני חושב שזה חשוב, כי אם יש איזה ילד או ילדה שלא בטוחים במי שהם, ועדיין רוצים להיות ילד שאלוהים רוצים להתחתן ורוצים לאהוב את מי שהם רוצים לאהוב, אז חשוב להראות להם שזה אפשרי.
20: ברוך השם ותתרכז באהבה, עזוב אותך מהאסונים.
0: אבל אתה יודע, השנים האלה היו שנים של שינויים, אני ככה מספרת גם לארי, שחר גם התחזק, חזר בתשובה בשנים האחרונות, וגם... יצא מהארון, מה שנקרא בוז.
20: זה מראה שהוא בן אדם אמיץ.
0: אמיץ ביותר, וסתם מעניין אותי ההורים שלך. מה, איך הם קיבלו את זה ואיך הם קיבלו את זה. זה אני חייבת לדעת.
14: סליחה, רק
0: השאלה,
14: אני לא שמעתי.
0: אני שאלתי על ההורים, על המשפחה, על הסביבה הקרובה, שגם סיפרת עליהם שאתה חוזר בתשובה, וגם סיפרת עליהם שאתה יוצא מהארון. מה שנקרא, יוצא מהארון הקודש ויוצא מהארון.
14: ממש, ממש, ובסוף מתחתן עם אמיר אהרון, כאילו, תראי, בסוף, הדבר הזה עם אהרונות זה תמיד יבוא אליי, אני אגיד לכם מה, אני חושב שבאמת התהליך הזה של החזרה בתשובה הוא תהליך ממש שקרה לי, אז זהו, אז מה, כי אתה יצאתי עם אהרון קודם, ואז חזרתי בתשובה. אז כאילו, כשחזרתי בתשובה, אנשים לא הבינו מה אני רוצה מהחיים, כי זה כאילו הקיצון.
20: שמע, אתה ענק, שמע, אתה ענק, אני חושב שאתה אקזמפלר, אתה בן אדם הראשון בעולם שיצא מהארון ואחרי זה חזר בתשובה לפי דעתי.
14: לא, לא, תקשיב, אני אפתיע אותך, אני לא הראשון.
20: אתה לא הראשון? אוקיי, אוקיי.
14: אבל אני אגיד לך גם עוד מה שאני חושב שבאמת, אמא שלי זה היה לה מאוד מוזר, כי בסוף כל אחד מההורים שלי חטף את זה בצורה שונה. אבא שלי מכיר את העולם הדתי יחסית, אבל לא מכיר את העולם של הקהילה הגאה. והיה לו יותר קשה שיצא מהארון, כי הוא לא הכיר את זה, ואמא שלי הפוך, כשאני חזרתי בתשובה אמר לי, מה זה? אתה ילד ישיבה? מה זה? אני לא אראה אותך. תביא מספר שבאמת אני ילד ישיבה היום, כן? אבל חוץ מזה, כאילו, היא רואה אותי והכל בסדר, ונחמדתי, אמא, אני עדיין, אינו, מועלתי, כאילו, אני מנחם אותה,
20: זה ענק, אבל אם... שיר, אני חייב להגיד לך משהו, איך ששמעתי שאת פה, סימסתי לאבא שינו ואמרתי לו, אני עומד לראיין את הילדה. רק שתדעי לך, כי אני... איזה אבא נהדר יש לה, את יודעת?
21: אין, אין, יש לי את האבא הכי טובה עליו.
20: נכון.
14: מעבר איזה שהיא מדהימה ושיטות אחרית, היא חברה שלי שנים על גבי שנים, ואנחנו ביחד צומחים ופרוחים, באמת אני חושב שהיא אחת הזמרות הכי טובות במדינת ישראל, ויוצרות. כל השירים שלה היא כותבת שעות על גבי שעות ימים עם פסנתר, אין בחורה חרוצה כזאת, אתם לא מבינים.
0: שיר, תספרי לנו על החיבור הזה שלכם ביחד, ועל השיר החדש, תודה השם.
21: תקשיבו, אנחנו הכרנו, אני ושחר הכרנו בצבא, בלהקה צבאית. שנינו היינו בלהקות, כן, בתורנות רס"פ. אני פשוט הייתי צריכה לנקות עלים, ושחר החליט שהוא עוזר לי.
0: לנקות עלים.
21: כן, ואז דיברנו על מזלות, וככה התחלנו להתחבר. ומדובר כבר ב-2018, אז יש לנו כבר כמה שנים של חברות, מה שנקרא.
20: חשבת שהוא מתחיל איתך שהוא בא לעזור לך, את האמת.
1: איזה, אני אומר ממרחקים.
21: לא, ממש לא. באותו רגע כבר דיברנו על איזה גבר הכי
20: חתיך במדור. אז אשריך, איזה צדיק אתה, כי מעיין מקודם סיפרה לי שהיא טבעה מישהו בתביעות קטנות, והשופט נורא התלהב ממנה. אמרתי לה, מעיין, שגבר מחמיא לך זה כמו שזמר מוזיקה מזרחית מחמיא לי. את לא יכולה אף פעם לדעת אם זה נכון או לא. אז כל הכבוד לך.
1: זה תמיד נכון, אל תדאג.
20: איזה חמור.
21: אני
0: איזה מר מזרחית. אז תספרו לי רגע על השיר החדש.
20: שיר תספר, שיר תספר.
1: אני אספר,
21: אין בעיה. תודה השם, זה שיר שאני ושחר, שנינו, שחר באמת מאוד מאוד מתחזק ומאמין, וגם אני שומרת שבת ומאוד מאמינה, ושנינו כל הזמן מאוד רצינו לעשות איזשהו שיר שבאמת אומר תודה להשם. ואנחנו מאוד מאוד מחוברים לניגון של ועשינו בהסתרה, כי אנחנו תמיד, המקצוע הזה הוא כל כך, פתאום אתה שם, פתאום אתה פה, כל כך לא ברור, ומצד שני כל כך מדהים, שאפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה נמצא השם יתברך, זה מה שמלווה את שנינו, ופשוט לקחנו את זה וכתבנו בתים חדשים, וזה
20: יצא
21: שיר, כל אחד
20: דיבר הכאב
21: שלו.
20: על הבסיס שלה אפילו בהסתרה של הברס לוים, נכון? על הבסיס הזה,
1: אילו
20: מילים יפות.
1: יש שם תוספת שעשה רב שלי, הרב עידן סנדרוסי, שבעצם הוא הוסיף חלק מהדברים, כי בעצם הוא אמר תודה השם, כי זה לא משהו שהיה קיים בעצם בשיר המקורי של אפילו בהסתרה, ובעצם הרב עידן הוסיף את זה בשירים שלו. ואני כל שבוע אני הייתי עושה לשיר פייסטיים מהשיעורים של הרב, והיינו שומעים את השיר הזה ביחד, שהוא אומר
21: נכון, נכון, עד שהוא יצא.
20: תדעו לכם שאפילו מאחורי הדברים הקשים שעוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד, השיר הבסיס מרגש, בטוח גם השיר שלכם נהדר.
0: אז בואו נשמע אותו, שחר תבוך ושיר זוהר.
20: דרך אגב, לא, משפט אחרון אני חייב להגיד לכם, אוקיי?
0: דבר אלינו.
20: אתם לא צריכים, אני רב ביחסי ציבור, אתם הרבה יותר טובים ממני. אמן שנגיד רוגל אלפר או אלון עידן בארץ יכתבו משהו נגד השיר הזה. מה פתאום שרים תודה השם וכאלה, זה יעזור לו ליחסי הציבור.
1: מהמם. אתה יודע שביקורת לא תזדור
20: תהרוג
21: אף אחד.
1: נכון, אף פעם לא
20: מזיק. לא, זה מצוין.
0: אז טוב. שיר ושחר, תודה רבה.
21: תודה לכם, תודה רבה.
20: בוקר

0: יודע השם, אני נושם.
1: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן, ראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
1: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השילוב באפליקציה.
5: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
11: זאת הדרך שיוחננוף.
12: כפוף לתנאי המבצע.
13: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
14: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
15: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
16: יהודה מזרחי. מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
17: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אפשר יותר נמוך?
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
21: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
22: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
2: רדיו לב המדינה.
23: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
24: איזו מדינה, איזו מדינה.
0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם שש שעות.
0: חיים של
3: וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
12: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. מאירים את המדינה, תוכנית הבוקר של ישראל. חברת אמש נדלן מביאה את הדיל החם של השנה ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. מסלול אקספרס מואץ של המדינה. ליווי מקצועי צמוד לאורך כל הדרך והזדמנות נדירה לתפוס מקום לפני שכולם מתעוררים. אמש נדלן, כוכבית 63-78.
24: אז אמש נדלן מביאה לנו פרויקט רובע הפארק הצפוני בראשון לציון, שכונת היוקרה הבאה של השפלה. השוק הנדלן מתחלק לשניים, אלה שמחכים לסוף, קונים דירה מוכנה מקבלן ומשלמים מחיר מלא, ואלה שמבינים עניין, יודעים איפה הכסף הגדול באמת נמצא, פשוט תופסים את הקרקע כשהיא עדיין חומר גלם בתחילת הדרך, גוזרים את הקופון בעצמם ומממשים פוטנציאל מטורף. רווח מטורף של כמיליון שקלים, וזה מה שדוח שמאי חושף פה, פוטנציאל של מיליון שקלים. המדינה בעצמה, יחד עם עיריית ראשון לציון, הכריזה על האזור הזה כמתחם מועדף לדיור, ושמה אותו על מסלול אקספרס מטורף להפשרה. עכשיו שימו לב, חברת אמש נדלן פותחת לכם נקודת כניסה נדירה בשלב הפריסייל. קרקע פרטית בטאבו עם זכות לדירה החל מ-230 אלף שקלים בלבד, ולשבוע הקרוב רק למאזיני רדיו לב המדינה, לכל מי שרוכש קרקע מקבלים גיפט קארד למגוון רשתות על סך 3,000 שקלים מתנה. ושימו לב למיקום, צפון ראשון לציון, ליד מרום ראשון, ליד נוריות, ליד נרקיסים, 6,500 יחידות דיור, שתי תחנות מטרו בלב השכונה, שזה לא משהו טריוויאלי, פארק אקולוגי, אגם טבעי וחיבור לכבישים הראשיים ביותר של המדינה, כביש 1, 4, 44, שזה יתרון מטורף בפני עצמו. אז תחייגו עכשיו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. חברת אמש נדלן מלווה אתכם לאורך כל הדרך, אבל שימו לב, המלאי מוגבל, הקרקע אינה זמינה לבנייה, ובדיוק בגלל זה כדאי לכם עכשיו להיכנס, כי זה הסוד של המשקיעים הגדולים, לקנות בזול ולגזור את רווח ההשבחה. אמש נדלן, כוכבית 6378, כוכבית 6378.
12: אמש נדלן מציעה לכם קרקע פרטית בטאבו ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. קרקע עם זכות לדירה בשלב הפריסייל, החל מ-230 אלף שקלים בלבד. פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים לפי דוח שמאי. מדובר בעסקה שפשוט אסור לכם לפספס. אמש נדלן, חייגו, כוכבית 63-78.
24: ארי, אני חייבת לשאול אותך, אני שמה לב שאנחנו מדברים, הוא צוחק כבר, הוא צוחק. אנחנו מדברים ואתה אומר לי, המרוקאית, האשכנזיה, את חצי זה. כל הזמן אתה איתי על האשכנזי, על המזרחי, על הספרדי, על הבולגרי. חייבת להבין.
25: יש לי פטיש עדות, אני מודה.
24: שמה זה אומר?
25: זה אומר שמי ילד בגיל 15 הייתי הולך לבית התפוצות, ללמוד התפוצות ישראל. זה אומר שיש לי זיהוי נהדר ברחוב ב-50%, שזה המון.
24: מה זה אומר זיהוי ברחוב, אבל תסביר.
25: אני רואה בן אדם ברחוב, לא, אני אגיד לך משהו, אני רואה בן אדם ברחוב, אני כמעט תמיד יכול לנחש את העדה שלו וגם את המקצוע שלו, אני יכול להדים אותך בזה, תדעי לך. אני אגיד לך למה, כי החיים בניגוד למה שמקובל לחשוב הם סטריאוטיפים והם סטיגמטים, שזה 99% מהמקרים. מי שאומר, אל תהיה סטריאוטיפי, אל תעשה סטיגמטי, הכל אותו דבר, טועה ב-100% מהמקרים. מי שהוא סטריאוטיפי וסטיגמטי, כן. אבל יודע שהוא פותח את הדלת לסטיית תקן, כן? אז הוא ברוב המקרים צודק, ולא תמיד טועה. עכשיו, אני לא גזען, אני הדתן. אני מבחין בין העדות.
24: אוקיי,
25: מתוך אהבה.
24: מתוך
25: האהבה שלהם.
24: לא, אבל מה זה אומר על מישהו שהוא בולגרי, או מישהו שהוא יווני, או מישהי שהיא פולניה?
25: קודם כל יפה שאמרת, בולגרי, יווני וטורקי, זה לרוב אותה עדה, זה הדת יהדות הלדינו.
24: לא, רציתי לדעת עד כמה בדקויות אתה יורד.
25: אני יורד גם בדקויות. הדת יהדות הלדינו הנהדרת, בטח הייתה לך עם עיקר סבתא שדיברה
24: ספניולית. בטח, סבתא שלי עדיין מדברת ספניולית.
25: ברור, וזה אנשים מצילי נפש וטובים, הם גם רבים ביניהם. נגיד הבולגרים והטורקים בזימורים הסלוניקאים ככה, ואלו, את מה, סלוניקאית ובולגריה?
24: זה סלוניקאית. אמריקאית.
25: אז זה הכי טוב, סליחה שאני אומר.
24: זה הגזע המשובח.
25: זה הגזע
24: של
25: המשובח.
24: של מגורשי ספרד,
25: של
24: כן.
25: של מגורשי ספרד. סלוניקאים זה אנשים שברובם מצילי נפש. אני ממליץ לך ללכת עם מצד הסלוניקאי שלך, למסעדה הסלוניקאית הבלקנית הכי טובה בארץ, אולימפוס, עם החברים שלך, המשפחה שלך לא הייתה. ממש הם התרגשו משם. זה עדה נהדרת, איזו שאלה. יש עדה אחת שאני פחות אוהב, דרך אגב.
24: אנחנו לא נדבר עליה בשידור, אבל... אשכנזים. הנה, התחלנו. בסדר, אם מותר לך, כי זה אתה, ואני כאילו אומרת כל הזמן, אתה מדברת על עדות, עדות, עדות,
25: מה היתרון? יש שני יתרונות בלהיות אשכנזי. זה משפט שאני חוזר עליו בפעם המאה, אבל ברדיו מותר. א', אתה יורש דירה מהסבתא, במקרה שלי גם מהדודה. וב', יש לך את הזכות ללכלך על האשכנזי.
24: זהו, זה רק בגלל זה, זה המזל שלנו.
25: אחרת הייתי נתפס כגזען.
24: ואתה עדתן.
25: עכשיו אני רוצה משפט רציני, איזה יופי זה שזכיתי לחיות במדינת ישראל, בארץ ישראל, שעוד היה את העדות ואת הפולקלור של העדות, וזה כל כך יפה. אותי זה מרגש.
24: האמת שכן, הפולקלור של העדות, בין אם זה המאכלים, בין אם זה התרבות, הריקודים, החגיגות.
25: איך היא פעם לחתונה בוכרית, תראי.
24: האמת שזה...
25: עם כל השכחתי איך קוראים, מהר תכתבו לי במסרונים, המאזינים, איך קוראים לשוואל הזה בחליפה הבוכרית, בבוכרים זה עדה נהדרת.
24: האוכל? האוכל, וואו.
25: אז מי האוכל? סבא איגור בן 65, לוקחים אולם. הם התחילו עכשיו לקחת אולמות גם לשיבות ולהזכרות. אני אומר לך. אז זה, איך קוראים לה שוואל שלהם? נו, נראה מי יכתוב לי. מהר, מהר, מהר.
24: מהר, תכתבו לנו מה השוואל בבינתיים.
25: איך קוראים לה שוואל של הבוכרים?
24: עד שקוראים לה שוואל של הדוכרים. אני אגיד לכם שאתם יכולים למצוא אותנו גם בספוטיפיי, ספוטיפיי, רדיו לב המדינה 91 FM, וגם באתר שלנו 91fm.co.il, וגם בפייסבוק וגם באינסטגרם, ויאללה, תעשו לנו.
25: אתי אמרה לי, באוזניה, אבל לא שמעתי, איך קוראים לה שוואל?
24: הנה, אתי המפיקה שלנו.
25: שפן ומשהו, כן, הם נורא נחמדים. באמת, עדה נהדרת.
24: טוב, אז אני לומדת ממך.
25: רק לא להסתבך איתם.
24: לא להסתבך. אז אני מפה למסעדה בוכרית, ארי.
25: לא, אני מבין ביוונית. האמת היא שאני לא מתלהב מהאוכל הבוכרית.
24: טוב, בסדר, נו, אם זה אנחנו, תבוא איתי למסעדה בוכרית, אנחנו נשפוט.
25: איזו?
24: לא יודעת, בוא נלך, תחפש לנו איזה משהו לסוף התוכנית. בינתיים אנחנו נגיד תודה רבה למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי שידור פאבל גרשביץ'.
25: זה לא השם שלו.
24: זה השם שלו.
25: פאבל גרשביץ' המקצוען הרוסי. רוחמה מגן יקירתי. מור נגד איתנו לעד, נדב ישראלי היהודי. אין איש בתחנת רדיו לב המדינה שאני לא מדביק לו כינוי. רק לאתי אלתר ג'קמן, כי יש לה שתי שמות, אבל אני אמצא לה משהו.
24: אתה תמצא לה, אסתר המלכה. עורך המוזיקה שלנו, עופר ויינשטיין, תודה רבה. ארי, היה לי מה זה כיף איתך?
25: גם לי היה נורא כיף איתך, מעיין אשכנזי.
24: נתראה מחר.
25: תח לעינת, ביי, נתראות.

0: מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. בחסות
1: יהודה מזרחי. נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
2: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו שתי שקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
5: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד. היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, הורים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה, וזה דוחפים אותו.
4: ואתה שר בשבע ספ אם אני עכשיו נגיד אומר לך לאלתר לנו משהו ברוסית.
5: סודבא מיה קרוסל בסמיד ארוק נוקק פרז'ית ותמירי נלוביה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב
6: רדיו לב המדינה.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס עם גלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.

0: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים.
1: יא יא, הסל המנצח בחצי חינם.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה. בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
1: חצי חינם.
0: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים.

0: הסקט של סליבוק ועוד המון מותגים. עכשיו באחד פלוס אחד, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דיווח ראשוני על דקירה במרחב אוג'ה בביקה. צעיר כבן 24 הותר עם פציעה חודרת. כוחות מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי בזירה ומפנים אותו לבית החולים שערי צדק. מפרטים ראשוניים עולה כי מדובר ביהודי שעצר לקניות בכפר. הדוקר נמלט מהמקום. כוחות משטרה וצהל הוזקו לזירה ופתחו בבדיקת הנסיבות. בין היתר נבדק חשד לפיגוע. אחרי הכאוס בנדבג שעורר סערה וגרם לעיכובים של מאות אלפי נוסעים בזמן חופשות הקיץ, התקיימה ישיבה משותפת בין רשות שדות התעופה לוועד העובדים, ובה החלו מגעים להסכמות על מנת לנקוט צעדים מיידיים שיביאו לעיצוב הפעילות ולצמצום העומסים בנמל התעופה. ידיעה שמסר כתבנו דין פישר. המתיחות בעזה גוברת. צהל הגביר במהלך הימים האחרונים את התקיפות ברצועה. חמאס מצידו החל להפעיל לחץ על המדינות המתפחות כדי להאשים את ישראל בהפרת הפסקת האש. במקביל, ביממה האחרונה זו לפחות ארבעה עפיפונים שחצו את הגדר מהרצועה ונחתו בשטח ישראל. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, אמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי יש חשש גדול ואסור להסתכל על המקרה כאירוע נקודתי.
9: שנים של התמודדות עם עפיפונים, מטעני תבערה ואפילו מטעני נפץ, ראינו את זה לפני השבעה באוקטובר. אסור להסתכל על אירוע נקודתי, יש פה תופעה שהיא תופעה מדהיגה, צריך להסתכל על התמונה השלמה, ואם הצבא לא מסוגל לזהות העפיפונים האלה עכשיו ולטפל בהם, אז יש בעיה. החשש שלי, אנחנו חוזרים בדיוק לאותו דפוס פעולה של הצבא, שאומרים לנו יהיה בסדר ואין פה איום מיידי ובסך הכל עפיפון, ולאט לאט חוזרים למה שהיה פה לפני כן.
8: אנשי הפלג הירושלמי המתינו אמש ליד רכבו של חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי בירושלים, וכשיצא קראו לעברו רוצח. המקרה התרחש באזור בית כנסת שבעיר, כאשר יצא מהמבנה ביחד עם הרב יצחק יוסף. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
10: אנשי הפלג הירושלמי הקיצוני הגיעו אתמול אל מחוץ לשיעורו של הרב יצחק יוסף בירושלים, וכשהרב יצא, יחד עם חבר הכנסת מלכיאלי משס, הם צעקו לעבר מלכיאלי, מלכיאלי רוצח. בשס גילו את האירוע. אנשי הפלג הירושלמי מוחים נגד חברי הכנסת החרדים, מכיוון שלטענתם הם אינם חריפים מספיק נגד גיוס חרדים. הם דורשים שחברי הכנסת החרדים יודיעו באופן ברור שמבחינתם אף חרדי לא יתגייס.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: מחפשים לקנות

0: אוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
2: בוקר טוב, בהמשך היום תחול התבהרות בשמיים, אנחנו נמשיך בקיץ שלנו עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהמשך השבוע הקלה יחסית בעומס החום.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
4: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: גם אני יודעת מה זו אהבה לנצח, בוקר טוב טוב, הבוקר התחיל עם תקלות, רעשים, עברנו לשדר מהאולפן של לב המדינה, חזרנו אליי לאולפן שלי פה, וזהו, מעכשיו אנחנו בווייב של זרימה.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM, 91 FM, אהבה לנצח, לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: ועוד הבוקר, הנינג'ות פה, תכף הם יגידו שלום בשידור. בינתיים נפתח ברוגע, בנחת. נאחל לכם שבוע הכי טוב שיכול להיות, בוקר הכי טוב שיכול להיות, שיפתחו עלינו רק דברים טובים. שבוע כמעט אחרון לחופש הגדול שלנו ההורים. וזהו, ואנחנו הולכים לפתוח אותו עם עלי אהבה, 072-5x291, או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. שם גם התחילה תחרות הצילומים, שאתם מצלמים, לא AI, אלא צילומים באמת שמרגשים אתכם, או כל מיני דברים שנקרו בדרככם. אלונה אשר האלופה הכינה בחצר שלה ברבור כזה מאלף, עם שני חלוקי נחל, שעל אחד כתוב אהבה, על אחד לנצח, ואמרתי לעצמי, וואלה, אין כמו חנופה לפתוח איתה את השבוע. בואו נראה אם זה יעבוד לך, אלונה. אז גם את זה אתם מוזמנים לשתף, לקחת חלק, להעלות, ולהיות יחד איתנו, עם המשפחה שלנו, לב המדינה 91 FM, עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, רוחמה למגן בהפקה, אתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, פאה וגרשביץ, איך היה החופש? הגעתם? רגע, בואי תגידי שלום. בואי תגידי שלום. תגידי בוקר טוב מאזינים. בואי.
2: בוקר טוב מאזינים.
0: אוי, אני אוכל אותך!
3: לא מבין איך התאהבתי.

0: וואי, אני צריכה בקבוק יין. הילדים פה לא מפסיקה לרוץ לכל הכיוונים. ננסה להושיב אותם רגע, לצאת לפרסומות כמו שצריך. נזכיר לכם שאנחנו מחכים לכם ב-072, 5x291 או בפייסבוק, כבר יש מלא הקדשות, אבל לא כזה מרוכזת, אז תכף מיד אחרי הפרסומות, נתאפס על הכל.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו.
2: התוכנית משודרת בחסות... תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
3: רדיו לב המדינה.
4: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
12: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
13: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

ענת ברזילי מגיבה על התמונה שהעלית אלון אשר, וכותבת שהתמונה מהממת, וגם מאחלת בוקר אור לילדים שלי. יאללה, תעשו בלגן לאימא, קצת בלגן לאימא. הבעיה שהם עושים הרבה בלגן, ענת. שוב רואים. אם הייתם רואים איזה ספרינטים, אני דופקת פה. מאחורי הקלעים. עינב עליהם מעדכנת שהיום יום ולנטינו. מה זה יום ולנטינו? יום ההנצחה של השחקן רודולף ולנטינו, והוא נחגג מסתבר בכל העולם. סתם תירוץ טוב, נכון? לשמוע את ולנטינו, נבלה? מי שמכיר את רודולף ויודע באיזה סרטים הוא שיחק, שירים את היד.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה ומביאים לכם הטבת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי, שמעתם נכון, קרקע לא עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% לפי דוח שמאי תקן 22. ההטבה, שימו לב, היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. קרקעות ישראל, המומחים בכוכבית 8486, כוכבית 8486. שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. מי שיכנס עכשיו בשלב הזה ייהנה מהרווח הכי גדול בהמשך. אל תפספסו, התקשרו, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה,

0: יאללה, ביי לביי לאון דה פלור. אנחנו יוצאים לפרסומות ממש קצרות. אחרי, נחזור עם עוד עומר האדם. אתם יודעים מה? תכף אני אסביר לכם את ההקשר. כל עם פרסומות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664. בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-999 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה, מתנה. ספורי קפה.
2: רדיו לב המדינה.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
7: להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
8: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו. תקופה

0: נבחר.
1: בעל הבית, תן לי מנטריקות, פרגיות, כבדים, ושים לי גם איזה מושט יפה. ודניס,
0: חצי חינם. הסל המנצח בחצי חינם.
2: חצי חינם מזמינה אתכם ליהנות מסל קניות מנצח לראש השנה בזכות הטריות, חוויית הקנייה ומאות המבצעים המטורפים לחג.
0: חצי חינם.
3: שאני אתקפל? בזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל את זה להגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
4: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה. לא כפי מבצעים על הפריטים המשתפים.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
12: רדיו לב המדינה.
13: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.
14: נכון, אתם מאזינים לאהבה לנצח. איתן ברזילאי כותב, קרן בוקר אור, בימים אלה שבאים בטענות למשטרת התנועה על החמרת האכיפה בדרכים, רציתי להציג פן אחר, הזכות לתת שירות, ושלחת תמונה שלך רוחן להחליף צמיג לרכב שתקוע בצד הדרך ככה בשול, ופשוט נותן שירות, כנראה לאיזה נהג או נהגת שלא הצליחו להחליף. אז כל הכבוד לך, ואני רוצה להגיד לך משהו אחד. סיפרתי כבר שלפני שיצאתי לחופשה, לפני איזה שבועיים עשיתי תאונה, פגעתי במישהו באשמתו, הוא עקף אותי על פס לבן, וקשרתי למשטרה, ביקשתי שמשטרת התנועה תגיע, הגיע שוטר כזה אדיב, כזה נחמד, באמת, אין מילים, ושרק יעשו לכם כבוד ותעשו גם לנו חזרה, לא להתאפס לקטנות.

נו אז יאללה, חיבוק לקראת סיום השעה. אלונה, את כותבת קרן, אני מאזינה ביחד עם ההורים שלי המדהימים, ואשמח לאיזה שיר נוסטלגי ממני אליהם, לציון וחנה, ההורים המדהימים שלי. התלבטתי בין ציון גולן לבין חנה להתבלבלה, בסוף הלכתי על זה, ואיתו אנחנו גם חותמים את השעה, ניפגש מיד אחרי הסיבוב.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות
2: ועכשיו באליאן מבצעים מטורפים סלון פינתי רק 2,700 שקלים
3: אליאן רעות לבית ולגן
2: אליאן מושב בית נחמיה חפשו בווייז אליאן לבית ולגן
4: רדיו לב המדינה
2: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד ועכשיו במבצע מיוחד המעם עלינו לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898 מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין
5: 4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר.

0: רק ב... כפוף לתקנון. יהודה
1: מזרחי. נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבית 8345.
2: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
4: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה. אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים. זאת הדרך שיוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
1: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? אחריות, 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית 8345.
0: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
2: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
7: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

במזג האוויר אין שינויים, אבל העיקר שאתם פה איתי. וגם הילדים שלי שיהיו בריאים פה איתי, משגעים אותי. אבל אנחנו נשרוד גם את השעה הזו. אני צריכה שבוע חופש אחרי השידור הזה, אבל בסדר. וואי, אם הייתם יודעים מה קורה פה מאחורי הקלעים, היא מלא. 072-5-291, או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. איך אומר טונה, גם זה יעבור? גם זה יעבור. פעם האזינה שלך לי, חשוב לזכור שמה שעובר עלינו גם עובר. ואני מזכירה לכם גם את תחרות הצילומים. שפתחנו בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. כל יום נעלה תמונה שצילם מאזין אחר, ובסוף מישהו ייקח פס.

0: באהבה לנצח.
1: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, והעולם כאילו כלום מסתובב. מה אני אגיד לך, בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד.

0: איפה הימים של האתרי, יאללה. האמת שאני מתה על השיר הזה של טונק, והוא באמת מרגש אותי כשאני מאזינה למילים, עם כל רשימת המקולת הזאת של ה-80s. ושוקי, אתה כותב קרן, אפשר את סרנגה? וואלה, מה? החיים הם לא סרנגה, לא הכל חלק? זה הזכיר לך את זה? סבבה, בכיף, בהמשך. אבל קודם, ישראלה. רגע, דניאל, אתה רוצה להגיד שלום? עכשיו אני צריכה להקריא משהו ארוך, אז צריך להיות בשקט.
1: שלום לכולם, אני דניאל גדיש. היום אני רוצה לשחק את המשחק היומי שלי עכשיו.
0: את המשחק היומי שלך עכשיו? אוקיי, אז בוא נעשה עסק. רגע, בחדר ליד יש את החוברת. תעשה 3 עמודים מהחוברת ונותן אתך. קדימה? מה אתה אומר? יאללה. ישראלה המתוקה שחיכתה עוד מ-9 בבוקר והשלחה לי את המסר הבא, זה בשבילך. קודם כל מזל טוב, את כותבת קרן בוקר אור. יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. ביום שבו הנשמה שלי ירדה לעולם ביוד באלול, אני עוצרת רגע את מרוץ החיים כדי להביט אחורה ובעיקר פנימה ולומר לך בורא עולם שלי, פשוט תודה. תודה על כל נשימה ונשימה שאני נושמת בכל רגע מחדש. תודה על הטוב הגלוי ועל זה שמסתתר, על המתנות הקטנות של היום-יום, על האור, החום, המשפחה, הדרך והכוחות שאתה נותן לי לעמוד בכל אתגר. כל מה שיש לי, כל מה שאני הכל, ממך ובזכותך. הלוואי וידע תמיד לראות את היופי והחסד שפיזרת בעולם, לברך על הקיים בלב פתוח ושמח, ואני רוצה לאחל עצמי לשנה החדשה להמשיך לגדול, לאהוב, לחיות בנאמנות ולהיות תמיד בשמחה ובריאות. תודה על כל מה שהיה ועל כל הטוב שעוד בדרך. אשמח לשמוע את השמיים שומרים של יובל דיין, ומאיתנו אלייך, אמן, על כל מה שביקשת, ושתהיה לך שנה נפלאה, מלאת אושר, בריאות ואהבה. אמן.

0: אלה, בוא רגע, את יודעת שסבתא גיא כתבה, היא שלחתי לה סרטונים שלכם מאחורי הקלעים פה, והיא כתבה שהיא מאוד מתגעגעת אליכם, והיא גם מקשיבה לשידור ושומעת אתכם בשידור מחיפה. מה את רוצה להגיד לסבתא גיא?
1: סבתא גיא, את הסבתא הכי טובה בכל כדור הארץ.
0: את מתגעגעת אליה?
1: אני מתגעגעת אלייך, ומאוד.
0: מה שאת רוצה, ואוהבת אותך?
1: ואני אוהבת אותך, ויש לך לב יהלומים.
0: ועכשיו תגידי, יוצאים לפרסומות. יוצאים לפרסומות. נכון?
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664. בחסות
3: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, סלון פינתי רק 2,700 שקלים.
4: אליאן רעות לבית ולגן.
3: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
5: רדיו לב המדינה.
6: נקניקיה בלחמניה, אז שילמתי רק חמישייה.
7: חדש ביאלו, נקניקיה טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל!
8: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
9: אליטל!
8: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: יהודה מזרחי, מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבית 8345.
11: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
5: רדיו לב המדינה.
17: קובץ!
18: דבר אליי, קבבוס!
17: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
18: שנה לתוכנית?
17: שנה לאיזו מדינה?
18: חייבים לעשות משהו.
17: מה נעשה?
18: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
17: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
18: וואלה, שכנעת אותי.

0: בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. בחמישי הקרוב, בחמישי הקרוב, 11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
1: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

אלה, מה היה איתך? את יושבת לי על הברכיים בזמן השידור? הזמנת השיר הזה? את רוצה את האוזניות? יאללה. היי!

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה ומביאים לכם הטבת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי, שמעתם נכון? קרקע לא עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% לפי דוח שמאי תקן 22. ההטבה, שימו לב, היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. קרקעות ישראל, המומחים בכוכבית 8486, כוכבית 8486. שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. מי שיכנס עכשיו בשלב הזה ייהנה מהרווח הכי גדול בהמשך. אל תפספסו, התקשרו, כוכבית 8486.
2: רדיו לב, רדיו לב המדינה, 91 FM, אימא טובה, איזה בן מתוק יש לך. הוא כותב לאימא טובה היקרה, רוצה לומר לך כמה אני אוהב אותך, כמה אני מעריך אותך, וכמובן שאם פגעתי בלי לשים לב, אני מבקש סליחה. אוהב אותך מאוד מכל הלב, הבן שלך קובי, שגם ביקש את איתי לוי. מה מושלי?

מה זה בוערת? תכף מזמינים מחבש. לא שריט שלנו, לכי תספרי לכולם שאת מתחתנת עם אילון המושלם. כמה חיכינו לרגע הזה. אין מאושרת ממני, אני בעננים, כותבת אימא סימי וגם בקשת השיר הבא.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: איזו מדינה, איזו מדינה.
3: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים
4: טובים, שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
3: איזה כיף.
4: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו לחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
3: איזה כיף.
4: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
3: חיים של
5: אבא. וואו,
3: איזה כיף.
4: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
1: רדיו לב המדינה.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
8: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
9: אלדן,
8: כפוף לתקנון.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפי מבצעים על הפריטים המשתפים.
15: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
16: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.

נסיכה אבי סינבני, וזה מוקדש לך, שיר אל הנסיכה מבעלך יוחאי, שכותב שאת מלכה, אבל את אוהבת את השיר הזה, אז הוא מקדיש לך אותו.

0: רגע, רגע, תקרא לי אליה נסיכה שתיפרד כמו שצריך, וקודם אתה בעצם.
1: שלום לכל מאזינים, אני דניאל גדיש. היום אני באתי לעבודה של אמא כי לא היה מי שישמור עליי, כי אני לא באה לקייטנה. ביי ביי.
0: מתוק שלי, אהוב שלי. תגיד לאליה שתבוא גם להיפרד ולהגיד שלום יפה. כן, כן, הכי כיף בקייטנה של אמא, לא? או איך שמירה ארד כתבה את זה, קרנונה, או תתגעגעי לימים שהילדים יעשו לך בלגן ורעש, שיהיו תמיד בריאים, ושתמיד תהיה שמחה בביתכם. אמן, אמן, מירה לחזרה את כל הברכות שבעולם. איציק אל תבאב, כתבת בוקר אור קרן, אשמח להקדיש את עוד יבוא היום של זוהר גוב, לבן דודי ארז חג'בי, שנוסע בדרכים. שיהיה לו שבוע מקסים, לא, ולכל חיילי ישראל, ולכל עם ישראל, שבוע טוב, מוצלח, לכל כוחות הביטחון. מאיציק וגם מאיתנו כמובן. ושארז ייסע בדרכים טובות. קבע שהוא בדרכים, כתבת לי את זה לפני חצי שעה. אנחנו פה זורמים וזהו, ניפרד, חיבוק ענקי, תודה רבה לאופרקה, תודה רבה לרוחמלה, תודה רבה לאתילה, תודה רבה לפאבלקה, ואחי אחי אחי לכם. אחרי איזו מדינה? מחר אני עוד לא יודעת אם אנחנו ניפגש או לא, אבל ביום שלישי הכל כרגיל.
2: קרן, תני לנו באהבה לנצח.
0: אולי אני אקח את הילדים ללונה פארק מחר, נראה. אלא את רוצה לבוא להגיד שם.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
4: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, אומרים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
3: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית.
4: סודבא מיה קרוסל בסמיד ארוק, נוקת פרז'ית ותמירין אלוביה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
5: רדיו לב המדינה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
10: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ. אחריות 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
11: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
10: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
13: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
10: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ. כוכבית 8345. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
14: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשאת
13: 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
10: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ. כוכבית 8345. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
14: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא

0: סיטרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. צעיר בן 24 נפצע בפיגוע דקירה בכפר רוג'ה שבבקעת הירדן. מתנהל מצוד אחר המחבל, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
5: צעיר בן 24 נפצע בינוני הבוקר בפיגוע דקירה בכפר רוג'ה שבבקעת הירדן באזור יריחו. המחבל נמלט מהמקום, כוחות צהל ומשטרה שהוזקו לזירה פתחו בסריקות לאיתורו. בתיעוד מהזירה נראה המחבל ממתין לצעיר ליד הרכב, מתנפל עליו מאחור ודוקר אותו בגבו. מפרטים ראשונים עולה כי הפצוע עצר לקניות בכפר הפלסטיני ונדקר. כוחות של יחידה מיוחדת וחיל האוויר הוקפצו לטובת סריקות במרחב.
4: שר החוץ הסורי אסד השייבני אמר בריאיון לרויטרס שסוריה מצפה שהמסע ומתן עם ישראל על הסכם ביטחוני יתחדש בקרוב. עוד הוסיף שסוריה מושיטה את ידה לדיפלומטיה וקוראת לישראל לנצל את ההזדמנות ההיסטורית, כך לדבריו. אחרי הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, הסכמות הושגו בין הנהלת רשות שדות התעופה לוועד העובדים. מוסיף פרטים כתבנו דין פישר.
6: רשות שדות התעופה הודיעה הבוקר כי הגיעה להבנות עם ועד העובדים על שורה של צעדים לייצוב הפעילות וצמצום העומסים בנמל התעופה בן גוריון. לפי הודעת הדוברות, ההנהלה וועד העובדים סיימו ישיבה משותפת שבה סוכם על חזרה לפעילות תפעולית מלאה בשירותי הגרודה, ביטחון והקרקע. ההודעה מגיעה לאחר ימים של שיבושים קשים שהותירו עשרות אלפי נוסעים ולתורים ארוכים ובעיקר חוסר ודאות. הרשות טוענים כי הפעילות תחזור לסדרה במהירות האפשרית ובמקביל נמשכת קליטת עובדים חדשים כחלק מהערכות המוקדמת לתקופת חגי תשרי.
4: יושבת ראש מפלגת העבודה לשעבר ואשת התקשורת שלי יחימוביץ' חשפה היום בציוץ בחשבון האקס שלה כי הובחנה לפני 8 חודשים כחולה בסרטן הלבלב וחדבה לעוקבים שלה, כי עוברת טיפולים כימותרפיים קשים כדי לתקוף את המחלה מכל החזיתות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
9: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלכו דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
10: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
11: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה!

העניינים, מה קורה איתכם? אנחנו פה, אנחנו פה, רק ניתן לשלומו וסינגולדה לסיים את הסולו הזה של ארץ חדשה.

0: כן, כן, תן, תן את זה. יופי, יופי.
1: שבוע טוב לכם, גבירותיי ורבותיי, מאולפן המוזיקה, מהגלת הקפה של עמרי לוי קבב.
0: לא חשוב שמות.
1: אנחנו מגישים לכם קפה, אנחנו מגישים לכם מאפה, תגיד לי, למה קפה ומאפה...
0: אילן, שנייה.
1: עולה יותר מקפה לבד.
0: שנייה, כי רוצים, כי לא להתקע עם הבצק, עם החמץ, לפני פסח גם המבצעים האלה.
1: קפה ומאפה.
0: ופתאום 15 אריזות פסטה ב9 שקלים, אתה יודע, כל מיני כאלה.
1: וואי, ראיתי בדיחה של איזה סטנדאפיסט אמריקאי.
0: נו, תשחיל אותה.
1: למה יש את המקומות שמגישים לך חצי סנדוויץ' עם קפה? מכיר את הדיל הזה?
0: כן, כן.
1: כאילו, למה חצי סנדוויץ'?
0: כן.
1: אתה פשוט לא מוכן לאכול עדיין. אתה לא רעב מספיק. חכה כמה דקות, תזמין סנדוויץ'.
0: אך, שבוע טוב, מאזינות ומאזינים. יום ראשון בשבוע ה-23 לאוגוסט, 2026, י' באלול, תשפ"ו.
1: י' באלול, גבירותיי ורבותיי.
0: שבוע טוב, שיהיה לנו בשורות טובות.
1: אמן ואמן.
0: שבוע חדש, חודש אוגוסט. איך עבר עליכם הסופש? האם התמזגנתם בבית ובאיזשהו שלב אחד הילדים אמר לכם, אבא, בוא נרד לגן השעשועים, ואמרת לו, שב, שב, לפני אני אוריד לך איזה אחת.
1: למרות...
0: האם ככה התנהל השבת אצלכם, כאילו, אתה ראית מה הולך בחוץ, תגיד לי, איזה גן שעשועים.
1: בערבים אבל כבר מתחילות רוחות של סתיו.
0: בערבים, כן, בערבים הולכים לישון אצלנו. כאילו, אנחנו מחכים לערב, ונגיד אתמול, הבן שלי אמר לי בשעה באמת, איזה שש כזה, בן ארבע, שהיא בריחה, אני כפרה עליו, אמר לי, בוא נשחק. אמרתי לו, מה נשחק? כבר שש, עוד מעט הולכים לישון. הוא אומר לי, מה, כבר לילה? אמרתי לו, בטח, לילה. עכשיו, ילדים, בני ארבע, יש להם את השיטה, הם הולכים פשוט לחלון, למרפסת, ורואים עם לילה. ועדיין לא היה לילה, היה עדיין אור, אבל זה כאילו...
1: האווירה היא כבר לילה.
0: חכה עוד חצי שעה, תראה, הכל צ'יינג' בעלילה. ומבחינתו זה אמצע היום, אז שש בערב, לשחק עם ילד בן ארבע על הרצפה, אני מרגיש כבר איזה שהחוליות הם לא...
1: החוליות, הברכיים.
0: אמרתי לו, בוא נשחק על השולחן. הוא אומר לי, מה על השולחן? זה אבא, זה הרכבת, זה מפרץ הרפתקאות. אמרתי לו, בוא, נשים את הזה.
1: בוא נשולחן לפני שאני אלך להרפתקה במיון. אצל הכירופרק.
0: לא, על הרצפה, הוא התעקש לשחק על הרצפה. שיחקנו על הרצפה, כאילו, אבל...
1: בסדר. ולכמה זמן לקח לך לקום?
0: עד הלילה.
1: אני גם הייתי מאוד פעיל בשישי שבת.
0: כן, אבל הצעתי לך לבוא לים, ואז שלחת לי תמונה מ...
1: לפני זה. ביום שישי הלכנו ל... סליחה, ביום חמישי כבר הלכנו לחוף דור.
0: נכון, נו.
1: לעשות קצת שנורקלינג.
0: איך היה? ראית משהו? ראית משהו?
1: כיף גדול, כן.
0: מה ראית?
1: דגים
0: אמיתיים? לא שקיות של רמי לוי?
1: לא, חוף.
0: שקית מדוזה?
1: מה שיפה בחוף הזה, שזה חוף עם שני שוברי גלים, אז הוא ממש שקט.
0: הייתם בבריכה הטבעית הזאת שיש שם, הלגונה הזאת?
1: בטח. כיף גדול.
0: כיף גדול.
1: היה ממש כיף שם. ואז היה את הרגע ש... יש את הרגע שהם חופרים את הבור בחול הילדים, ואומרים לך, אבא, בוא נקבור אותך. מכיר את זה?
0: כן, בטח.
1: אז אמרתם לי, כפר, הסוף אוגוסט קברתם אותי כבר. לא צריך בחול? אני קבור כלכלית. אני מושקע בכם כבר המון כסף.
0: כן, כן, אתה יודע, אני צריך לחשוב, היה ביום חמישי האחרון, היה כאוס בנתב"ג, שמעת שביטה וזה.
1: כן, כן, אימאו.
0: עזוב טעו, אבל יצא לי לחשוב, בוא, אנחנו אוטוטו ראשון לספטמבר, עוד לא דיבורים על יפה בן דוד, איפה כל הסיב... זה כבר אמור להתחיל, לא? זה אמור להתחיל.
1: יפה קצת בעצבים, שפנחס עידן לקח לה את כל האזרחורים.
0: כל הפוקוס. לא יודעים על מה לשבות עכשיו, תבין, כנראה ששנת הלימודים תיפתח כסדרה,
1: אני לא מאמין.
0: שום איום בשביתה.
1: לא, איום בטוח יהיה.
0: אני אגיד לך מה יהיה איום. האיום יהיה שכאילו שתקועים עכשיו הרבה מורים בחול בגלל השביטה, והם לא יכולים להגיע, אז אנחנו שביטה, מה לעשות? פנחס!
1: אז בוא אני אחבר לך את זה.
0: כן.
1: פנחס עידן,
0: כן.
1: הוא השביט את כל הכבודה, נכון?
0: כן.
1: עכשיו, ילדים היום הולכים לבית ספר לא עם ילקוט, אלא עם טרולי.
0: נכון.
1: יפה. מה שהולך לקרות ב-1 בספטמבר, פנחס עידן הולך להגיע לכל הנשק וסע, ואומר, אין כבודה. הילדים לא יוצאים עם
0: הוא
1: טרולי.
0: הוא אמר שבגלל שיש מחסור...
1: ואז הילדים, הטרולי יישאר בבגאז' ואין סבלים, אי אפשר להרים את הטרולי של הילד.
0: בגלל שיש מחסור אירוע. בכוח אדם, הוא אמר שאת המטוס של מירי רגב למרוקו,
1: כן.
0: הוא המיס בעצמו, זאת אומרת, המזוודות והכל, כאילו, הוא היה צריך לתת יד, ככה שמעתי, כאילו, באיזושהי ציטוט
1: סדר.
0: שהיה שם. אבל מה, כאילו, מה, למה, למה, כאילו, למה?
1: למה מה?
0: למה? למה? למה?
1: להעמיס מטוס באוגוסט,
0: כן.
1: שאין לך כוח אדם, זה חום אימים שם.
0: זה נהל החוט, זה באמת ברבריות, לא, וזה באמת התנהגות מחליאה. אבל עזוב, לא הפוקוס פה, הפוקוס על יפה.
1: אבל יש לך מכות בימית 2000, ככה ישראלים פותרים דברים, רק אם הופכים שולחן.
0: אז אולי צריך במטוס באמת, במקום הכיסאות הרגילים, שיהיו כיסאות כתר פלסטיק, ואז בוא נראה את פנחס עידן, מה קורה שם לאזרח הישראלי שיושב על כיסאות, בכלל בנתב"ג, להוציא את כל הספות האלה וכיסאות כתר פלסטיק, אני חושב. זה מה שצריך להיות.
1: מה שמדהים אותי זה שלא היה קטטות של נוסעים.
0: כן.
1: הנוסעים ישבו בשקט.
0: לא, כולם הם, אתה פתאום...
1: אתה באווירה, אני עוד שנייה ברומא, ולא, אתה עוד שנייה בקפה רומא, ברמלה.
0: וכולם גם כאילו באותה קלחת, אתה מבין?
1: נכון.
0: כולם כאילו באותו סרט, כאילו כולם...
1: אבל הרבה נסו בלי כבודה.
0: כמקשה אחת נגד אותו משביט, או הארגון הזה ששובט, וזה כאוס... אני חושב שאם אני הייתי שם, באמת, אני לא יודע איך הייתי מכיל את הדבר הזה, אני באמת כאילו מצדיע לאנשים שבאמת עוברים את התלאות האלה של עיכובים יזומים.
1: נכון.
0: לא בגלל איזשהו טעות תפעול במטוס, שקולעים אותך במקום מסוים, זה באמת...
1: לא רק זה, אנחנו לא טסנו בשנתיים האחרונות הרבה, בגלל שחברות זרות ביטלו את ההגעה שלהם בגלל
0: כן,
1: המלחמה.
0: כן.
1: ועכשיו אנחנו לא טסים בגלל עצמנו. תראה לאן הגענו שאנחנו
0: אתה
1: לא
0: אומר, טסים. אבל עזוב, אתה אומר שתהיה בראשון לספטמבר שביטה?
1: לא, יהיו איומים.
0: יהיו איומים?
1: יהיו איומים,
0: אבל... מתי זה יתחיל? אנחנו עוד שבוע שם.
1: מכיר, יגיעו להבנות.
0: כן.
1: יגיעו להבנות.
0: אבל לא, אבל נשמע את זה בתקשורת, או שזה בחדרי חדרים ייסגר הסיפור הזה, ואז יגידו...
1: אוי, נפלאות דרכיה של יפה.
0: אה, אך, יפה, יפה, תעשי לי טובה אם את מקשיבה לנו כרגע. תני לנו את הימים הראשונים של ספטמבר לצלוח. גם ראשון לספטמבר זה יוצא יום שלישי. כאילו, תני את זה, כאילו... אין לכם את השביזות של יום ראשון.
1: נכון, נכון, זה יומיים ואתם
0: בסופש כבר. כן, בסופש, כאילו, בואו, כזה עם מצטלמים, הכניסה, בלונים, כיתה א', חטיבה.
1: מה, ושבוע אחרי זה אתם כבר בחגים יוצאים מוקדם השנה, אז כאילו...
0: וגם עושים שם, ראיתי אתמול, עברתי על אורך חופשות, ראיתי שיש גשר, זאת אומרת, יוצאים בכיפור, חוזרים אחרי סוכות. זאת אומרת, לא חוזרים ליומיים האלה בין כיפור לסוכות, תמיד חוזרים, יש גשר כאילו מטורף. יפה, נו, באמת.
1: גשר עד פסח. ואז פסח חופש.
0: כן, כי אחרי החגים כנראה ניכנס שם לאיזושהי תקופה של בין המלחמות, זה נקרא.
1: בין המלחמות, ואז אנחנו אוטוטו שם. ראית שגם התחילו לעשות תחקיר על פנחס עידן של כל הנפוטיזם, שהוא מעסיק רק מלא בני משפחה שלו.
0: בכל מקום זה ככה, אבל לא מה, כאילו, הנפוטיזם הזה.
1: לא, אבל מצחיק אותי שהם הראו שקופית בחדשות,
0: כן.
1: כמו אילן יוחסין, כמו עבודת שורשים שאתה עושה
0: לבית ספר. עץ כזה?
1: שהוא ראשון, ואז כל הזה, הוא ראש אגף, בוא נה, יש לו יותר, אני חשבתי על זה, אם אני הייתי צריך לעשות נפוטיזם למשפחה שלי,
0: הייתי עובד במכולת, היית עושה.
1: כן, שני תפקידים. יש את אחי ואחותי, זהו, אין לנו.
0: כן, איזה משפחה.
1: בוא נה, אחיינית, ואחיין, וגיסה, וגיסה.
0: יש לי אחיינים, אני לא יודע איך קוראים להם בכלל. מה, אתם דוגלים לעבודה, וזהו, מה אתה?
1: כן, בוא נה, אתה...
0: כל הכבוד. גם, אתה יודע, גם בדברים כאלה, אתה יודע, גם כאילו, וואלה, שם...
1: לא, מה שמצחיק שהוא אמר, הוא הגיב על זה, לא היה ולא נברא. עכשיו, מה זה לא היה ולא נברא? זה לא שישים אותו במקרה.
0: כן.
1: זה, הוא מעסיק אותו 30 שנה.
0: לא, גם אתמול פורסמו תמונות שלו בנמל תל אביב, יושב ושוטה וכאילו נהנה מהשבת.
1: כן.
0: כאילו, מצד אחד, מה אתם רוצים שהוא יעשה? כאילו, מה הוא אמור לעשות? להתחבא? מה, כאילו... בוא, גם זה לא מישהו שמזהים ברחוב. אתה מסכים את אשתים, אתה הולך, אתה נתקל בפנחס עידן, אתה לא יודע שזה הוא.
1: נכון.
0: אתה לא יודע.
1: נכון.
0: הוא זרח, זה לא איזה בריטני ספירס או משהו, אני יודע, איזה שלמה ארצי הולך ברחוב. פנחס עידן.
1: נכון.
0: אז למה שהוא לא יישב בבית קפה? כאילו, מה, עליהם ש... מי זיהת הבן אדם? איך אפשר לזהות הבן... מי? מי הבן...
1: אותי מעניין משהו אחר.
0: הוא נראה רגיל לחלוטין, בוא לא, הוא נראה כמו שכן שלי עמוס, אני אומר לך אורגינל.
1: סביר להניח שגם...
0: הוא איש רגיל.
1: הוא גם בטח נסע לחול בקיץ, נכון?
0: עמוס?
1: לא, פנחס.
0: אה, בטח.
1: אז ביום שהוא טס...
0: כן.
1: איזה גבר אם שם הוא עושה את השביטה?
0: נכון, להראות גם אני נדפקתי.
1: הנה, גם אני דופק את עצמי.
0: גם אני, תראו, זה לא...
1: זה יכול להיות מהלך אדיר שלו.
0: נכון, אני חושב שכן, כן. שהוא נתקע עם כולם,
1: אבל סביר להניח אם כל מישהו מעסיק שם, אז גם בתוך נפל על מישהו שטס. סתם, הכל בהומור, חברים.
0: הכל בהומור, בהומור.
1: הכל בהומור, לא היה ולא נברא.
0: ששנת הלימודים תיפתחת כסדרה, וכל מי שרוצה לטוס, יטוס ויחזור בשלום. זה מה שאנחנו רוצים.
1: נכון.
0: ולמרות שאני שומע קצת שנתב"ג חוזר ל...
1: כן, אמרו עכשיו בחדשות שהם הגיעו להבנות.
0: כן.
1: הייתה ישיבה משותפת של העובדים.
0: מה הבינו, מה הבינו?
1: עבד עם ההנהלה.
0: כן.
1: בטח הוסיפו להם, הם לא שילמו על אוברווייט, נתנו להם לבחור מקום ליד החלון.
0: בדיוטי פרי, כאן תבחרו מה שאתם רוצים וצאו.
1: בדיוק.
0: כל אחד, פינוק.
1: זה יכול להיות אחלה שעשועון.
0: כן, כן, נכון.
1: יש לך חצי שעה בדיוטי פרי, תשתולל.
0: תשתולל.
1: וואו.
0: לא, אבל עם סכום כסף, עם הגבלה מסוימת.
1: לא, חצי.
0: אתה יכול להעמיס הכל, אתה יודע.
1: ההגבלה היא זמן.
0: זמן?
1: כן.
0: הבנתי אותך.
1: כמו כלוב הזהב?
0: כן, רק בדיוטי פרי. בוא נעשה, יכול להיות...
1: שאלות טריוויה.
0: כן, כאילו להתחיל את המרוץ למיליון כבר מהדיוטי פרי.
1: נכון.
0: לא צריך לטוס, הנה אנחנו בנתב"ג, יכול להיות כאלה שלא יטוסו, כי הם נופו כבר בעזר.
1: אגב, בגלל השביטה, התקצרו התורים שם, כי כבר לא צריכים לשאול, ארזת לבד, נתת משהו, כי גם ככה המזוודה לא עולה למטוס, גבר.
0: טוב, איזו מדינה מהדורת יום ראשון בשבוע?
1: מה אתה משחק איתי היום?
0: אתם על הרדיו לב המדינה, כאמור 91 FM. נשחק היום ונפנק בפרסים.
1: יש לנו משחק חדש היום.
0: איזה משחק?
1: המשחק החדש.
0: המשחק איזה?
1: אנחנו, אתם עולים לשידור.
0: כן.
1: ואנחנו נותנים לכם נושא מסוים, ואתם צריכים לתת לנו שיר שקשור בנושא הזה.
0: וואלה, זה מה שבא לך היום?
1: כן.
0: כן, אתה תיתן להם נושא והם יתנו שיר בנושא.
1: בדיוק.
0: וואו, אהבתי, אילן, אהבתי מאוד. תן דוגמה.
1: למשל, שדה תעופה, הנה דיברנו.
0: שדה תעופה, דודו אהרון טרמינל 3.
1: יפה, גם לי יש.
0: גם מה יש לך?
1: את השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה.
0: יפה. יאללה, אם אתם רוצים לשחק איתנו, לתת לנו שיר בנושא מסוים שניתן לנו.
1: לא, אנחנו ניתן את הנושא, אתם תיתנו לנו כמה שיותר שירים.
0: את השיר,
1: את השיר. בחצי דקה.
0: בדיוק. יאללה, 072-5-291, זה הטלפון שלנו. 072-5-291. יש לנו יופי של פרסים, יש לנו גם את הספיישל שלנו, המיוחד, חגיגות שנה לתוכנית ביום חמישי הקרוב, ואנחנו רוצים שתבואו ותהיו חלק מהדבר הזה, קהל. אז בואו תשחקו איתנו את המשחק שלנו. איך תקרא לו, אם תצטרך איזה שיר באותו נושא?
1: כן.
0: שיר באותו נושא. 072-5-291, וזה הכל פחות או יותר. יאללה, ממשיכים.

0: אתניקס, יחד עם ריטה, אגדת השמש והירח, אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים, רדיו לב המדינה, אתי אלתר ג'קמן, בהפקה, פאבל גרשביץ', טכנאי השידור, דוקטור אריה מרקו, על המוזיקה, אילן קובץ' יחד איתי, אני עמרי לוי, קבאבוס, עד שתיים אנחנו איתכם, ואנחנו גם עם חברת אמש נדלן, לאורך כל השבוע הזה, נספר לכם על מה קורה באמת בדבר הזה, כשהמדינה מחליטה לקחת פרויקט נדלן ולשים אותו על מסלול אקספרס מטורף, היא יוצרת הזדמנות, באמת את ההזדמנות של השנה. רובע הפארק הצפוני בראשון לציון מקודם עכשיו בלוז אגרסיבי במיוחד, והשאלה היחידה היא אם גם אתם בפנים. דוח שמאי שחושף פה פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים, אנחנו מדברים על שכונת סופר יוקרה עם פארק אקולוגי ענק, אגם טבעי, שתי תחנות מטרו בתוך השכונה ונגישות לכבישים המרכזיים. עכשיו שימו לב, חברת אמש נדלן פותחת לכם נקודת כניסה נדירה בשלב הפריסייל, קרקע פרטית בטאבו עם זכות לדירה החל מ-230 אלף שקלים בלבד, 230 אלף שקלים בלבד, ורק לשבוע הזה, רק לשבוע הזה, ולמאזינים של איזו מדינה ורדיו לב המדינה, כל מי שרוכש קרקע מקבל גיפט קארד על סך 3,000 שקלים על כל דבר. 3,000 שקלים למגוון רשתות. זה הזמן שלכם קודם כל לחייג לחברת אמש נדלן, לקבוע פגישה, לראות מה מציעים לכם, זה לא עולה כסף, יערכו אתכם, תראו הכל בפנים, את כל מה שקורה שם. כוכבית 6378, כוכבית 6378, לפרויקט הזה שמציע באמת הזדמנות חד פעמית של מחיר כניסה החל מ-230 אלף שקלים. זו הזדמנות באמת פיננסית עם עון עצמי נמוך מאוד לרכישת קרקע פרטית בטאבו, זה זכות לדירה עם צפי רווח של עד כמיליון עד מיליון 300 שקלים על פי דוח שמאי. יש מחלול, מסלול תכנוני מואץ, והכל הכל הכל עם הטבות סביב הדיבור הזה. פשוט תרימו את הטלפון, תתקשרו לכוכבית 6378 לחברת אמש נדלן, תבואו לפגישה, זה לא עולה כסף, יכינו לכם כוס קפה, יריא לכם הכל, את דוח השמאי, תיכנסו לתהליך רק ב-230 אלף שקלים לעסקה באמת עם מסלול מואץ כאן, ואין קרקעות בכלל, אין קרקעות, אז אם יש הזדמנות כזאת וגם גיפט קארד 3,000 שקלים, אתם יוצאים משם וישר הולכים לקנות בגדים לחג, מה שלא תרצו. כוכבית 6378, כוכבית 6378 לחברת אמש נדלן. קבעו פגישה, תבואו, תראו מה יש להם להציע, ואנחנו נהיה איתם לאורך התוכנית ולאורך כל השבוע הזאת עם ההזדמנות המטורפת הזאת לרכישת קרקע במרכז הארץ, רובע הפארק הצפוני בראשון לציון. אמש נדלן, כוכבית 6378. זה יהיה איתנו כל השבוע, וגם המשחק שלנו, כמו שאמרנו, אנחנו נותנים לכם נושא מסוים, ואתם תצטרכו להביא לנו שיר באותו נושא, נגיד לכם אהבה, תביאו לנו כמה שיותר שירים עם המילה אהבה, עם נושא אהבה, נביא לכם ספורט, תביאו לנו שירים שקשורים לספורט, מה שאתם רוצים, ונפנק בפרסים, אף אחד לא יצא בידיים ריקות. הטלפון שלנו 072-5-291, 072-5-291, אילן, אתה רוצה להביא לי ככה נושא אחד לפני שאני, זה לאתגר אותי?
1: תן לי שירים שיש בהם מילות שאלה.
0: מילות שאלה?
1: כן.
0: למה הלכת ממנו? איך עזבת אותנו?
1: תמליץ אחד.
0: אינו?
1: מי יודע מדוע ולמה לובש את הזברה פיג'מה?
0: יאללה, בואו תנסו גם אתם. 072-5-291. אולי תקבלו זוג קריות לשינה, אולי תקבלו איזו ארוחה טובה, או אולי תהיו אורחים בספיישל שלנו ביום חמישי הקרוב במועדון הקומדי בר בתל אביב. יאללה, פרסומות!
2: איזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
3: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים, ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה,
4: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
7: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: יהודה מזרחי.
11: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבי 8345.
10: מוניות מבית.
12: להגיע, מילה שלי יודע.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
17: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
3: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
18: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
0: חזרנו עם ישן וטוב של אייל גולן, והזדמנות מצוינת להזכיר לכם את הטלפון כדי לשחק איתנו. איך נקרא למשחק, אילן? שיר באותו נושא.
1: שיר באותו נושא.

אייל גולן, בואי נברח, אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. אנחנו עד השעה 2, אנחנו כל מה שלא קורה מסביב מאזינות ומאזינים, אסקפיזם מוחלט.

0: היי אל גולן, בואי נברח. זמן מצוין, אני חושב, כדי לעפות לנו ברקע את המאזין הראשון שישחק איתנו את המשחק שלנו. מה שנקרא, המשחק הבכורה, יש לומר, בעיטת הפתיחה. מה זה, בהשפעת ליגת העל אתמול שיצא לדרך? אמרת, בוא נצא גם עם עונה חדשה, עם משחק חדש.
1: כן, כן, יופי. אתה יודע מה, כשאתה מציג את זה ככה, אני בהחלט מתחבר לרעיון.
0: אתה מתחבר לרעיון, נכון?
1: כן, בוודאי,
0: בוודאי. אייל כהן, צהריים טובים, מה העניינים?
2: צהריים טובים.
0: איך אתה? עמדת בצד? הבנתי שאתי המפיקה הקפידה שתעצור בצד. אצלנו בטיחות מעל הכל, אייל. מעל הכל בטיחות.
2: עצרתי באמצע איילון.
0: באמצע איילון?
1: אז פחות בטיחותי, אבל בסדר, נתמודד.
0: בשוליים של איילון יותר כדאי. בדרך לאן אתה? מה אתה עושה? ספר קצת.
2: אני בעבודה, אני עובדת עיריית רמת גן.
1: עיריית רמת גן?
0: עיריית רמת גן.
1: באיזה מחלקה?
2: במחלקת שפע.
1: שפע, שיפור פני העיר.
2: הבנתי. הרבה שפע.
0: אמן. רגע, אנחנו על דיבורית עכשיו?
2: לא בדיבורית.
0: בסדר, מה הלכת לתקן היום? איזה תמרור שמישהו נכנס בו, איזה מדרכה רעועה, מה היה היום? מה הלוז?
2: לא, אני עובד על המסעית.
0: ומה עושים במסעית? אוקיי, אתה נוסע עכשיו באיילון במסעית, לאן פניך מועדות?
2: לתחנה, לנקים את העיר.
0: לנקות את העיר. אתה עם השואב רובוט הזה? עם האוטו שואב?
2: לא, עם המסעית, עם הפועלים.
0: הבנתי אותך.
1: יפה מאוד.
0: הבנתי, יפה מאוד. עיריית רמת גן, אני חייב להגיד שהאזורים שאני נמצא בהם ברמת גן, כיכר אורדיה ואזור הבורסה, כל הכבוד, זה גם האזורים שלך?
2: בדיוק עכשיו אני בדרך לשם.
0: לאן בדיוק? אורדיה או תיאטרון היעלון?
2: אורדיה, ביאליק שם.
1: יופי, יופי.
0: בטח. חשוב. שיחפידו שעם הגרניק חשוב לי שם בפינות של המדרכה, כי אנשים הרבה... אנשים עם כלבים.
1: כי הכחול לבן שם כבר הפך להיות אדום לבן, מרוב שהוא מלוכלך. אבל בסדר.
0: יאללה, יאללה, בוא נשחק את המשחק שלנו. הבנת מה קורה? נותנים לך נושא, אתה צריך להביא שיר באותו נושא.
1: כמה שיותר שירים בנושא הזה. אתה מוכן?
2: אוקיי.
1: אנחנו נתחיל, בגלל שזה ספתח, אנחנו נותנים לך את הקלאסי הראשון.
0: את הקלאסי הראשון?
1: כן, מוכן?
0: מה שנקרא, באים לקראתו.
1: כן, מוכן?
0: יאללה, בהצלחה.
1: הנושא שלך הוא אהבה.
2: אוקיי.
1: גו. תן שירים עם המילה אהבה, נושא אהבה.
2: כמה, כמה אהבה.
1: יפה מאוד, אחד.
2: מי אוהב אותך יותר?
1: יפה, שתיים.
2: מהי אהבה?
0: מה זה?
2: נפש, של עופר לוי.
1: נכון. שלוש.
0: סליחה, מכילה.
1: כן. עוד אחד.
2: אני אוהב אותך כל כך.
0: ואת יודעת, יעקב פרץ, בטח.
1: יפה מאוד, ארבעה שירים, יאללה, אתה חד קטר.
0: תרשום אותו ארבעה קודם כל, שהוא המוביל שלנו, אתה הראשון בספתח, ואתה מה שנקרא, אתה מקום ראשון בטבלה, משחק ראשון לעונה.
2: אחלה.
0: אתה מקום ראשון. יכול להיות שאני אפנק אותך בסוף בזוג קריות לשנה, מתנת אלטו ליבלו, אבל חוץ מזה, אתה רמת גן ואתה קרוב אלינו. יום חמישי הקרוב אני מזמין אותך למועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב, יש ספיישל מיוחד של התוכנית שלנו, עם הופעה גדולה, עם מלא הופעות, ואני רוצה שאתה תבוא עם הבת זוג שלך, עם הבן זוג שלך, אני לא יודע מה המצב הסוציו-אקונומי שלך, אבל תבוא לצחוק קצת.
1: תבוא עם מי שאתה רוצה, בקיצור.
0: שלוף מזה מישהו מהמסעית, אני יודע, אתה יודע מה? בוא נעשה דבר כזה. תפוס את אחד העובדים איתך עכשיו, תגיד לו, אתה יודע מה? תנחית עליו את הדבר הזה, יום חמישי, שלא יהיו לך תוכניות, אתה בא איתי. אני רוצה שתבוא עם אחד...
1: אבל לבוא עם הפרייבט, כי עם המסעית לא יש שם חנייה.
0: אל תבנה על חנייה. וזהו, וכנראה שנצטרך גם שתבטל לנו איזה דוח או שתיים.
1: אבל זה נדבר אחרי זה.
0: זה אחרי זה נדבר.
2: אוקיי, בטח.
0: אייל, מה נאחל לך? תגיד לי, אתה כאילו לשבוע החדש, לחופש הגדול, מדבר עליך על חופש? אתה כאילו ילדים גדולים, ילדים קטנים?
2: לא, ממש, אתה לא
0: בפוסטר, אתה מתעולם בעבודה. כל היום בעבודה, אתה מבין? באיילון. אז אם אתם רואים עכשיו איזה נהג שיצר עם מסעית שרשום עליה...
1: שפע רמת גן,
0: תמיד בשבילך, אשמור על עירנו נקייה, זה אייל.
1: זה אייל.
0: אייל, תודה רבה.
1: תודה, נסיך.
0: כיף שדיברת איתנו, בשורות טובות.
2: תודה רבה לכם, תודה רבה.
0: ביי.
2: כל טוב.
0: יאללה, אם גם אתם רוצים לשחק איתנו, הטלפון 072-5-291, אתי תרשום אתכם, תדברו איתנו ויהיה כיף, כאילו, והבוחרי מסיים שיפוץ עוד מעט במסעדה, זה בכלל חגיג, נכון?
1: רק על זה צריך ללכת.
0: את בית המקדש שימו לפניכם.

0: עד סוף ימי, אנחנו לפרסומות, לא להתפזר, חוזרים טיקי טקה.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים.
2: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
3: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
4: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית 8345.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
6: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
13: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: שאני אתקפל? שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
15: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
16: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
15: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
17: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: יהודה מזרחי,
4: מבחר מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ. כוכבית 8345.
5: מוניות מבית.
6: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
18: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
19: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2. עכשיו ברדיו לב המדינה.
5: איזו מדינה.
0: עם עומרי קבב לוי ו...
20: קובץ.
0: היינו! חבר'ה, לצאת במחולות, במחולות, כן?

0: הישראלי הראשון שזכה במקום השני באירוויזיון. נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה הורה. כן, השיר הישראלי הראשון שזכה במקום השני באירוויזיון 1982, שיר שקיבל מפינלנד וגרמניה את הציון דוז פואה, והידעת שפינלנד אהבה מאוד שאבי שינה את המילה אורה לזונה. זונה זה אורה בפינית, הוא אהב את זה מאוד, ועל זה הוא נתן להם את הדוז פואה. הידעת, החכמת, לא ידעת, קובלץ, עוד פרט.
1: זונה זה אורה.
0: כן, כן, בפינית, בפינית. אפליה מתקנת עם הגרמנים, כולם אהבו אותנו באותה תקופה. היום זה סיפור אחר לגמרי, אבל אני רוצה לספר לך על משהו אחר, קובלץ. חברת אמש נדלן שמלווה אותנו לאורך כל השבוע.
1: נכון.
0: עם רובע הפארק הצפוני בראשון לציון, שמקודם עכשיו בלוז אגרסיבי במיוחד, והשאלה היחידה היא, אם אתם בפנים באמת, אם עדיין לא חייגתם לכוכבית 6378, כוכבית 6378 לקבוצת אמש נדלן, ולקחת את הקרקע הזאת באמת הזדמנות פיננסית, און עצמי נמוך מאוד של 230 אלף שקלים בלבד לרכישת קרקע פרטית בטאבו, זכות לדירה עם צפי רווח של כמיליון עד מיליון 300 אלף שקלים, וזה על פי דוח שמי. הכל שם בתהליכי תכנון מואץ באמש נדלן, כוכבית 6378. המלצה חמה שלנו לקבוע פגישה, לבוא, לשתות קפה, לראות את כל התוכניות שמציעים שם, שחור על גבי לבן, אתם לא מתחייבים לכלום, תראו, יש, אין, מה שתחליטו, און עצמי נמוך, השקעה בטוחה, אין קרקעות כבר באזור ראשון לציון והסביבה, ובייחוד באזור המרכז, אמש נדלן, כוכבית 6378, והשוס אני חושב שאם הולכים על עסקה כזאת, יוצאים עם טעם טוב גם, ורק לשבוע הזה, למזיני רדיו לב המדינה, ואיזו מדינה, כל מי שרוכש קרקע מקבל גיפט קארד על סך 3,000 שקלים למגוון רשתות, ללכת, לקנות, להתחדש, דברים, מתנות, בגדים, לחג, הכל ככה באווירה טובה, וגם עם קרקע שלא תהיה זמינה בזמן הקרוב, אם בכלל באזור המרכז, עם און עצמי של 230 אלף שקלים בלבד, כוכבית 6378, כוכבית 6378, זה הטלפון, חברת אמש נדלן, תגיעו לשם, תקבעו פגישה, תשתו כוס קפה, תבינו על מה מדובר, אנחנו רק המתווכים, לכו באמת, כי עוד מעט לא יישאר את הדבר הזה. כוכבית 6378, חברת אמש נדלן, קובלץ, בלי שנשים לב, אנחנו ממש בסוף השעה הראשונה
1: אבל
0: שלנו.
1: אבל אנחנו נהיה כאן בשעה השנייה, נכון. נמשיך לשחק איתכם את שיר בכל נושא.
0: נכון.
1: לכם נושא ואתם תיתנו לנו כמה שיותר שירים הנושא הזה, חייגו ל-072-5-2-9-1 072-5-2-9-1 ותעלו לשידור.
0: יאללה, אוטוטו שעה שנייה, לא להתפזר, לשתות משהו קר וממשיכים לעוד שעה. שרית חדד עם החדש אלה.

0: בחסות, ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
1: אליאן רעות לבית ולגן.
0: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
2: רדיו לב המדינה.
3: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
0: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 עד באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1.
13: חזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111.

0: שעות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. שר החוץ הסורי אסד השייבני אמר בריאיון לרויטרס כי המגעים עם ישראל על הסכם ביטחוני הופסק בעקבות תקיפת צהל בשבוע שעבר. הוא ציין כי דמשק מצפה לחידוש המגעים עם ישראל בקרוב בנוגע להסכם ביטחוני. לדבריו הוא מקווה שההסכם יוביל לנסיגה ישראלית מהשטחים שנתפסו וקרא לירושלים לנצל הזדמנות היסטורית כל עוד הדלת הדיפלומטית פתוחה. עם זאת הבהיר השר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, כרגע אנחנו לא סומכים על ישראל. צעיר בן 24 נפצע בפיגוע דקירה בכפר רוג'ה שבבקעת הירדן. מתנהל מצוד אחר המחבל, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
3: צעיר בן 24 נפצע בינוני הבוקר בפיגוע דקירה בכפר רוג'ה שבבקעת הירדן באזור יריחו. המחבל נמלט מהמקום, כוחות צהל ומשטרה שהוזקו לזירה פתחו בסריקות לאיתורו. בתיעוד מהזירה נראה המחבל ממתין לצעיר ליד הרכב, מתנפל עליו מאחור ודוקר אותו בגבו. מפרטים ראשונים עולה כי הפצוע עצר לקניות בכפר הפלסטיני ונדקר. כוחות של יחידה מיוחדת וחיל האוויר הוקפצו לטובת סריקות במרחב.
2: יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן הודיע לבית הדין של מפלגת הליכוד כי לא יערער על הוראתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להדיח אותו מהמפלגה. עידן כתב, מעל ה-50 שנה שאני ומשפחתי חברים במרכז הליכוד, הועיל וראש הממשלה החליט שדווקא אני הוא הגורם הזדוני לנזקים המתרחשים במפלגה, הרי שקטונתי מלערער על קביעתו. עוד ציין עידן כי הוא לא נתן את ההוראה להפסיק את הפעילות בנמל, ויתרה מכך דרש לבצע בדיקה לבדוק מי אחראי על ההוראה, כך לדברי עידן. יונתן פולארד הודיע על הצטרפותו למפלגת ישראל תחילה בראשות חברת הכנסת שרן אסקל. בהצהרתו מסר סמוך לכותל המערבי על תמיכתו באסקל לקראת הבחירות הקרובות. המהלך מגיע לאחר שפולארד הצהיר כבר ביוני על כוונתו להשתלב במערכת הפוליטית בישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלכו דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
10: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: כן, שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. איזו מדינה, שעה שנייה כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM. 93.3 באזור אשדוד, נכון, ובאפליקציה שלנו, בהחלט. לא משנה איפה תהיו, תוכלו לקלוט אותנו.
3: נכון.
2: שעה שנייה שגם במהלכה נהיה עם חברת אמש נדלן, ונסבר לכם על ההזדמנות

0: בראשון לציון, ברובע הפארק הצפוני, שנמצא בתכנון מואץ ואגרסיבי, ועל כל ההטבות שיש לכם שם, ועל הגיפט קארד שתקבלו על סך 3,000 שקלים, זה בהמשך. וגם המשחק שלנו, שנרצה להמשיך אותו היום,
1: אילן. שיר בכל נושא, אנחנו נותנים לכם נושא.
0: כן.
1: שיר באותו נושא, אתם צריכים לתת לנו שירים ש... מתחילים במילה הזאת, או שיש בהם את המילה.
0: את הנושא, נגיד, מוצרי חשמל, שיר עם מוצרי חשמל, פתאום. כן. ויש כאלה, לדעתי, חייב להיות...
1: או חשמל בכלל,
0: חשמל
1: נגיד.
0: חשמל בכלל, יש חשמל... כן, לא חסר, כן.
1: אני אומר לך, נגיד, ירח, תן לי שירים עם ירח.
0: שלמה ארצי ירח, נכון. ומה עוד יש ירח?
1: והירח, היה מלא, כן. כל הלילה.
0: בלילות של ירח, מלא. נכון, יש. יאללה, בואו תחייגו, 072-5-2-9-1, 072-5-2-9-1, מבטיח לך וואלה, יד על הלב, אף אחד לא יוצא בידיים ריקות. אף אחד, כל אחד מצ'ופר, ואחד מכם גם יקבל גם זוג קריות לשינה, מתנת חנות הרהיטים, אלטו ליבלו בראשון לציון,
1: yes.
0: מתחם ענק של סלוני אור, מערכות ישיבה אור איטלקיות, קורסאות, הכל ברוז'נסקי 11 בראשון לציון, אתם תקבלו זוג קריות לשינה איכותית, וכרטיסים למופעי סטנדאפ, ועל הספיישל נספר לכם עוד מעט. בקיצור, 072, 5×2, 9-1.
1: נכון מאוד. בטח.
0: מתחילים שעה שנייה, מועדון הקצב של אביהו פנחסוב.
1: סו בזהירות.

0: דבר אליי, קבבוס.
1: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
0: שנה לתוכנית?
1: שנה לאיזו מדינה?
0: חייבים לעשות משהו.
1: מה נעשה?
0: הלוואי ויכולנו לעשות מראטון סטנדאפ.
1: מראטון סטנדאפ זה איזה 4 שעות, זה ארוך.
0: וואלה, שכנעת אותי. איזו מדינה, איזו מדינה.
2: חוגגת שנה לתוכנית. בספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מראטון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. בחמישי הקרוב, בחמישי הקרוב, 11 בלילה.
0: תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
1: רק בהופעות בראשון.
3: היי, היי, היי.
1: כן, כמוזכר בפרומו, כפי ששמעתם עכשיו, יום חמישי הקרוב, שידור מיוחד שלנו של איזו מדינה, ממועדון הסטנדאפ, הקומדי בר בתל אביב, שידור לילה מיוחד, לפתוח את הסופש הזה בצחוק ובכיף, פאנל מיוחד שלנו עם סטנדאפיסטים מהשורה הראשונה בארץ, עם כיף גדול, תוך כדי זה פריצות להופעות חיות שאתם תשמעו ברדיו שלכם, ממועדון הסטנדאפ, עם מיטב האומנים, שישבו איתנו בפאנל, אנחנו גם נדבר על סטנדאפ, על הופעות, הופעות מזורות, על כל מה שקורה מסביב, וגם תוך כדי שהסטנדאפיסטים יעלו לבמה, אנחנו גם נפרוץ להופעה שלהם ונוכל לשמוע את ההופעה שלהם בשידור. ויש לנו המון המון הפתעות עם אומן מאוד מיוחד שיסגור את הערב הזה, ויהיה שווה לחכות. זה עד השעות הקטנות של הבוקר באמת. זה התחיל ב-11 בלילה, עד איזה 2, 3, ויכול להיות גם צפונה.
4: זהו, זה יפה שאתה אומר עד השעות הקטנות של הבוקר, כי זה נכון לומר את זה, כי בדרך כלל אומרים עד השעות הקטנות של הלילה.
1: נכון, ככה נהוג לומר.
4: הלילה אין לו שעות קטנות, הלילה זה 11, 12, 1 זה כבר בוקר.
1: נכון, נכון, אבל ממש, זה תחילת הבוקר כזה, אתה יודע.
4: זה גם הכל תלוי לפי הסיטואציה. אם אתה עושה מסיבה,
1: כן.
4: אז אתה עושה מסיבה עד השעות הקטנות של הלילה.
1: כן.
4: אם אתה השכן שנמצא למטה ומפריעים לך לישון,
1: זה עד השעות הקטנות של הבוקר.
4: אתה מגזים ואתה אומר, מה אתם עושים פה באחד בבוקר מוזיקה?
1: אז זה מה שיהיה. אתם תצאו לבילוי, אתם תשמעו אותנו בהתחלה, ואז כנראה שתחזרו, אם לא תבואו לראות את זה פיזית, בלייב, במועדון, תוכלו להזין לנו ולסטנדאפ ולצחוק בדרך. יום חמישי הקרוב, 11 בלילה, שידור ישיר, חי של איזו מדינה, ממועדון הסטנדאפ, הקומדי בר, בבית ציוני אמריקה. יהיה כיף, יהיה פנן, אילן.
4: יאללה יאללה.
1: יאללה יאללה! יעקב! יעקב!
4: תתקשרו אלינו!
1: יעקב!
4: תעלו לשידור ותשחקו איתנו את המשחק!
1: הלו יעקב!
4: שיר יעקב. באותו נושא!
1: 072!

0: יעקב, להקת ללדין, שיר שיצא ב-1994, 32 שנה, שהדבר הזה איתנו. בואו נמשיך ונשחק את המשחק שלנו. רמי, צהריים טובים, מה העניינים?
1: בסדר, צהריים טובים לסטפקי ואץ'.
2: איזה מחמאה. איזה מחמאה.
0: איזה כיף, רמי, מה העניינים?
1: תשמע, אני רוצה להגיד לך, פעם שנייה עולה פה, מאה שאתם עליתם לשידור, והחלפת זמר גול, הופקתם חיים לנהגי המוניות, נהגי המסעיות, ומי שרועק בכביש, שומע אתכם, רק צוחק ביניהם.
0: איזה כיף, איזה כיף, רמי. ואתה עובד בכביש, אני מניח, לא?
1: ושמענו את כל ההיסטוריה שלך על תאילנד, כל יום, כל יום בשעה עד...
0: היית בתאילנד? רמי, היית בתאילנד?
1: עוד לא, לא יצא לי, הייתי בהרבה מקומות, דווקא בתאילנד לא יצא לי.
0: אבל תיזהר, כי יש הרבה, בגיל שלך כבר נוסעים ולא חוזרים, אני אומר לך, זה מסוכן מאוד, מאוד.
1: אל תדאג, אני שמעתי אותך, לקחתי כמה טיפים ממך.
0: איך עברה השבת, רמי? תספר קצת, היית במזגן?
1: דבש, מה אני אגיד לך, דבש, העיקר לא טסתי בחמישי לחול, ראית מה קרה.
0: מונה, בלגן.
2: גם הם לא טסו.
0: אבל הסעת לנתב"ג, אני מניח.
1: טוב, אבל שדווקא שישי הזה הייתי בשיחות
0: בכותל,
1: גם היה מטורף.
0: בטח, בטח, בטח.
1: צמרמורות
0: זה
1: סמיכות. מטורף. זה סמיכות. עבר על הזמן מה שהלך שם. עבר על הזמן.
0: טוב, אבל אני מניח עכשיו שאתה כאילו הפסקת צהריים כזה. עצרת קצת ואתה מדבר איתנו.
1: עצרתי הכל לדבר איתכם.
0: תראה, אני זוכר עכשיו שאתה מדבר, אני זוכר שדיברת איתנו, ודיברנו גם משהו על שירים, לדעתי משהו...
2: שלומי שבת.
0: מרגריטה משהו, נכון?
1: בוא'לה, תגיד לי מה, שמה, אתה
0: קומפיוטר? אנחנו זוכרים אותך. אתה רואה, סטארסקי ואצ'ה.
2: מאזינים טובים, זוכרים.
0: הקלבסה עובדת, כן, אז גם עכשיו...
2: אני אגיד לך עוד משהו, אתה גם מפתח תקווה שם באזור.
1: בוא'לה,
0: שמה,
1: זה
0: מערך
1: הגדול.
0: תשמע, רמי.
2: אני זוכר אותך טוב.
0: אבל תראה, היום אנחנו משחקים משחק אחר, זה גם על מוזיקה, ותשמע, בגלל שאנחנו מכירים, אז תהיה מרוכז, בחייה...
2: כן, אנחנו צריכים אותך מרוכז.
1: אני
2: מבקש ואתה צריך לתת לנו שירים מאותו נושא, זה הכל מה שצריך לעשות.
0: שקשורים לנושא, שמשהו סביב הנושא, אתה יודע, ניתן לך איזה נושא מסוים, ושירים שיש בהם את הנושא הזה. נגיד אהבה, דברים של אני אוהב אותך, אהבה, רומנטיקה, אבל לא יהיה אהבה, כי כבר היה אהבה, זה רק הדוגמה.
2: ניתן לך נושא, ואתה תתן לנו מילים שקשורות בנושא, שירים
1: בהם.
2: יאללה,
1: יאללה,
2: בטח, בטח.
0: יאללה, רמי, חצי דקה, ברכה והצלחה, יצאנו לדרך.
2: תן לנו, הנושא שלך הוא שירים שקשורים בלילה.
1: אין לי לילה, אין לי יום, טוב?
2: יפה מאוד.
0: בטח, בטח,
2: בטח. הלאה, אחד.
1: מה עוד אני אומר לך בלילה?
2: חכה,
1: תן רמז משהו.
2: שמחה, משהו, תענינה, נינה,
1: נינה. לילה, לילה, לילה.
2: יפה, יפה, שתיים, הלאה.
0: כן. אך משהו, אך משהו, אך, נה, נה, נה, נה, נה, נה.
1: בלילה, בלילה, בלילה.
2: יפה, יפה, יפה.
0: כן, הלאה, כן, עוד משהו, הלילה.
2: רק אותך,
0: אוהב.
1: רק אותך אוהב בלילה.
2: יפה, הלילה.
0: כן, ונאנה...
1: הלילה, בלילה, אותו דבר,
0: היינו. נאנה בלי כוכב.
2: וקר בחדר.
1: קר לי בלילה, משהו כזה?
0: לא, לא, לא. מילה הראשונה זה זה, ואז...
2: בלי כוכב וקר בחדר, עלו בין הקירות מחול של צלליות.
0: נו, נו, אתה יודע, לילה בלי כוכב, נו.
1: לילה בלי כוכב, אני כוכב, אבל בלי לילה.
0: אין ספק, רבי, אין ספק.
2: אז בעצם אנחנו הצלחנו ארבעה.
0: אנחנו ביחד, ביחד אנחנו בעסקה הזאת, רמי.
1: שתיים,
2: יפה מאוד.
0: איזה יופי, יופי, שתיים ושתיים. תראה, רמי, אני חייב לפנק אותך בזוג קריות לשינה, מתנת ראיתי אלטו ליבלו בראשון לציון, ברוז'נסקי 11 בראשון לציון. יש לך זוג קריות לשינה איכותית, ואתה הרבה על הכביש, חשוב שתישן טוב בלילה, תשים את הראש ככה, ותקום כמו שצריך. ותזמין כרטיס טיסה לתאילנד, רמי, למה אתה מחכה?
1: אני רוצה, לפני שאני יורד מהשידור, אני רוצה לפרגן לכם, להגיד שאתם שתי תותחי על.
0: איזה כיף.
2: תודה לשמה.
1: בימים כאלה אתם עושים שמח לכולם. הקול שלכם זה, אין.
0: איזה כיף לשמוע, איזה כיף.
2: תודה נשמה, ואנחנו...
1: איך קוראים לו, מנכ"ל רדיו לב המדינה.
2: עומרי קבב.
1: תביאו אותו לשידור, אני אגיד לו, קבב וקובץ'.
2: שתמשיך עם האנרגיות הזה, אתה עושה לנו טוב.
0: שתהיה בריא, רמי, ומצב רוח טוב ובסדר.
2: וסע בזהירות.
1: אוהב אתכם, אתם דבש.
0: תודה נשמה, יאללה, בשורות טובות.
2: ביי נשמה, ביי.
0: יאללה, אם גם אתם רוצים, 072-5-291, זה הטלפון כדי לשחק איתנו את המשחק שלנו, שיר באותו נושא. ממשיכים עם ההמלצה של עורך המוסיקה יחד עם אילן קובץ', זה נקרא זוהרה.
2: זהרה.
0: זהרה?
2: איזה שיר פגז.
0: גל ג'ומה יחד עם הסולין.

0: אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה, אצלנו כל יום מסיבה, כן? לפרסומות כמובן, אבל נחזור טיק טק.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664. בחסות
2: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, חדר שינה זוגי רק 2500 שקלים.
3: אליאן, רעות לבית ולגן.
2: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: רדיו לב המדינה.
2: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
5: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ. אחריות 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
6: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
7: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
9: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: יהודה מזרחי.
5: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ. כוכבית 8345.
6: מוניות מבית.
7: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
12: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
3: איזו מדינה.
1: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
0: חזרנו לא עם החדש של בן צור שנקרא אהבת השם, אלא עם איש הפה.

0: בן צור, איש הפלא. טוב, הבנתם כבר מה קורה כשהמדינה מחליטה לקחת פרויקט נדלן ולשים אותו על מסלול אקספרס מטורף? היא יוצרת את ההזדמנות של השנה, אז כדאי שתקשיבו, כבר התחלנו לספר, נחזור על זה שוב ושוב. רובו הפארק הצפוני בראשון לציון מקודם עכשיו בלוז אגרסיבי במיוחד, והשאלה היחידה היא אם אתם בפנים. דוח שמאי חושף פה פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים. זמן מצוין מבחינתכם להרים את הטלפון, לקבוע פגישת ייעוץ חינם שלא עולה כסף, באמת לקרקע שלא יישאר עוד הרבה ממנה בראשון לציון, עם מחיר כניסה באמת של 230 אלף שקלים בלבד. אתם מגיעים, קובעים פגישת ייעוץ, לא עולה כסף, תשתו קפה. החלטתם ללכת על הדבר הזה, על המציאה הזאת? גם תיצאו עם גיפט קארד על סך 3,000 שקלים לקניות ככה, ספתח לשנה החדשה, לחג, מתנות, מה שתרצו. כוכבית 6378, כוכבית 6378, חברת אמש נדלן שמשווקת את הקרקע. ההזדמנות המטורפת הזאת באמת, הזדמנות פיננסית עם און עצמי מאוד נמוך של 230 אלף שקלים לרכישת קרקע פרטית בטאבו, זכות לדירה עם צפי רווח של מיליון עד מיליון 300 אלף שקלים, וזה על פי דוח שנה שמאי, עם מסלול תכנוני מואץ ומיקום ופיתוח, צפון ראשון לציון, ליד מרום ראשון, שכונת הנוריות ונרקיסים, 6,500 יחידות דיור, שתי תחנות מוטרו בלב השכונה, פארק אקולוגי, אגם טבעי וחיבור לכבישים 1-4-44. בקיצור, עוד מעט לא יישארו השטחים האלה. כוכבית 6378. אתם פשוט מתקשרים, קובעים פגישת ייעוץ, באים, שומעים, פנים מול פנים, לא עולה כסף, אין התחייבות, תקבלו כוס קפה, תראו, מתאים לכם כן, לא מתאים לכם, הלאה, אבל באמת שלא יישארו עוד קרקעות. כוכבית 6378, אמש נדלן, נכנסתם, קיבלתם גם ככה באלן אלן גיפט קארט על סך 3,000 שקלים להתפנק לקראת החג. אנחנו נספר לכם על זה גם בהמשך. כן, כן, כן. היידה! זמר חדש, זוהר ארגוב, עם שיר ישן כמו שיקור.
1: אנחנו עוד נשמע.
0: בטח!

0: Lauro Fell. ¡Aire! כן, עכשיו פנייה מהלב, לא יודע, לכם המאזינים, מי לא אוהב כוסברה? אתה מוכן להסביר לי למה לא לאהוב כוסברה?
1: אני מת על כוסברה.
0: אני גם אוהב כוסברה, ואני יכול להגיד לך לפעמים, כאילו, דברים שצריך לשים בהם פטרוזיליה, אני שם כוסברה, זה מבחינתי אותו דבר. תחינה, לפעמים אין לי פטרוזיליה, כוסברה.
1: לא, אל תגזים.
0: לא, מבחינתי זה אותו, אני אוכל כוסברה ופטרוזיליה.
1: זה שני טעמים שונים ומנוגדים, למה? כי שניהם עלים.
0: אותו דבר, מבחינתי, אני לא, למה מי שאוהב כוסברה לא אוהב פטרוזיליה? זה לא כזה טעם, זה לא מתוק פתאום, זה לא איזה סוכר.
1: לא, אבל זה טעם שונה לחלוטין. מה קרה לך?
0: לא הבחנתי, אבל מסתדר עם תחינה. תחינה עם כוסברה מסתדר, למה אין?
1: לא חושב.
0: בטח שכן. ברור שכן.
1: אגב, תחינה אני אוהב בכלל נקי, בלי פטרוזיליה.
0: גם אני, אבל אני אומר, אתה יכול להוסיף את זה. נגיד, סתם דוגמה, הכנתי עכשיו דג, חיימה כזה, מפזרים.
1: זה כוסברה.
0: אה?
1: כוסברה.
0: אני שם כוסברה, יש כאלה גם פטרוזיליה, אתה יודע, שמים למעלה כאילו על...
1: נגיד דג חיים הזה, דג מרוקאי זה כוסברה.
0: כוסברה בכל דבר, סלט עם כוסברה גם, סלט, אתה יודע...
1: האסיאטי זה עם כוסברה, כל הפתאי והזה.
0: אגב, זה הפתיע אותי מאוד, שכאילו כוסברה זה כאילו שלנו, איך יש להם בתאילנד כוסברה, כאילו זה שלנו, זה לא למון גראס וכאלה.
1: מי החליט שזה שלנו?
0: זה פה, זה של המזרח התיכון
1: גם
0: כזה.
1: גם למון גראס, מה כן. זה למון גראס? זה לימונית.
0: בא, כן, אבל זה לא בא... למון גראס...
1: אצלנו עושים מזה
0: גם
1: תה.
0: גם ג'ינג'ר זה לא שלנו, כאילו זה יבוא כזה, אתה מבין? זה לא שלנו הג'ינג'ר.
1: יש לומר זן גביל.
0: זן גביל. ונגיד אורז. אורז אתה לא יודע של מי זה.
1: אורז?
0: אורז אתה לא יודע מי זה.
1: של סוגת.
0: לא, אבל מי אחראי על האורז? מי, מה, מה, כאילו הסינים אוהבים אורז, היפנים וזה...
1: מי המציא את האורז?
0: לא, לא, התחילו? לא, אבל מה זה, מה המקור? באמת.
1: אסיה.
0: אסיה?
1: בטח.
0: זאת אומרת, משם זה הגיע למרוקו?
1: מי לא, משם זה הגיע כאילו לאיראן, האורז הפרסי.
0: כן.
1: וזה הלך ונהיה...
0: דרך המשה, אתה אומר לי בעצם.
1: התמערב, כן.
0: וכל זה ככה התפתח גם על, נגיד, הבורגול וזה, זה גם אותו...
1: לא, בורגול זה חיטה. אורז זה...
0: לא, אבל מאיזה אזור?
1: גידול בפני עצמו.
0: נגיד בורגול, נגיד, לא בכל מקום יש בורגול.
1: אבל יש מלא. חיטה, יש לה בורגול, יש גריסים, גריסי פנינה, חיטה...
0: אבל
1: יש...
0: לא, לא, לא, פטרוזיליה וכוסברה, זה האיש מבחינתי.
1: כן.
0: אתה יודע קודם כל להבדיל ביניהם?
1: בטח. זאת אומרת,
0: אתה לא מבקש עזרה בסופר?
1: לא.
0: אתה קונה בטח...
1: כתוב.
0: אה, אתה קונה... לא, אני קונה אצל הירקן שמקבל ירק בערימות,
1: כן? אה, הריח הוא מאוד אופייני לכוסברה, בטח.
0: אז לפי הריח אתה מזהה?
1: כן. סבתא שלי שנה כוסברה.
0: כן. עם... למה, למה?
1: כי אמרה, יש איזה ריח של גרביים.
0: לא, נו, מה...
1: ככה היא טענה.
0: לא, אבל זה לא... מה, איך אפשר להגיד על דבר כזה? אני יכול לאכול ככה כוסברה, ירק חי. אני אוהב לאכול בארוחות שלי עם ירק חי, פלפל חריף, בצל ירוק ככה.
1: יש אחד כדי... בטיקטוק שהוא...
0: כן, אבל אני אוהב ככה, ארוחת עם יחר אורז עם אוף וזה, ועם הרוטב, ותוך כדי זה גם משהו להעבר את הטעם כזה.
1: מכיר את ההוא בטיקטוק שמכין סנדוויץ'ים עם שפחטל ופטיש?
0: כן, כן, ראיתי, ראיתי, ראיתי. לא, אבל זה
1: מורח את החומוס כאילו זה, הוא עכשיו הולך לרצף קרמיקה.
0: שטויות, שטויות, שטויות, שטויות.
1: אבל כן, אני...
0: איך אתה עם בצל, כאילו, אתה אוהב לאכול בצל חי?
1: בטח.
0: כן?
1: בטח, ככה. פרוס כזה עם החומוס או עם הזה, בטח.
0: לא, אבל גם בארוחה שהיא לא עם חומוס, אתה נגיד, תאכל איזה...
1: בצל ירוק.
0: בצל ירוק?
1: לתת לו את הנשיכה עם הצד של הפה.
0: זה מעברר כזה, זה כמו כזה, נכון?
1: אגב, בצל ירוק, הקטע החריף, זה דווקא העלים הירוקים. הראש, הלבן, הוא הכי טעים בעולם.
0: לא, לא, אני לא הבנתי, אבל אתה יודע שלפעמים נשאר לי, נגיד, בצל בבית, בסלסלה, והוא מוציא כאילו, כמו בצל ירוק הזה, ירוקים כאלה, מכיר?
1: נכון, נכון.
0: השאלה שלי, אם בצל ירוק, כותפים אותו לפני שהלבן, הבצל עצמו, נהיה בצל בצל.
1: זה זן אחר של ירק, בוודאי.
0: הבנתי אותך.
1: זה בצל ירוק, הוא יש לו ראש קטן. בצל גדיר.
0: לא, לא, אני יודע שיש לו ראש קטן, אבל אם נותנים לו לצמוח באדמה, אולי הוא יהיה בצל רגיל.
1: לא, הוא לא יהיה.
0: ואתה ידעת שכדי ליצור תפוח אדמה, אתה פשוט שם תפוח אדמה באדמה, משקה, ויוצא לך עוד תפוח אדמה.
1: יוצא מלא תפוחי אדמה קטנים.
0: כן, במקום...
1: כי זה השורש שלו.
0: כן, הם כאילו זרעים וכאלה.
1: גם בטטה.
0: גם בטטה, אותו דבר. גם קולורבי לדעתי.
1: גם קולורבי, נכון.
0: כל הירקות שורש האלה.
1: קולורבי זה מולה.
0: אבל פטרוזיליה, פטרוזיליה וכוסברה, אני רוצה לגעת בזה. למה אנשים דווקא נרתעים מהדבר הזה, מהכוסברה הזאת?
1: למה?
0: ברמה כזאת, אני אומר לך, כמה ש... אני לא יכול להבדיל. תן לי מנה, תן לי מנה.
1: אני אגיד לך למה.
0: אני לא יודע להבדיל אם זה כוסברה או פטרוזיליה בתוך המנה. אני לא יכול להבדיל.
1: גם הירקן שהוא...
0: כי זה עם כל התבלינים.
1: הירקן שמוכר לך את זה, כשהוא מזמין את הסחורה,
0: כן.
1: הוא מזמין את זה בכמויות שוות. כי אין מצב שמישהו קונה פטרוזיליה בלי כוסברה או הפוך.
0: כן.
1: אין מצב שמישהו אומר לו, תביא לי שתיים כוסברה.
0: נכון,
1: נכון. בפטרוזיליה כמה? לא.
0: נכון, נכון, נכון.
1: זה תמיד כוסברה פטרוזיליה ביחד.
0: אגב, אצלנו בשכונה היה 3-10 ירק. תמיד זה היה מסתדר לי, פטרוזיליה, כוסברה.
1: ננה.
0: ננה.
1: בטח.
0: אז עכשיו זה הפך להיות רביעייה, אז אני לוקח שמיר, ושמיר כאילו, אין לך כאילו...
1: שמיר זה...
0: אני זורק את רובו, אתה מבין מה אתה אומר?
1: שמיר זה מושלם?
0: למה? לחג שבועות יש לי איזה סלט כזה שאימא שלי מכינה עם פסטה.
1: גם למרק.
0: כן, אבל שמיר זה כאילו, אילן, באמת.
1: פיזיקי.
0: לא יודע, שמיר יש...
1: פיזיקי.
0: יש...
1: אתה לוקח אילן, יוגורט, טיפה כן, מלח, כן, מלפפון באמת, ירוק, שמיר, לא בשביל, שמן זית.
0: אבל לא בשביל זה אני קונה שמיר ביום שישי, אתה מבין? בשביל הציזיקי, אתה מבין? במרק, במרק תימני יש שמיר?
1: לא.
0: לא, יש כוסברה?
1: יש פרס. שמיר זה, זה underrated מהירקות, מהירק לדעתי. אבל אני מסכים איתך.
0: לא, הוא הכניס לי לדילמה, מה עכשיו ארבע? אתה מבין?
1: איך אתה עם סלרי?
0: סלרי בסדר.
1: איך אתה עם סלרי אמריקאי?
0: אתה יודע שאתמול...
1: מה אמריקאי בסלרי? תסביר לי.
0: אתמול הבן שלי...
1: הוא גדל במסצ'וסטס?
0: אשתי שמה לו מרק אתמול, והסלרי אשר, הוא היה חתוך כזה, אז הוא התחיל לצרוח בבית, שהוא חשב שיש לו מלפפון חמוץ בתוך ה... זה נראה... סלרי זה רק למרק, כאילו, סלרי זה גם, הוא מגיע...
1: לא, זה לסלטים, מה קרה לך?
0: לא, לא, לא, לא, עזוב, אילן, הלך פה...
1: הראש סלרי הוא למרק.
0: לא, לא, אתה קונה...
1: אתה מדבר על הראש או על הגבולים?
0: לא, קנית פעם סלרי, זה מגיע דבר... עץ, אתה קונה עציץ במשתלה.
1: לא, תלוי, יש סלרי גבול. גבולים.
0: לא, אבל הוא מגיע עם השורש
1: לא,
0: עצמו.
1: לא, השורש זה, אתה לא, בדרך כלל לא משתמש לא, בעלים.
0: הוא גם לא נכנס לי במקרר, תמיד באלכסון אני צריך
1: לשים אותו. תלוי בעונה, יש לפעמים שורשים שזה איזה, ראש
0: הוא,
1: של...
0: לא, הוא מטר וחצי דבר, אתה יודע, המקרר...
1: איך אתה עם שורש פטרוזיליה? המשולש הזה, החרות הזה? שפיץ
0: לא,
1: כזה.
0: לא יודע, לא יודע.
1: מה לא יודע?
0: הייתי אומרת שהיא חותכת ומקפיאה, לא, לא,
1: מה
0: לא.
1: מה חותכת ומקפיאה? מה זה אוף?
0: באמת, לא, מה, צריך תרי, הייתי, נכון, לא, נכון. באמת, מה... באמת, אני מתפלא עלייך, אתי, באמת.
1: כן, אתי, מאוד אפתעת עכשיו.
0: להקפיא סלרי, תכף תגיד לי שאת מקפיאה גם מרק. מקפיאה מרק?
1: היא מקפיאה מרק.
0: היא מקפיאה מרק, בסדר. מה, בסקיות כזה? לא, לא. אוקיי, בסדר.
1: מה?
0: אולי אנחנו לא בסדר שמקפיאים מרק?
1: אני לא מקפיא מרק.
0: גם אני לא מקפיא מרק.
1: גם כל דבר שאתה מקפיא, אתה לעולם לא תחזור אליו. נגיד, יש לי קציצות במקרר, במקפיא.
0: שאלה באיזה קופסה הן נמצאות?
1: כמובן שבקבוצה...
0: של קרימיסימו?
1: בוודאי, קופסה של גלידה. יש לי באמת קציצות שלדעתי הן מלפני שעברנו לגור בבית הזה.
0: לא, תמיד אתה נתקע
1: ואתה פידו. מה שאתה מקפיא, אתה אף פעם לא חוזר אליי. בוא נה, יש לנו בננות קפואות. אשתי החליטה פעם שהיא מקפיאה בננות לשייקים וזה. הבננות האלה כבר שם, מאז המצאת הבננה.
0: אני אוהב להכין דגים בגריל, אז היו לי דגים כאלה קפואים. באמת, איזה דג שבאמת איזה שנה לא הוצאתי אותו מהמקפיא.
1: כן.
0: שכבר הוא נהיה בציפוי קרח, דג כזה, אתה יודע, של...
1: נטיפים כבר, כן.
0: וואו, ואז שמתי אותו להפשרה כזה קצת על השייש. ואז כאילו...
1: ואז נתן לו דקסמול, כי הוא מצונן.
0: הרגשתי קצת שאם עוד רבע שעה הוא חוזר לחיים, כאילו, אתה מבין? כאילו ממש...
1: הוא
0: ממש, הבור, איך קוראים לזה? אמנון, אמושט. אני אוהב כזה בתנון.
1: אמנון.
0: כן.
1: כן.
0: עוד פעם, אמנון הזה.
1: אמנון.
0: אף אחד לא קונה אמנון, כולם קונים אמנון, אתה לא מבין?
1: אמנון.
0: אף אחד לא קונה אמנון.
1: קונים אמנון ותמר, נגיד.
0: לא, גם אמנון.
1: זה שמוכר לך קוראים לו אמנון, דיברנו על זה.
0: כן, אבל אי אפשר קשה להגות דברים בצורה
1: של... מה בא להגיד אמנון?
0: כי זה אמנון. אף אחד לא הלך אמנון.
1: לא, כולם אומרים לו, תביא לי מושט.
0: תביא דג.
1: תביא דג, בדיוק.
0: איזה דג יש לך לשבת?
1: תביא.
0: תביא דג טוב.
1: אתה לא אומר את השם שלו.
0: יש גם דגים שבחיים לא קניתי כי, לא יודע, הרגילו אותי שזה כאילו...
1: מכיר שאתה קונה דג?
0: לוקוס. מישהו, וואלה, אכלתי אצל חבר, שאלתי אותו איזה דג, אומר לי לוקוס. בוא נה, אתה יודע איזה השקעה זה להכין חיים עם לוקוס?
1: מכיר את זה שאתה בדגיה בא אליו ואומר לו, תן לי בבקשה שני לברק, ואז דופק לך את השאלה, מה לעשות עם הדג? אתה אומר לו, מה לעשות? לתת לי. זה מה ש... תן לי את הדג, מה זה מה לעשות?
0: פלט לי אותו ותן לי...
1: תן לי את הדג, מה זה מה לעשות? אני לא הולך קונה פטרוזיליה והוא אומר לי, מה לעשות עם הפטרוזיליה? תן לי את הדג.
0: מה לעשות עם זה? מה זה מה לעשות עם זה? אתה יודע, תן לי אותו, איך שאתה יודע.
1: פשוט תן לי את הדג, מה זה מה לעשות? מה לעשות?
0: טוב, אילן, פרסומות, אפשר ברשותך?
1: אני רוצה לך זה לדבר איתך עם יותר הזמן.
0: כן, על מה?
1: שקיעות.
0: על שקיעות?
1: כן.
0: שקיעות אדומות, ענוגות.
1: נדבר על זה.
0: יאללה, פרסומות.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים. התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
3: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: נקניקייה בלחמניה. אז שילמתי רק חמישייה.
2: חדש
4: ב-Yellow. לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
11: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
12: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: רדיו לב המדינה.
0: קובץ!
14: דבר אליי, קבבוס!
0: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
14: שנה לתוכנית?
0: שנה לאיזו מדינה?
14: חייבים לעשות משהו.
0: מה נעשה?
14: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
0: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
14: וואלה, שכנעת אותי. איזו מדינה, איזו מדינה, איזו
15: מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, חוגגת שנה לתוכנית. בספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. בחמישי הקרוב, בחמישי הקרוב, 11 בלילה.
14: תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
0: רק בהופעות בראשון.
16: היי היי היי.
15: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה. איזו מדינה, עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
0: חזרנו, אנחנו ממש בישורת האחרונה של סיום התוכנית, אבל זו סיבה מצוינת להעלות קצב, מאזינות ומאזינים. הופ הופ הופ הופ, רגב עוז, לרבים מכם הוא איש

0: תזכורת אחרונה ליום זה, חברת אמש נדלן מציעה לכם באמת את העסקה הכי טובה שאתם יכולים לחלום עליה, נקודת כניסה נדירה בשלב הפריסייל, קרקע פרטית בטאבו עם זכות לדירה החל מ-230 אלף שקלים בלבד, עם הטבה מיוחדת למאזינים שלנו של איזו מדינה ושל רדיו לב המדינה. כל מי שרוכש קרקע מקבל גיפט קארד על סך 3,000 שקלים למגוון רשתות. זמן מצוין להרים את הטלפון ולחייג לכוכבית 6378, כוכבית 6378, אתם קובעים פגישת ייעוץ שלא עולה כסף, מכינים לכם קפה, אולי איזו הוגיה, אתם באים, מתרשמים, רואים על מה מדובר ונכנסים לעסקה באמת עם קרקע שעוד מעט לא יישארו קרקעות באזור, בייחוד לא ראשון לציון ולא באזור המרכז, קרקע על שמכם בטאבו. חשוב לציין שהמלאי בשלב המחירה המוקדמת מוגבל במיוחד, הקרקע עדיין לא זמינה לבנייה, וזה בדיוק הסוד של המשקיעים הגדולים לקנות בזול ולגזור את הרווח. הזדמנות פיננסית, כבר אמרנו, עון עצמי נמוך מאוד של 230 אלף שקלים בלבד לרכישת קרקע פרטית בטאבו, שזה בעצם זכות לדירה עם צפי רווח של עד כמיליון 300 שקלים על פי דוח השמי. מסלול תכנוני מואץ, באמת התהליכים האלה כבר נכנסו ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון, ללוז אגרסיבי במיוחד, והשאלה היחידה היא אם אתם בפנים. כוכבית 6378, כוכבית 6378, כדי באמת לקבוע פגישת ייעוץ ולבוא ולהתרשם מכל הנתונים האלה. והיה ונכנסתם, גם תצאו עם טעם טוב לפני החג, עם גיפט קארד על סך 3,000 שקלים לקנייה במגוון רשתות, ולהתחיל ככה באווירה טובה את השנה הזאת. באמת הזדמנות שלא תחזור. טוב, בלי שנשים לב, אילן, רצית לדבר על שקיעות, אבל אנחנו נדחה את זה למחר, כן? כי אני מניח שגם היום תשקע השמש, וגם
1: מחר... גם תשקע השמש, מחר היא תזרח, אנחנו ניפגש פה ונדבר על שקיעות. זה מאוד חשוב לי ללבן איתך סוגיה מסוימת.
0: אני פה בשביל זה, יאללה, בעזרת השם לי נדר. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, שהעברתם איתנו את השעתיים הללו.
1: קח את המזוזות.
0: של פתיחת השבוע. תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן שהייתה בהפקה, פאבל גרשביץ', טכנאי שידור, דוקטור אריה מרקו, הגיניקולוג של התוכנית על המוזיקה, אילן קובץ' והמזוזות היה יחד איתי. תכף נשים את זה פה איפשהו. אני עומרי לוי קבאבוס, שבוע טוב, בשורות טובות, שמרו על עצמכם, נתראה מחר בעזרת השם בלי נדר. ביי ביי.

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
10: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבית 8345.
11: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: ענק המימון.
14: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
15: אתם עוד כאן?
14: כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
15: כוכבית 8486.
3: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
16: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות תבור.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: ועדה, שופט נועם סולברג, הוא שמנע את הבטחתו של יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. לפי הודעת הוועדה, ראש השב"כ דוד זיני הבהיר לסולברג כי אין מידע מודיעיני או הצדקה לכינוס ועדת השרים בנושא, וכי הסמכות החוקית להכרעה בהבטחת אישים נתונה לממשלה ולא ליושב ראש הוועדה, ידיעה שהעביר כתבנו ירון אברהם. שר הביטחון קץ הנחה את צה"ל לפעול נגד שיגורי העפיפונים מעזה, ניצן שפירא כתבנו הצבאי.
1: קץ הנחה לנקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי למנוע את השיגורים, בהם סיכול של ראשי חמאס האחראים עליהם ושל מבצעי השיגורים עצמם, לצד פינוי שכונות ואזורים שמהם מתבצעים השיגורים ופעילות נגד תשתיות הטרור במרחב. שר הביטחון הבהיר כי בישראל רואים בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר, וכי כל מי שמארגן, משגר ומאפשר את השיגורים יטופל באופן מיידי ובמלוא החומרה. ההנחיה מגיעה על רקע שיגורים של בלונים, עפיפונים ורחפנים מהרצועה לעבר שטח ישראל, ובמערכת הביטחון מבקשים למנוע את ההתבססות של התופעה הזו והפיכתה לאיום מתמשך על יישובי העוטף.
0: יום השיבוש בנתב"ג, במשרד התחבורה וברשות שדות התעופה יבדקו את השתלשלות האירועים. דין פישר כתבנו עם הדיווח.
2: שרת התחבורה מירי רגב הנחתה להקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת ההתנהלות שהובילה לעצירת הפעילות בנתב"ג ביום חמישי האחרון, זאת בנוסף לוועדת הבדיקה הפנימית של מועצת רשות שדות התעופה שתבחן את השתלשלות האירועים שהובילו למשבר ותציג ממצאים ראשוניים עד סוף השבוע. מוקדם יותר היום, יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן הודיע לבית הדין שהליכוד כי אין בכוונתו לערער על החלטת ראש הממשלה נתניהו להדיחו מחברותו במפלגה. עידן הדגיש כי לא הוא הורה על עצירת הפעילות בנתב"ג, כי הוא דרש לבצע בדיקה למציאת האחראי.
0: רוכב אופניים בן 7 נפצע קשה מפגיעת אוטובוס ברחוב עזרא בבני ברק. כוחות מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר עם חבלות בבטן ובגפיים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
6: שאני אתקפל, בזה השדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מהחדשות 12.
9: מדינה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם, מאזינות ואף מאזינים. כן, עולה זוהר ארגוב. באווירה לטינית. פותח תוכנית נוספת של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה, נטולה דשים גם היום. שלום למור נגד איתנו, לעד פאבל גרשביץ, המקצוען הרוסי, רוחמה מגן יקירתי. כן, עולה, אני ארי שמי. מאחל לעם ישראל האהוב כל כך שבוע טוב. המשיכו לבלות עם הילדים בחופשה.

אז פתחנו בזוהר אגוב תוכנית נטולת דשים שלאהבנו, הבה נמשיך בשיר שלו. הפעם לא הוא המבצע, אלא אנריקו מטיאס עם קול כמו פלטו שרון, וירדנה ארזי עם קול כמו ירדנה ארזי. איזו צירופתית ירדנה.

0: אז תודה רבה לירדנה ארזי ולאנריקו מסיאס, והנה נתי לוי, גם אביב אבידן בקהל. שיר נוסף של זוהר ארגוב מתוך הופעה חיה.
1: עוד דקה את נעלמת
0: בזפה הרצליה.

0: ואחרי נתי לוי, שיופיע אגב ב-26 באוגוסט, זה בשבוע הזה, ביום רביעי הקרוב, בגרי ביהוד, ואף יערך את שיר לוי אחיינו. הנה אביו של שיר לוי, איש לוי, עליו השלום. גם מתוך מופע חי, השער לגן עדן, נקרא השיר הזה.
1: אויה!
0: אויה, אישי, מתגעגעים אליך.
1: שלילי את השער לגן עדן.
0: אז אין דאשים, הנה אישי לוי.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה ומביאים לכם הטבת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי, שמעתם נכון? קרקע לא עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% לפי דוח שמאי תקן 22. ההטבה, שימו לב, היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. קרקעות ישראל, המומחים בכוכבית 8486, כוכבית 8486. שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. מי שיכנס עכשיו בשלב הזה ייהנה מהרווח הכי גדול בהמשך. אל תפספסו, התקשרו, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות, ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, שמשיית קש, רק 220 שקלים.
3: אליאן, רעות לבית ולגן.
2: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: קובץ!
5: דבר אליי, קבבוס.
4: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
5: שנה לתוכנית?
4: שנה לאיזו מדינה?
5: חייבים לעשות משהו.
4: מה נעשה?
5: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
4: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
5: וואלה, שכנעת אותי.
6: איזו מדינה?

0: אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. בחמישי הקרוב, בחמישי הקרוב, 11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
1: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
2: רדיו לב המדינה.
3: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: בכפוף לתנאים המלאים.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
7: אתם עוד כאן?
6: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
7: כוכבית 84-86.
8: רדיו לב המדינה
9: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו שתי סקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
10: אז חזרנו מהמקבץ לתוכנית נטולת דשים, אבל אני לא יכול לשדר את אופר לוי מבלי להקדישו למעריצה מספר אחת, אליס רביבו. אז הנה, יוני רואה כתב גם את המילים וגם את הלחן. במקור גליקריה, הנה עופר עושה אותה.

0: ואחרי יצירת המופת הזו שיוני רואה יצר ליגלי קריה, אחרי זה אופר חידש אותה, הנה יוני רואה בכבודו ובעצמו איזה שיר, ישועת השם כערף עין. אמן יוני יקר. יוני אייקה.
1: חת

ומהתפילה הזו ישועת השם כהרף עין נקחקח בגרון ונעבור לשוב האדוני בביצוע של ססי האיש, המילים של דוד המלך, הלחן של מלך אחר, אי בי כזס, איזה שיר ואין דשים.

ולמרות שאין דשים, יש דשים שנמסרו מראש לאיש הנפלא, אלעד בשן מראש עין. יום הולדת שמח, אושר ובריאות עד 120 כ-20, מאחלת אשתך אור, הבת אריאל ומשפחת ירימי המורחבת בראשות יעל ואהרון. ואם כבר יעל ואהרון, הנה אחד השירים היפים של אהרון, אך ליבי יוצא, ביוונית הוא נקרא מטליוסס. ואיזה ביצוע. טוב, אהרון היה אחד מסולניה של להקת צלילי הכרם. אז נגיד שוב מזל טוב לאיש הנפלא, אלעד בשן מראש העין, יום הולדת שמח. הוא נשוי לאור, הבת של יעל ואהרון, היא בטח גם זמרת, הנה אהרון, כבר הוא יגיע. אז הנה ירימי, אהרון.

ומאהרון ירימי בשיר יווני שקט. עברנו לדקלון בשיר של חנוי יווני, אבל גם קצבי. אז הנה דקלון, מזל טוב, למרות שאין דשים, לאורך דין גורי קרמניצר, הוא חוגג היום יום הולדת, צמסו לו, ברכו אותו. לא בכל יום, עורך הדין, הבת ימי, הנהדר, המנש, בן האדם. גור קרמניצר חוגג יום הולדת, ברכו אותו.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה ומביאים לכם הטבת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי, שמעתם נכון, קרקע לא עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259 אלף שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% לפי דוח שמאי תקן 22. ההטבה, שימו לב, היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. קרקעות ישראל, המומחים בכוכבית 8486, כוכבית 8486. שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. מי שיכנס עכשיו בשלב הזה ייהנה מהרווח הכי גדול בהמשך. אל תפספסו, התקשרו, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום
2: בחסות. ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, חדר שינה זוגי רק 2,500 שקלים.
3: אליאן, רעות לבית ולגן.
2: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
0: רדיו לב המדינה.
4: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית 8345.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
6: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
7: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-12.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. לתנאי המבצע.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
14: עלם.
13: כפוף לתקנון.
14: יהודה מזרחי.
4: נבחר מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. כוכבית 8345.
14: מוניות מבית.
6: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
0: רדיו לב המדינה.
15: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה, ונטולת דשים של אהבנו. הנה יואב יצחק במחרוזת זו, יוביל אותנו עד מקבץ הפרסומות שלפני חדשות השעה 3. תודה למור נגע, תודה לרוחם המגן יקירתי, לפאבל גרשביץ. אני ארי שמי נפרד מאיתכם, אבל רק לדקות מספר. מיד אחרי החדשות ניפגש כולנו. עם סבא חיים אשר ממורשה. ועד אליהן תוכלו ליהנות מקולו האיכותי כל כך של נושא הבשורה מראש העין.

0: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי, אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים ומשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
10: יהודה מזרחי. מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
11: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
12: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
15: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג הורה למפלגת ש"ס להסיר סרטון תעמולה שבו מופיע שחקן כחייל דתי. זאת בעקבות עתירת מפלגת ישר על שימוש אסור בצה"ל ובאותיות המפלגה לפני המועד הקבוע בחוק. במקביל דחתה הוועדה את הטענות לפיהן סולברג מנע את הבטחתו של יושב ראש ישר גדי איזנקוט. כתבנו ירון אברהם. נועם סולברג הורה למפלגת ש"ס להסיר סרטון תעמולה שבו מופיע שחקן כחייל דתי. זאת בעקבות עתירת מפלגת ישר על שימוש אסור בצה"ל ובאותיות המפלגה לפני המועד הקבוע בחוק. במקביל דחתה הוועדה את הטענות לפיהן סולברג מנע את הבטחתו של יושב ראש ישר גדי איזנקוט. כתבנו ירון אברהם.
17: ועדת הבחירות המרכזית דוחה את הטענות.

0: או עילה מקצועית לכינוס ועדת השרים בנושא, סולברג הדגיש כי השבק הוא הגורם המקצועי הבלעדי, וכי הסמכות החוקית להכרעה בהבטחת אישים נתונה לממשלה ולא לוועדת הבחירות.
1: שר הביטחון קץ הנחה את צהל לפעול נגד שיגורי העפיפונים מעזה, ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
2: קץ הנחה לנקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי למנוע את השיגורים בהם סיכול של ראשי חמאס האחראים עליהם ושל מבצעי השיגורים עצמם, לצד פינוי שכונות ואזורים שמהם מתבצעים השיגורים ופעילות נגד תשתיות הטרור במרחב. שר הביטחון הבהיר כי בישראל רואים בכל שיגור פעולה מלחמתית לכל דבר, וכי כל מי שמארגן, משגר ומאפשר את השיגורים יטופל באופן מיידי ובמלוא החומרה. ההנחיה מגיעה על רקע שיגורים של בלונים, עפיפונים ורחפנים מהרצועה לעבר שטח ישראל, ובמערכת הביטחון מבקשים למנוע את ההתבססות של התופעה הזו והפיכתה לאיום מתמשך על יישובי העוטף.
1: שתי חיילות צה"ל שטיילו שלא במסגרת תפקידן הותקפו ביום חמישי האחרון סמוך למעלה עמוס, לאחר שמספר חשודים ערבו להן, תקפו אותן פיזית והשליחו לעברן אבנים ומוטות ברזל, תקיפה שהובילה לפציעתה של אחת מהן בידה. לוחמי חטיבת עציון עצרו הלילה שניים מהחשודים במעשה, תושבי כפר סמוך, בשנות ה-20 לחייהם. השניים עוברו להמשך חקירה. יום השיבוש בנתב"ג, במשרד התחבורה וברשות שדות התעופה יבדקו את השתלשלות האירועים. דין פישר כתבנו עם הדיווח.
3: שרת התחבורה מירי רגב הנחתה להקים ועדת בדיקה חיצונית לבחינת ההתנהלות שהובילה לעצירת הפעילות בנתב"ג ביום חמישי האחרון. זאת בנוסף לוועדת הבדיקה הפנימית של מועצת רשות שדות התעופה שתבחן את השתלשלות האירועים שהובילו למשבר ותציג ממצאים ראשוניים עד סוף השבוע. מוקדם יותר היום, יו"ר ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן הודיע לבית הדין שהליכוד כי אין בכוונתו לערער על החלטת ראש הממשלה נתניהו להדיחו מחברותו במפלגה. עידן הדגיש כי לא הוא הורה על עצירת הפעילות בנתב"ג, כי הוא דרש לבצע בדיקה למציאת האחראי.
1: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בקיץ שלנו, פתחנו את השבוע עם ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות דווקא עולים, כך שעומס החום כבד ברוב האזורים. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ובהמשך השבוע צפויה הקלה יחסית בעומס החום.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: רדיו ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם מאזינים. אין דשים, אבל הנה סבא חיים, הרגל שבקודש כמעט, פותח את השעה השנייה של אהבנו, ועוד בשיר הזה, תל אביב רומנסרו, אני ארי שמאי. הנה חיים משה.

ולמרות שאין דשים, אני לא יכול לשדר את השיר הזה, את לי שיר, מבלי להקדישו לשיר ירום חדד, הנשואה לערן חדד. ידידי ממורשה, עכשיו זה מתאים, כי שיר וערן חדד, הידוע גם בכינויו הקוף ממורשה, חוגגים היום יום נישואים, אז סמסו להם לשיר ולערן חדד. שלום למור נגד איתנו לעד ולנדב ישראלי היהודי. הנה סבא חיים ביום שלישי ובזפה ירושלים, אפילו יוצאו לי חרוזיים. אבי חיים מליחי יצר לו.

אחת לשיר, יצירה של אבי חיים אליכי, והנה אחת נוספת. הפעם הוא גם הזמר, השיר הזה יש לו את אחד השמות הכי יפים שיש לשיר בתולדות הזמר העברי, הוא נקרא אפתח בכינור חידתי, גם הלך הנהדר, הנה אבי חיים אליכי.

בשבוע שעבר רעשה וגעשה הארץ כאשר פורסמו תמונות של חתן וקלה מובלים לאיזה שעה בתחנת המשטרה בגלל תהלוכה חסימת כביש. אחרי זה גם צעקו על איתמר בן גביר שהוא נכנס לחתונה והחרים כלי נשק. והנה אני קורא את חסן שאלן, איזה עיתונאי נהדר זה, בידיעות אחרונות. כותרת היום, אפשר לרקוד וליהנות בלי לשמוע יריות. במשך שנים ארוכות, כך הוא כותב, סליחה, אביחי, שימוש בנשק חם באירועים ובחתונות בציבור הערבי היה נחשב לדבר שבשגרה. אך בזכות חינוך לצד אכיפה מוגברת, ככה כותב חסן שאלן, נרשמה לאחרונה ירידה בתופעה שלעיתים הסתיימה בטרגדיה. ציטוט, אנשים באים לשמוח, לא להיפגע מכדור. כל הכבוד לחסן שאלן, כל הכבוד לשוטרי משטרת ישראל ולאיתמר בן גביר. כמה היללו, לא על זה כולם. זה חוסך חיים של ערבים. אבל כל המבקרים כנראה לא כל כך אוהבים ערבים, יותר מזה הם שונאים יהודים. ואחרי הכינור שבו הוא פותח בחידה של אביחי מליחי, הנה הכינור כינור של רובי לוי. המילים של ליז טוויטו, הלחן של אריק זנתי. איזו יצירת מופת. אז הנה רובי לוי, הדורמן מראש העין, ואיזה זמר. הכינור

0: והנה שיר נוסף שאריק זנתי נטל חלק בהכנתו. והנה שיר נוסף ששר תושב מתושביה של ראש העין. מרובי לוי עברנו למני פרץ, מכינורי עברנו ליודע בזמן אמיתי. מני כתב את המילים וגם חבר ללחן. איזה שיר, מני, אוהבים אותך.
1: אם רק

איזה שיר יפהפה, איזה לחן, איזה עיבוד, אילו מילים, מני פרץ. יודע בזמן אמיתי הוא נקרא. אשריך מני.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה ומביאים לכם הטבת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי, שמעתם נכון, קרקע לא עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259,000 שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% לפי דוח שמאי תקן 22. ההטבה, שימו לב, היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. קרקעות ישראל, המומחים בכוכבית 8486, כוכבית 8486. שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. מי שיכנס עכשיו בשלב הזה ייהנה מהרווח הכי גדול בהמשך. אל תפספסו, התקשרו, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
2: בחסות ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, חדר שינה זוגי רק 2,500 שקלים.
3: אליאן, רעות לבית ולגן.
2: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
0: רדיו לב המדינה.
4: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישוע ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים, בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-12.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
7: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה, בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
10: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
11: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: ענק המימון.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
17: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
18: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
19: אז חזרנו עם ידידינו איציק קלה. ידידי נהג המונית גולן כהן מירושלים שלח לי תמונה השבוע עם איציק. איציק! הלך הגיר בוולבו, אה? מקווה שלא עקצו אותך. אין כמו איציק קלה, סליחה שפגעתי לך בפרטיות. אין גם דשים, הנה הוא איציק קלה.

0: מי התפרץ לשידור? איזה קול, איזה גרון?
1: מתוכם סללתי דרך אל פסגת
0: ה... אולי הגיע הזמן לקרוא לו גרון שובל?
1: אז בואו, אז בואו.
0: מהיום הזמר הזה נקרא גרון שובל. השיר הזה מוקדש לדקלה, רעייתו היפה, שחוגגת בדיוק היום יום הולדת. אז סמסו לה, ברכו אותה. רון, מה קנית למתנה? רון, ספר לי מה קנית לדקלה ליום ההולדת, האישה שאיתך. תפתיע. שלח לי תמונה של איזה שרשרת, של איזה עגיל זהב משובץ ביעלום. אך, גאון שובל. אז הנה הוא מחדש את סבא חיים עם הורשה. וכרגיל אצל גרון שובל, איזה ביצוע, איזה ביצוע.

ומחידוש נושן של גרון שובל, הנה להיטו החדש, אביר אנדרי יצר לו, והשיר המקפיץ הזה נקרא שוברת ללבבות, והוא כנראה כיוון לדקלה, שכפי שאמרתי קודם, אין דשים, אבל אני יודע שהיא חוגגת יום הולדת, אז ברכו אותה. לא בכל יום, אשתו של גרון שובל, דקלה, חוגגת יום הולדת. והנה בכפיים!

איזה שיר גרון שובה להיט שוברת לבבות הוא נקרא. ואם כבר להיט קצבי, אז הנה הלהיט שאביך חיים מליחי, זה שהזנו לו בתחילת השעה, יצר לפני יותר מ-30 שנה, כמה אנחנו זקנים פיני. לפנחס חדד את השיר הזה, הוא נקרא לו לבד, נגיד בפעם האחרונה בתוכנית היום, שאין דשים. שלום פיני, מה שלומך?

0: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
1: בחסות?
2: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
3: אליאן רעות לבית ולגן.
2: אליאן, מושב בית נחמיה, חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: רדיו לב המדינה. קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן,
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית
11: 3-4-5. יהודה מזרחי, מוניות מבית. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
12: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
13: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
15: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
18: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
19: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
10: נבחר מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
11: תודה
10: לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: רדיו לב המדינה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
20: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת שלאהבנו. הנה ליאור פרחי, עליו השלום. במחרוזת זו, ייקח אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו. נודה למור נגד, לרוחם המגן, יקירתי, לפאבל גרשביץ ולנדב ישראלי היהודי.
21: הכוכב.
20: אך איזה זמיר.
21: כוכבים יש בשמה.
20: אני ארי שמה, אמרתי כבר, נפרד מכם.
21: הרש אל, ל...
0: לך אז אתמלא.
20: אם ירצה בורא עולם, ניפגש מחר.
0: תתנני בודד
20: בשתיים בדיוק. בשורות טובות לעם ישראל.

0: הרמוניות
1: BYD
0: סופר היברידיות
1: החל מ-76,990 שקלים
0: לפני מה?
1: כוכבי 8345.
2: האורח הבא,
3: כן,
2: הוא סופרסטאר.
3: בהחלט.
2: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה,
3: כן.
2: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
4: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
3: אתה יודע את זה, אתה יודע.
5: זה מה שאני
6: עושה
5: ברדיו.
3: שמחה?
5: אני מביא שמחה.
6: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
5: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
3: אהבתי.
5: כן.
6: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
5: אני איש של אהבה.
7: רדיו לב המדינה.
8: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
10: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
14: מי ענק הנעליים של ישראל?
15: אליטל!
14: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
15: אליטל!
14: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
19: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
20: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
21: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
15: עלם.
21: כפוף לתקנון.
7: רדיו לב המדינה.
22: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, מבצע קיץ. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.

כן, שלום וערב טוב ושבוע טוב לכם, מאזיני לב המדינה, מה שלומכם? אתם על... כן, שלום וערב טוב.

לב המדינה, נמשיך ונאחל להחלמה מהירה למור נגד. מי שיפיק אותי היום הוא גם הטכנאי שלנו, נדב ישראלי, ואני אליקו, ואתם הלב המדינה. ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל. השבוע גם נעשה קניות עם יוחננוף, עם המבצעים של הסניף החדש במרכבה 9 בחולון. ועוד מלא מבצעים בכל הרשת, נחלק לכם פה גם שוברים לקניות, וביום רביעי מיד אחרי השידור שלנו, אנחנו כולנו ניפגש ביום ההשקה, יום הפתיחה הרשמי לקראת ראש השנה, חוץ מהמראות המעוצבות והמרהיבות שאני אחלק לכם מתנת אליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה. ביום רביעי מהבוקר אנחנו נפגשים, ואני פיזית אגיע מיד אחרי השידור לבית נחמיה כדי לפגוש אתכם עם מבצעים טורפים והגרלות ענק על רהיטים לבית ולגן במחירים שלא נראו בישראל בשיטת שלם וכך. אז תתכוננו ביום רביעי לפגוש אותי באליאן בבית נחמיה. בהמשך נדבר עם עידו שיספר על ההגרלה ועל כל מה שהולך לקרות ברביעי בבית נחמיה. נדב, תשמע, נושא הקרקעות במדינת ישראל הוא נושא חם, חם מאוד אפילו. ואנחנו חוזרים למבצע המטורף של קרקעות בגדרה, יחד עם קבוצת אגי גרופ בכוכבי 98-09. גבירותיי ורבותיי, גדרה עומדת להיות עיר. ואתם יודעים, אביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות, השאיר לי בידיים מעטפה עם קרקע בגדרה מתנה לאחד מכם. כן, כן, בגדרה. הקרקע שמחולקת ל-36 חודשים ותשלומים, 2,500 שקל כל תשלום במיקום האסטרטגי בגדרה. אז מי שרוצה להכפיל, לשלש ולקנות נדלן בתשלומים בלי להביא את הארנקים, בלי להוציא שקל מהכיס, קונים היום במועצה המקומית גדרה ונכנסים לעסקה בלי הון עצמי. כבר בתשלום הראשון הקרקע עוברת אליכם, קרקע פרטית שמיועדת לבנייה, וכשיעלו הדחפורים ויתחילו לבנות את הבניינים והדירות בגדרה, מישהו מכם יזכה לקבל ממני, שימו לב, עד לערב חג ראש השנה, מישהו יזכה לקבל ממני קרקע בגדרה מתנה כאן בתוכנית שלי, ותודה לקבוצת השקעות הנדלן אגי גרופ ובכוכבי 9809. אם עדיין לא הייתם איתי באותו שבוע שידורים שבו גם אנשים קנו קרקע וזכו באייפון 17 או גלקסי מהדגם החדש ביותר, תתקשרו לאגי גרופ כוכבי 9809, תבקשו להגיע לפגישה בכוכבית 9809. ערב טוב לדני ולדימה ולאביב נעים, מנהל המחירות, סמנכ"ל המחירות והשיווק. לי יש לתת לכם קרקע במתנה. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר אליי לאולפן ולשכנע אותי ולהגיד לי, אליקו, אתה יודע מה הסיבה שאתה צריך לתת דווקא לי את הקרקע בגדרה? תתקשרו אליי לאולפן 072-5x2 בסוף 91. בהמשך התוכנית מישהו מכם יעלה לשכנע אותי למה אני צריך לתת לכם את המעטפה עם הקרקע בגדרה של אגי גרופ. חוץ מזה, שי סגי מלירון קאר הביא לי לאולפן מלא קומפרסורים שתוכלו ככה להיות בכבישים עם מלא אוויר בגלגלים ולא להתקע אף פעם בלי אוויר בגלגלים. אז תודה ללירון קאר. גם נשלח אתכם לאכול באמילי בשרים, אצל רדיק מלך השווארמה ולפיצה האיטלקית של האיטליאנו פוינט. הכל קורה אצלי בתוכנית, ותפילין אני הנחתי לפני שהגעתי.
את פרק צדיק א' בתהילים.

אנחנו נקרא ביחד פה, בשעה 5. בקיצור, יהיה פה כיף, תישארו איתנו, לב המדינה, עד 6, בחסות שבוע המחירות המיוחד של יוחננוף במרכבה 9 בחולון, עם מבצעים בלעדיים לסניף הזה, ועוד ים של מבצעים בכל הרשת. אז הנה, אנחנו מתחילים עם עדן חסון, אופק הדנק, ואגם בוחרות, איך שהיא רוקדת, עד 6. שתהיו לי בריאים, איזה כיף שבא.

0: כן, אתם הלב המדינה, ערב ים תיכוני, אנחנו כאן. כל ים 4-6, אני גם שומר אתכם על קשר באינסטגרם. אתם מוזמנים לעקוב אחריי, לדבר איתי, גם בטיקטוק, גם בפייסבוק. אליקו ערב ים תיכוני בעמוד הפייסבוק, אליקו באינסטגרם, E-L-I-K-O, מקף תחתון 91FM, וכמובן גם בעמוד הטיקטוק שלנו. אתם מוזמנים!
1: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב5.40 שקלים. זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב7.90 שקלים. ספרינג פחית 350 מיליליטר ב2.40 שקלים. כדוריות סבון להסלסוד שלישייה ב7.40 שקלים בלבד. נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב5.90 שקלים. מיני אוראו 67 גרם ב6.40 שקלים. אגורות, דובונים אוסם 40 גרם רק ב1.90 שקל, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
0: כן, ערב ים תיכוני השבוע בחסות יוחננוף. ותקשיבו, באתי לפה, אז אינון פוגל שיגע אותי על הסדו אתרי, רק בלעדי למרכבה, 9 בחולון, הסדו אתרי 3 קילו ב-100 שקלים, בקנייה מעל 99 שקלים, ביוחננוף במרכבה 9 בחולון, אין מבצע כזה. שלום למאזין שלנו, יונתן, ערב טוב, יונתן.
2: ערב טוב, אליקו, אח שלי היקר והאהוב, מה נשמע, אחי?
0: מעולה, מעולה, ערב טוב, יונתן. מה, מי אתה? תספר לי.
2: יש מילואים, אחי, מהשביעי לאוקטובר, אחי. ממש אוהב אותך, אנחנו שומעים אותך פה המון, תהיה בטוח, אחי. אתה לא לבד, אחי, תהיה בטוח. אנחנו תמיד איתך בכל הכוח. מבסוטים עליך עד השמיים, אחי.
0: תודה, יונתן, איזה כיף. גם אני מבסוט שאני פה ואיתכם, ותודה להשם יתברך על המפגש הזה בינינו פה.
2: השם יתברך אל עליו, כשאתה בר שמולה, תודה להשם על הכל, אחי.
0: תגיד, יונתן, אז רגע, מה אתה עושה ביום-יום?
2: אני במילואים, אח שלי.
0: במילואים, וואו.
2: אני רק במילואים, מאז 7 לאוקטובר אני במילואים. נולד לי ילד לפני חודשיים, ברוך השם.
0: מהמם. טוב, מעדכנים אותי באוזניה שאתה מבאר שבע, אבל רשמו לי ראשון לציון.
2: לא, באר שבע אני.
0: לא, לא נורא, לא נורא, זה... בסדר, תגיד, שאלה, באת לתוכנית רעב?
2: רעב מאוד, אחי.
0: מעולה. קודם כל אני רוצה לתת לך את הארוחה הזוגית. באמלי, בשרים, איזה מסעדה, איזה טעים, אין דברים כאלה, איזה פינוקים. גם החיילים וגם המילואימניקים מגיעים לדרור באמלי, בשרים, ומה זה מתפנקים? אני רוצה לתת לך את זה, פלוס הקומפרסור האגדי של לירון קאר, וזה בשביל הסימפתח של השבוע ושל התוכנית, שבחסות יוחננוף. תודה שבאת, יונתן.
2: אין עליך, אליקו יקר, תודה רבה לך, תודה רבה לעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל החיילים שלנו, אחי.
0: אמן.
2: שיעביר אותם בשלום, אחי.
0: אמן, אמן, תודה. ב5 אנחנו פה קוראים את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. אל תשכחו ב5 להיות פה ולענות אמן, כמנהגנו בקודש כל יום. תפילין לפני שידור, ובשידור ישיר תהילים פרק צדיק א'. טוב, יש לנו מוסיקה, ויש לנו פרסים, ויש לנו מבצעים, ויש לנו את הכיף הזה להיות ביחד, ללא הבדלי דת, מין, גזע, לאום. לא מעניין אותי במי אתם בוחרים, לא מעניין אותי באיזה צד פוליטי אתם. מה שמעניין אותי, שתהיו בצד של הלב. כי הלב שלנו הוא לב יהודי, לב חם, לב אוהב, לב מאמין, לב סולח, לב שכולו... אהבת השם. אז תהיו איתנו כל יום 4-6, לב המדינה, 91FM. ואם אתם רוצים להתקשר אליי ולהגיד לי, אליקו, אתה לא לבד, זה הזמן. ואם אתם רוצים גם לשכנע אותי, לתת לכם קרקע בגדרה, מתנת אגי גרופ, השקעות נדלן לעם ישראל, עם 2,500 שקלים בחודש כפול, 36 חודשים יש לכם קרקע, על השם שלכם בטאבו, בגדרה שעדיין לא עיר. כשהיא תהיה עיר, אימא לה, הכסף הזה יעשה לכם עוד ועוד ועוד ועוד כסף. כמו שאתם יודעים ומבינים, קרקעות זה הדבר הכי חם. לא סתם אתם לא מפסיקים לשמוע את זה כאן בתוכנית, כי זה עכשיו... להיט, בטח קרקעות שמיועדות לבנייה, בטח קרקעות פרטיות על שמכם בטאבו, ובטח הקרקעות של אגי גרופ. אז מי שרוצה לשכנע אותי לתת לו עולה את הקרקע במתנה, עד לראש השנה מישהו מכם עומד לקבל קרקע במתנה. מי שרוצה להגיע למשרדים של אגי גרופ בכוכבי 98-09, אתם מתקשרים, באים, נפגשים עם אביב נעים ויועצי הנדלן של אגי גרופ, ועושים את האקזיט של החיים שלכם עם הקרקע בגדרה, בכוכבי 98-09. טוב, עכשיו אני רוצה לעבור אל... וואו, כן, כן, נס וסטילה. הם הוציאו את מונולוג, וזה מתחבר לווייבים של אופק הדנק עם אגם בוחבוט ועדן חסון, וזה בא לי בול להתחיל את השבוע באנרגיות האלה. טוב, הטלפונים אליך, נדב, מי שעכשיו מתקשר אלינו לאולפן, 072-5x2, בסוף 91, גם יכול להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, אתה גם יכול לשכנע אותי, לתת לו את הקרקע בגדרה, הקרקע המיועדת להשקעה ולבנייה בהמשך, 2,500 שקלים, 36 תשלומים, אימא לאיזה עסקה, לי יש קרקע כזאת מתנה, עד לערב ראש השנה, ותודה לדימה ולדני, ולכל צוות אגי גרופ.
3: אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בוללות אני ואת מקפסים על התקרה.

0: parlez-moi des Pirlo.
1: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים לדוגמה שוקויות וטל ליטר אחד ב-6 שקלים ו-10 אגורות בלבד בורקס גבינה או תפוחי אדמה מעדנות 800 גרם במקום ב-21 שקלים ו-90 אגורות רק ב-10 שקלים ו-90 אגורות שניצל ילדים ממא עוף 700 גרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות נוזל כלים עם משאבה ספארק ליטר אחד רק ב-5 שקלים ו-90 אגורות מרכך כביסה סאנו מקסימה ליטר אחד במקום ב-18 שקלים ו-40 אגורות רק ב-9 שקלים ו-40 אגורות ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית כי זאת הדרך של יוחננוף יוחננוף, עושים לכם את החג כפוף לתקנון בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי
2: וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי אם אתם באים למרכבה 9 בחולון השבוע המבצעים של יוחננוף כמו הסדו האתרי 3 קילו ב-100 שקלים, האנטריקוט טרי פרימיום ב-149 שקלים ו-90 אגורות לקילו, אם קניתם מעל 99 שקלים, יש לכם גם שניצל אוף טרי 3 קילו ב-100. מה אני אגיד לכם, טורף. מנשה מאור יהודה רוצה לשכנע אותי לתת לו את הקרקע בגדרה של אגי גרופ. שלום מנשה!
3: שלום, אתה לא לבד אף פעם בכל העולם!
2: שלום מנשה, ערב טוב לך, מה העניינים?
3: וואלה, שבח לאל, תודה, הכל טוב, בריאות, עושר, נכדים, ילדים, אישה טובה, לא צריך יותר מזה.
2: ביקשת את כל הדברים הטובים. מנשה, תשמע, עד לערב ראש השנה, אני חייב לחלק פה בשידור חי, את הקרקע בגדרה של אגי גרופ בכוכבי 9809, והקרקע הזאת אנשים עפו עליה, באו למשרדים, קנו וקנו וקנו וקנו, בלי יון עצמי, בלי ארנקים, בלי שקל, 2,500 שקלים בחודש, כפול 36 חודשים, אנשים קנו קרקע על השם שלהם בטאבו בגדרה. לי יש קרקע כזאת מתנה לתת עד ערב חג.

0: של למה דווקא לך?
1: אליקטור, דבר ראשון, אם אני אזכה בקרקע הזה, זה לא בשבילי, זה לבן שלי שהתחתן לפני חודשיים.
2: קודם כל, מזל טוב.
1: את הצעיר הזה, תודה רבה, את ההתחלה הכי טובה שיש.
2: לגמרי. אנשים שקונים לילדים שלהם קרקע, לא מבינים, כשיקומו הבניינים בגדרה, כשגדרה תהפוך להיות עיר, כל הכסף הזה, כל ההשקעה, תוכפל ותוכפל ותוכפל, אימא לאימא לאימא לאימא, פרטים על העסקה בכוכבית 9809. מנשה, נכנסת לרשימת האנשים שנכנסו לבקשות. מי יודע, ברגע לפני ערב חג, למי נתקשר וניתן מתנה לראש השנה? קרקע בגדרה, מתנה, מתנת אגי גופ. מנשה, תודה שבאת!
1: תודה לאליקו הגדול!
2: תודה, אתם גדולים. ושלום לאברהם מחולון!
3: אהלן אליקו, איש יקר ואהוב, אתה לא לבד, מה שלומך?
2: שלום אברהם, שלומי טוב, הכל טוב, ברוך השם, השתבח שמו. מלאים באמונה, מלאים בתפילות, ומלאים בדברים טובים שהבאנו לתת לכם.
3: אז זה השם עלינו. אתה פעם זיכית אותי לקרוא פה תהילים בלייב, שתדע.
2: באמת?
3: כן, כן.
2: איזה כיף זה, אה? תהילים, צדיק א', מחזק אותנו, מגן עלינו, שומר עלינו מאנשים רעים, מלשון הרע, מעין הרע, מפג הרע, אל תשכחו, דקה ביום, ועשיתם את זה או איתי בשידור או לבד. אברהם, אז מי אתה? תספר לי מי אתה.
3: אני אברהם, 133 מחולון, מטווח, דיברנו בעבר, שלחת אותי גם לדרור, היה נדיר.
2: יו, איזה אוכל טעים בהם אליה.
3: כן, אימא, אימא. מעל הטבע.
2: מעל הטבע לגמרי, אמילי. תגיד, אברהם, מספרו לי באוזניה שאתה רוצה לשכנע אותי לתת לך את הקרקע בגדרה של אגי גרופ.
3: כן, אני אגיד לך גם למה. קודם כל, אתה באביב נעים עושים עבודה טיל, אין ספק, בא לי להרים את הטלפון צלצל.
2: כן.
3: אני עוסק בנדלן.
2: כן.
3: אני חי את זה. והמקטוע שלי, אני עובד בחולון, בת ים, ראשון. בקיצור, אני מכיר את המצוקת הנדלן בארץ. אני אשתבח שמול עד, נשוי פה שלושה גוזלים. אני רוצה להעניק להם, בדיוק כמו מנשה, חמוד. באמת בן אדם זר.
2: אתה רוצה לתת עתיד לילדים?
3: אני רוצה להיות אבא שמסר חידוק לילדים שלו בארץ ישראל, בארץ הקודש. רוצה שנשאר פה זה המקום שלנו.
2: לגמרי.
3: יקר, לא יקר, מצוקה, לא מצוקה, ימין, שמאל, הכל חרטות. זה המקום של היהודים. ארץ ישראל היא ארץ קדושה. אני רוצה אחיזה בארץ ישראל.
2: אוקיי, רשמנו, הבנו. אברהם, אני רוצה לתת לך, מכיוון שאתה בחולון, אתה גר בחולון, ואנחנו השבוע, ככה, במבצעים המיוחדים של יוחננוף, בסניף המדהים הזה שהם פתחו במרכבה 9 בחולון, זה ליד הבית שלך, יוחננוף חולון, אתה הולך לקבל 150 שקלים לקניות, כי רק ביוחננוף השבוע, כבד אוף טרי 9.90 לקילו! פילה סלמון כפו 49.90 לקילו! אסדו טרי 3 קילו ב-100 שקלים. עינון בבית שלו כל השישי שבת אכל אסדו. 3 קילו ב-100, הם אכלו אסדו בבוקר, אסדו בצהריים, אסדו בשישי בלילה, אסדו מפורק על הפלטה של השבת בשבת בבוקר, הם אכלו כל השבת אסדו, כי יש אסדו טרי 3 קילו ב-100, מי שקנה מעל 99 שקלים, ספציפית במרכבה 9 בחולון. זה בעיר שלך, אז לך תקנה אסדו!
3: עכשיו אני
2: רצה לך תהנה מיוחננוף בחולון הסניף החדש והמפואר. אברהם, תודה שבאת. תזכה
3: להיפגש בחתימה על הקרקע בעזרת השם.
2: בעזרת השם, אצל כולם בכוכבי 9809. אין דברים כאלה. אחרי הפרסומות נחזור עם אור אבי וגם עם עידו שמחכה לי כבר בבית נחמיה, מחכה לי ולכם לספר לנו מה הולך להיות בפתיחה הגדולה ביום רביעי. גם ריהוט לגן בשיטת שלם וכך, גם ריהוט לבית בשיטת שלם וכך, וגם הגרלה בין כל הקונים על חופשה ביום רביעי, יום המחירות הגדול, יום הפתיחה הרשמי של אליאן לבית ולגן, וגם המאזינים הבאים יקבלו כאן מראה מעוצבת לבית, מתנת אליאן. הכל אחרי הפרסומות.
4: מבצעים בלעדיים רק בסניף המרכבה 9 חולון. מלפפון, סלק אדום ועגבניה בשקל ו-90 אגורות לקילו. פלפלים במגוון צבעים רק ב-4 שקלים ו-90 אגורות לקילו. אסדו טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. אנטריקוט טרי פרימיום רק ב-149 שקלים ו-90 אגורות. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות. שניצל אוף טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. כבד אוף טרי ב-9 שקלים ו-90 אגורות. פילה סלמון קפוא ב-49 שקלים ו-90 אגורות. בקנייה מעל 99 שקלים ועד 3 קילוגרמים. עוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
5: התוכנית משודרת בחסות
0: תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
5: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
6: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישוע ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כפי מבצעים על הפריטים המשתפים.
6: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
9: אליטל!
8: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
9: אליטל!
8: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
15: יהודה מזרחי, מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
16: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
17: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
18: רדיו לב המדינה.
19: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב-5 שקלים ו-40 אגורות. זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות. ספרינג פחית 350 מיליליטר ב-2 שקלים ו-40 אגורות. כדוריות סבון לאסלסוד שלישייה ב-7 שקלים ו-40 אגורות בלבד. נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב-5 שקלים ו-90 אגורות. מיני אוראו 67 גרם ב-6 שקלים ו-40 אגורות. דובונים אוסם 40 גרם רק בשקל ו-90. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
2: ערב ים תיכוני עם אליקו אנליקו.

כן, אז אני רוצה לנגן לכם עכשיו את מור רבי, ותקשיבו, השירים של האחרונים, זה פשוט, אין טרפת כזאת, זה וואו.

פשוט אוהב אותי ככה. לכל החיים, עד שהלב יישרף מבפנים. אם כבר לאהוב, אז ככה. שלום מור, ערב טוב מור.

0: הצעירים הטובים.
1: כן, אז אם אתם גרים בחולון, אז ברגעים אלה הסדו הטרי 3 קילו ב100 שקלים, המבצע מיוחד למרכבה 9 בחולון ביוחנן אף השבוע. גם פלפלים במגוון צבעים ב4.90 שקלים לקילו, המלפפונים, הסלקים האדומים, העגבניות ב1.90 שקל במרכבה בחולון. ויש עוד מלא מלא מבצעים בכל הרשת, כמו למשל שוקו יודווטה ליטר ב6.10 שקלים, וכל השניצלים לילדים של מאמא אוף 700 גרם ב19.90 שקלים. אתם קולטים כמה זה זול? השבוע יוחננוף מזמינים אתכם. ושלום לעידו מאליאן לבית ולגן. אתם לא מבינים מה הולך להיות ביום רביעי מהבוקר אל תוך שעות הערב ועד לאחרון הרוכשים שבאים לקנות ריהוט לגן, ריהוט לבית. והמראות שאני מחלק לכם פה במתנה כל ערב זה של עידו מאליאן לבית ולגן. ברביעי נפגשים בבית נחמיה. שלום עידו, ערב טוב עידו.
2: שלום אליקו, צהריים מצוינים לך, לכל המאזינים, מה שלומך?
1: רגע, רגע, כמה אתם מתרגשים מאחת לעשר לרגל הפתיחה, לרגל הפתיחה של אליאן במושב בית נחמיה? כמה מתרגשים?
2: וואו, התרגשו אותי בשיא, אליקו.
1: ואני רוצה רגע שהמאזינים יבינו, מה שאתם הולכים לעשות לקראת ראש השנה, במיוחד ביום היום הולדת, ביום ההשקה לפתיחת אליאן לבית ולגן, כל מי שיבוא בשיטת שלם וכך, לוקחים, קונים, משלמים, מקבלים תשלומים, ויש גם הפתעה, נכון? תספר לי מה הפתעה. יאו, איזה
2: הפתעה. אתה רוצה שנספר לך אותה עכשיו או קצת?
1: עכשיו, עכשיו.
2: יאללה, קדימה, אליקו. ככה, כל מי שמגיע אלינו בעזרת השם ביום רביעי, ב-26 לשמיני, ורוכש מערכת לפנים או מערכת לחוץ, נכנס אוטומטית להגרלה המטורפת שלנו, אליקו.
1: שמה היא אומרת? מה אתם חלקים?
2: אנחנו מחלקים טיסה לקפריסין במתנה.
1: אופה, יפה, יפה. זאת אומרת, חופשה בקפריסין בין כל הרוכשים יום רביעי, בעזרת השם יום רביעי הזה, וכל מי שיגיע, אתם מפציצים במחירים שלא נראו בישראל, וזה באליאן, לבית ולגן, חוץ מהמראות שהמאזינים שלי מקבלים, ו-Welcome to the family, אליאן לבית ולגן, במושב בית נחמיה. איפה המושב הזה?
2: אנחנו ממוקמים ממש צמוד לשוהם, באזור השדה תעופה, אפשר ללחוץ בווייז, אליאן לבית ולגן, מגיעים ישירות אלינו, אליקו.
1: תגיד, איך זה יכול להיות המחירים המטורפים האלה? אני רואה שיש לכם סלון פינתי ב-2,700 במקום באלפי שקלים למעלה. מיטות זוגיות ב-2,500 במקום באלפי שקלים למעלה. ריהוט גן שלא מתקלה בהנחות ענק. יום רביעי זה יום ההולדת שלכם, יום הפתיחה, מי שיבוא זוכה.
2: אליקו, אנחנו חייבים לציין שכל ריהוט הפנים שלנו, הגישטלים שלנו, הכל מעץ מלא. הכל מעץ מלא, הבדים הם לבחירה, כל המידות הם בהתאמה אישית, הכל ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה, על זה אנחנו לא מתפשרים, אליקו.
1: עידו, תקשיב, תכין לנו שתייה, תכין לנו צ'ייסרים, תכין לנו את המזטים, תגיד לדי-ג'יי, מיד אחרי השידור אנחנו נפגשים למסיבת ההשקה הגדולה, גם מחירים, גם הגרלות, גם פרסים, גם טירוף, ושיבואו כולם מכל מקום בארץ לקנות יום רביעי לאורך כל היום, ואחרי השידור אנחנו נפגשים בבית נחמיה. עידו, להתראות בינתיים!
2: תודה רבה, אליקו, תודה.
1: להתראות!
3: ביי ביי.
1: וין אקסטרה לארג', רינת בר.

0: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב5.40 שקלים. זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב7.90 שקלים. ספרינג פחית 350 מיליליטר ב2.40 שקלים. כדוריות סבון לאסלה סוד שלישייה ב7.40 שקלים בלבד. נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב5.90 שקלים. מיני אוראו 67 גרם ב6.40 שקלים. דובונים אוסם 40 גרם רק ב1.90 שקלים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
1: ושלום וערב טוב למאזין שלנו. אמנון מבת ים, שלום אמנון.
2: שלום אליקו, אתה אף פעם לא לבד. תתקל למצוות, אתה משמח את האנשים, הקושקו ישמח אותך.
1: אמן, אמן, אמן, אמן, גם אותך. ואת מי שמברך אותי, אני מברך אותו פי 2, פי 3, פי 4, פי 5, פי 6, פי 7.
2: אליקו, שים גם שינים של חתן וכלה, שיהיה זיווג לבת שלי.
1: וואי, אם אתה רוצה שיהיה זיווג לבת שלך, אתה לוקח את עצמך לברכה משולשת, קונה שם, שים לב מה אני אומר לך. אמנון, אמנון, אמנון, שים לב. אתה הולך לברכה משולשת, האוכל הביתי הכי טעים בעולם. המאזינים פה יודעים שברכה משולשת זה אמא לב ואבא לב. יש שם קציצות דגים, שהקציצות הדגים האלה, אתה שם אותם בערב שבת על השולחן, עם החלה, שם את החלה ברוטב של הדגים, דוחף קציצה אחת מעל, מברך על הדגים, מברך בזוגיות, מברך בזיווגים, ואתה תראה קציצות הדגים של ברכה משולשת שמביאות זיווגים לחתנים וקלות. אם זה לא קורה, אמנו, לא קוראים לי אליקו, תזכור.
2: אמן, אתה ברכה שלך שווה זהב.
1: אז הנה אני,
2: אתה כהן.
1: הנה אני אומר לך, נתתי לך טיפ שווה זהב. לך לברכה משולשת, תקנה את הקציצות הדגים המבורכים, ותראה מה קורה. זה כבר כמה פעמים אמהות אומרות לנו ושולחות לנו על זה מכתבים ושולחות לנו על זה הודעות באינסטגרם, ברשתות, לי ולאורון דניאלי מברכה משולשת, שהקציצות דגים שמברכים עליהם בערב שבת בזיווגים, אימא לי, זה פשוט קורה. אמנון, אז מי אתה? תכיר בינינו.
2: אני מבת ים, כן. נשוי, 5 ילדים, פנסיונר.
1: כן.
2: לפעמים אני שומע, אני לא תמיד יוצא לי לשמוע כל יום, אבל אתה משמח את האנשים, הקושחו ישמח אותך.
1: אמן, אמן, איזה כיף שבאת. קודם כל,
2: איזה שירים, איזה שירים, תענו.
1: כיף גדול, כיף גדול שבאת. אנחנו אחרי פרסמות גם ננגן פה משהו, אנחנו בחודש אלול, הרחמים והסליחות, ועוד מעט ערב ראש השנה, ותכף תראו מה הבאתי לאולפן, שנשמע ביחד ונתמלא ברוחניות, ואז גם נקרא את פרק צדיק א' בתהילים. בינתיים, שי סגי מלירון קר, אמנון רוצה לתת לך על האוטו שלכם בבית, שיהיה לכם את תמיד אוויר בגלגלים ולא תתקעו בפנצ'רים, את הקומפרסור האגדי של לירון קר. ומכיוון שהשבוע אנחנו מלווים את מבצעים המיוחדים השבוע הזה גם ביוחננוף המרכבת 9 בחולון ובכל הסניפים של יוחננוף, יש כל מיני מבצעים מאוד מאוד מאוד מיוחדים, כמו נייר אפייה הראל 50 יחידות 3.90 שקלים, זה בכל הרשת. דובונים אוסם 40 גרם ב1.90 שקל בכל הרשת, וספציפית למרכבת 9 בחולון, שניצל עוף טרי 3 קילו ב100 שקלים, וזה מחירים מיוחדים למאזינים השבוע. אמנון, אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ביוחננוף. זה ממני באהבה, ותודה שבאת, אמנון.
2: מצוות, אתה עושה מצווה גדולה.
1: תודה, נשמה, ואל תשכח, תיקח לילדה את הקציצות דגים של ברכה משולשת, ולברך על זיווגים. שימו לב מה יקרה לכם עוד השנה, מראש השנה הזה עד לראש השנה הבא. מי שמבקש זיווג עם הקציצות דגים של ברכה משולשת, זה מה שיקרה. שימו לב, אל תגידו לא ידעתם. פרסומות ונחזור עם קטע מיוחד לחודש הרחמים והסליחות.
0: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב5.40 שקלים. זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב7.90 שקלים. ספרינג פחית 350 מיליליטר ב2.40 שקלים. כדוריות סבון לאסלה סוד שלישייה ב7.40 שקלים בלבד. נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב5.90 שקלים. מיני אוראו 67 גרם ב6.40 שקלים. אגורות. דובונים אוסם 40 גרם רק בשקל ו-90. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
0: בחסות
4: יהודה מזרחי, מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
5: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר רק ב-999 שקלים וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
6: רדיו לב המדינה.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס עם גלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון עד רביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
10: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס עם גלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון עד רביעי הקרוב, כפוף לתנאי ההטבה.
0: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-12.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים.
4: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית 8345.
12: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
4: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
13: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
14: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
15: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
17: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
12: יהודה מזרחי.
4: מבחר מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבי 8345.
12: תודה
4: לכם להגיע, מילה של יהודה.
18: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
19: ענק המימון.
20: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: רדיו לב המדינה. מבצעים בלעדיים רק בסניף המרכבה 9 חולון. מלפפון, סלק אדום ועגבניה בשקל ו-90 אגורות לקילו. פלפלים במגוון צבעים רק ב-4.90 שקלים אגורות לקילו. אסדו טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. אנטריקוט טרי פרימיום רק ב-149 שקלים ו-90 אגורות. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות. שניצל עוף טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. כבד עוף טרי ב-9 שקלים ו-90 אגורות. פילה סלמון קפוא ב-49 שקלים ו-90 אגורות. בקנייה מעל 99 שקלים ועד 3 קילוגרמים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
19: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
1: כן, לא יודע מה התכוונתם לעשות רביעי אחרי השידור. אנחנו מפה עם כל הצוות שלנו מגיעים למושב בית נחמיה, למחירה הלוהטת וליום ההולדת, עם הדי-ג'אים, עם האוכל, עם השתייה, עם הטיסות לקפריסין בהגרלה על כל קנייה, אליאן לבית ולגן, במחירת יום ההולדת, פתיחה, אירוע פתיחה גדול בשיטת שלם וכך, כל הקודם זוכה ותגיעו אפילו מהבוקר. לאליאן, לבית ולגן, במושב בית נחמיה. טוב, הבטחתי לנו משהו עם מלא מלא מלא אמונה, לקראת ערב חג, ראש השנה, חודש שלול, הרחמים והסליחות ו... קבלו את מידד, טסה, ישמה, אביוניך, כאן אליקו, ואתם איתנו, לב המדינה.

שיהיה ראש השנה שמח, שיהיה לראש ולא לזנב, וכל מי שעין שלו צרה עלינו, שאלוהים ייתן לו עוד יותר טוב, כך העין שלו לא תהיה צרה עלינו.

0: וואי וואי וואי, זה מרגש, זה מרגש, וזה בדיוק הזמן לקרוא לכם את פרק צדיק א' בתהילים, אחרי ששמענו את מידד טסה עם שמה אביונך. בואו נקרא את צדיק א' בתהילים, ואז נפנה לשלמה מגני אבנה. בבקשה, צדיק א' בתהילים, הסגולה להגנה מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע בשידור ישיר. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני מחסי ומצודתי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישו צהריים, יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, בשילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעונך, לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכה וצווה לך לשמורך, בכל דרכיך, על כפיים יסעונך, פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן, תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי, יקראיני וענהו, אמו אנוכי בצרה, אכלצהו, אכבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו, בי ישועתי. אמן ואמן. שלמה מגני אבנה, שלום.
1: שלום אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב, שלמה, גם אתה לא לבד, גם אני לא לבד, הנה אנחנו פה כולנו יחד. מה נשמע שלמה, ערב טוב?
1: ברוך השם, אני חסיד שלכם, זהו.
0: תודה, תודה רבה. אנחנו גם, אני גם חסיד שלכם.
1: בלילה, כל הזמן.
0: מה אתה אומר?
1: הבוקר, בלילה, בפלות בוקר, שומע.
0: מעולה, שלמה, תעשה לי היכרות איתך, מי אתה?
1: שלמה מגן יבנה. עשוי,
0: נכדים,
1: ילדים,
0: עובד
1: ביחידות
0: קירור. זהו. מהמם, מהמם. טוב, תראה, אנחנו בשבוע שבו אנחנו מלווים את יוחננוף עם הסניף המדהים במרכבת 9 בחולון, הסניף החדש. שם ברגעים אלה אנשים קונים אסדו טרי 3 קילו ב-100, אנטריקו טרי פרימיום ב-149 שקלים ו-90 אגורות לקילו, מעל קניות של 99 שקלים ומוגבל עד ל-3 קילו. אנשים קונים שניצל אוף טרי 3 קילו ב-100 שקלים ועוד ים של מבצעים בכל הסניפים. ואני שולח לך 150 שקלים לקניות ביוחננוף, וגם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר בדרך אליך. שלמה, איזה כיף שבאת אלינו מגן יבנה. שלמה, מה תגיד?
1: יאללה, תודה, אתה צדיק, צדיק, אתה מעביר את הזמן, אבל צריך עוד איזה שעתיים, זה לא מספיק.
0: אתה רוצה עוד שעתיים מלבד השעתיים?
1: ששאלתי הודעה לבוס שלכם.
0: השארת הודעה לדוד בבסט?
1: כן, בטח.
0: אוקיי, בוא נראה מה יוחלט בקרוב. שלמה, תודה שבאת, אוהבים אותך.
1: תודה רבה, תהיה בריא, ביי.
0: תודה. פרסומות, ואנחנו אל תוך השעה השנייה, מיד.
2: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף, 400 גרם ב10.90 שקלים. נייר אפייה הראל, 50 יחידות ב3.90 שקלים. לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט ב11.40 שקלים. משקה אנרגיה רדבול ב2.90 שקלים. שמפו או מרקח דב, 400 מיליליטר, רק ב7.90 שקלים. כוסות גבוהות חד פעמיות, 60 יחידות, רק ב2.90 שקלים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
3: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו, המצעים, הסמיכות, המגבות. כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק.
2: 60 יחידות, רק ב2.90 שקלים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
3: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות. כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המ...

0: גודי, אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: היי ליה, מה שלומך?
2: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
1: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
2: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
8: מטבחי השף דקל קמילה.
9: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5/3 בספטמבר.
11: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
12: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
14: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
15: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
17: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
18: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
19: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
12: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
20: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
21: מבצעים בלעדיים רק בסניף המרכבה 9 חולון. מלפפון, סלק אדום ועגבניה ב1.90 שקל לקילו. פלפלים במגוון צבעים רק ב4.90 שקלים לקילו. אסדו טרי 3 קילוגרמים ב100 שקלים. אנטריקוט טרי פרימיום רק ב149.90 שקלים. פילה אמנון קפוא ב9.90 שקלים. שניצל אוף טרי 3 קילוגרמים ב100 שקלים.

0: סלמון קפוא ב-49 שקלים ו-90 אגורות, בקנייה מעל 99 שקלים ועד 3 קילוגרמים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
1: כן, חזרנו לכם 5:07, אתם בתוך השעה השנייה של ערב ים תיכוני, אולפן לב המדינה, בין 4-6, אולפן הכי שמח בעולם. כאן איתי נדב ישראל, הוא גם הטכנאי וגם המפיק, החלמה מהירה למור נגד, אני אליקו, ואנחנו גם בשעה הזאת נפתח קווים, נחלק פרסים, נביא לכם הרבה שמחה אל תוך הלב. והנה, לפני שאיתי לוי פותח שני מופעים, איש כאלה מגניבים, אחרי כל המופעים הגדולים, פתאום באים המופעים האישיים האלה, האינטימיים האלה, בברבי, ואחרי שביקרתי בברבי פעמיים עם דקלה, יהיה לי עונג והכבוד לבוא פעמיים לאיתי לוי, למופע אינטימי, מרגש ומיוחד. אבל אתה יודע, נדב, מה עוד יותר מרגש בערב הזה של השמיני לתשיעי בברבי? איפה זה מתחיל? הערב אנחנו יודעים, בברבי בתל אביב. אבל איפה הערב נגמר? אנחנו גם יודעים. הוא נגמר מהברבי לבוסי, מבית לבית, מברבי לבוסי, מבוסי לברבי. ככה זה עובד. הערב הזה מתחיל באיתי לוי בברבי, ונגמר אצל שלומי בבוסי. בתקווה. אמא לב ואבא לב, על הצ'יפסים החדשים האלה שהם חותכים במכונות, הצ'יפסים האמיתיים. עם תפוחי אדמה אדומים כאלה, מתוקים, שיא המתיקות, אבל הם נחתכים במין מכונה כזאת מיוחדת שמביאה אותם על המילימטר, דקים דקים על בניים כאלה קטנים ארוכים, בצ'יפס עמוק חם ורותח בטמפרטורה הנכונה, אימא לא אפשר להגיד להם לא, ואז הסלטים, ואז השווארמה, ואז הסטייק של הבוסי עם הכבד הווז מעל, פילבוסבוס, פילבוסי! אז ערב טוב לשלומי, בשמיני לתשיעי, עם איתי לוי, עם אלדד מרחום, עם רן חג'בי, עם מושיקו זיו, עם כל החברים, עם צחי, מהברבי, לבוסי, בתקפה. מלא. וואו. אז הנה, שקרים יפים, החדש של איתי לוי.

שמיני לתשיעי, תתארגנו על כרטיסים, ואם כבר אין, אז ב-22 לתשיעי, עוד ערב. ברבי תל אביב, אין כיף כזה.

0: משוגעים. ואיך שהתחמקנו שדיברנו על עתיד, הבטחת לי שביחד אף אחד פה לא יפסיד.
1: שתיסרף!

0: ואם אתם במקרה פותחים שבוע ואתם רעבים ואתם באים ליוחננוף בחולון עכשיו, שתדעו שאנטריקוט טרי פרימיום, פרימיום, לא סתם, ב-149 שקלים ו-90 אגורות ללקוחות של מרכבה 9 חולון ביוחננוף, וכבדי אוף טריים ב-9.90. קנו מעל 99 שקלים ועד 3 קילוגרמים. אימאלה, אימאלה, אימאלה, אימאלה, אימאלה. איזה מבצעים מטורפים. שלום יוסי מחולון, ערב טוב יוסי!
1: ערב טוב אליקו, אתה לא לבד, אופסלי, מה קורה?
0: שלום יוסי, ערב טוב, ברוך הבא לתוכנית, שבוע נפלא. מה, תספר לי, מי אתה?
1: אני יוסי מחולון, שומע אותך הרבה בדרך כלל בנסיעות, שומע מוזיקה, אחלה מוזיקה, באמת אחי, אתה יש לך אחלה מוזיקה מרעננת, גם ביום בסה שאתה מעברים לתחנה שלך אחי, שומעים אותך, אתה יודע, אתה 90 מעלות אחורה.
0: איזה כיף, קודם כל
1: כיף. ממש נורא סבבה, באמת, תמשיך ככה.
0: כיף גדול שבאת, כיף גדול על המילים שלך. איזה כיף לפתוח את השבוע עם קווים פתוחים, עם לב פתוח, עם ידיים מורמות לשמיים, בכל הסליחות והרחמים, ולבקש מהבורא להתעסק, שיתעסק איתנו בטוב, בטוב, בטוב.
1: נכון, נכון, נכון. אני חושב שאנחנו נתעסק בנו בטוב, ולא רק כלפי הבורא.
0: בדיוק.
1: כלפי הבורא זה חשוב, אתה יודע שיש בינינו אחווה ושמחה. אז זה פותח את הכל, כל הערוצים,
0: אך
1: בינינו.
0: יוסי, תשמע, אני מקווה קודם כל שבאת עם ידיים פתוחות, כי אני כבר מאמיס עליך את מראת הבית המעוצבת של אליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה, עידו הבעלים ביום רביעי חוגג השקה ופתיחת החנות בשיטת שלם וכך, לרגל ראש השנה, מהבוקר עד הערב, כיבוד, אוכל, די-ג'יים, אנחנו נגיע לשם בערב, וכל האנשים שבאים לקנות, מחירים מטורפים, על ריהוט גן וריהוט חוץ והגרלות על טיסות לקפריסין, יהיה מושלם. ריהוט לבית ולגן קונים בבית נחמיה באליאן, יום רביעי, אנחנו כולנו שם. יוסי, קבל מראה מעוצבת קודם כל, קח לך גם 150 שקלים לקניות ביוחננוף, קח לך גם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, ואיזה כיף שבאת יוסי.
1: תודה רבה, תודה רבה, תמשיך באמת לעשות הרבה שמח, כי זה מורה את באמת השרות של את הלבבות של האנשים, ובלי שום קשר, אתה יודע, גם אנשים שהם גם פסימיים, אבל ששומעים אותך, באמת המוזיקה, זה באמת עושה הרבה, זה עושה הרבה, גם עוד שזה נראה איפה עם הרחוק, שזה לא עושה דברים, אבל זה דבר מוזיקה קטנה, מוזיקה פותחת, את הלבבות של כולם, והמוזיקה שלך באמת עושה טוב, ממש תמשיך ככה.
0: אני
1: בטח, ואתה יודע, באת, תראה, אני קצת רואה דברים, אבל זאת אומרת שבנם שנמצא בעולם עושה דברים, אז זה הייעוד שלו.
0: תודה רבה.
1: זה עוד שלך באמת לקבל, ותקבל בהרבה.
0: תודה רבה, תודה יוסי, איזה כיף. תודה, תודה. הנה כמו שיקור, פרטסי. יאללה, קצת שייסרים שיהיו פה.

ערב טוב לקצב של המדינה, ערב טוב לאילן טרבלסי, וחבריי מהטכנו קוראים לו אילן טרבלסקי. בעזרת השם אילן, שנעשה שולחן של השמחות, שולחן של בריאות ופרנסה ושפע וחיים טובים. דבוצ'ר ברמלה, אילן טרבלסי בשוק, אין קבבים כאלה, אין סטייקים כאלה, אין צלעות כבש על, על, על, על, על העצם, אין על אילן טרבלסי ביקום. ברכות לאילן טרבלסי, נאמבר 1, הקצב של המדינה. טרבלסקי!

ערב טוב לפנינה טסי, ערב טוב לכל תושבי פרדס חנה, ערב טוב לטלטול, אשתו של פר והמנהלת, איזה אישה, איזה מהממת, ערב טוב לפר טסי, ובריאות לפנינה, ראש השנה שמח לפנינה. משור לחד לשור שתיים. אלוהים.

0: ולקראת סבב הנוקיות של אייל גולן במנורה בתל אביב, אנחנו אחרי הפרסומות נהיה כאן עם האחד והיחיד אייל גולן בשישי לתשיעי, שביעי לתשיעי, שמיני לתשיעי, עשירי לתשיעי ו-15 לתשיעי, 1, 2, 3, 4, 5 תאריכים בזה אחר זה במנורה. אנחנו בהחלט באים לעשות שמח עם אייל גולן, עם אודי גואטה, עם דדי חנדלי, עם אורי סלי, בקיצור עם כל הלהיטים של אייל גולן במנורה, פרסומות, ואנחנו חוזרים עם אייל מיד מיד.
1: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב5.40 שקלים, זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב7.90 שקלים, ספרינג פחית 350 מיליליטר ב2.40 שקלים, כדוריות סבון לאסלסוד שלישייה ב7.40 שקלים בלבד, נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב5.90 שקלים, מיני אוראו 67 גרם ב6.40 שקלים, דובונים אוסם 40 גרם רק ב1.90 שקלים, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי. בחסות
2: יהודה מזרחי, מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ76,990 שקלים, לפני מה? כוכבי 8345.
3: רדיו לב המדינה.
4: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשב"י, כוכבית 5135.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ליהנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים. לחזרה לבית הספר במחירי בום, חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
3: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: מי ענק הנעליים של ישראל?
7: אליטל!
6: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
7: אליטל!
6: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
8: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
9: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: יהודה מזרחי. נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
11: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
13: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
14: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
15: מבצעים בלעדיים רק בסניף המרכבה 9 חולון. מלפפון, סלק אדום ועגבניה ב1.90 שקל לקילו. פלפלים במגוון צבעים רק ב4.90 שקל לקילו. אסדו טרי 3 קילוגרמים ב100 שקלים. אנטריקוט טרי פרימיום רק ב149.90 שקל. פילה אמנון קפוא ב9.90 שקל. שניצל עוף טרי 3 קילוגרמים ב100 שקלים. כבד עוף טרי ב9.90 שקל. פילה סלמון קפוא ב49.90 שקל. בקנייה מעל 99 שקלים ועד 3 קילוגרמים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
16: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו. אליקו, אליקו.
17: אז כן, כפי שהבטחתי לכם לפני החגיגה במנורה של אייל גולן. הנה, הנה, הנה. דקלון וביתר. 5:30, מה, לא נהיינו רעבים? תכף נתקשר לאמילי בשרים ונרכיב את הפיתה שלנו.

למי שאוהב דגים, שיגיע מהר ליוחננוף במרכבת 9 בחולון, בסניף החדש שלהם השבוע, כל השבוע, פילה אמנון כפור, 9.90, קולטים 9.90, 9.90 שקלים. וזה בנוסף לפילה סלמון הכפור ב-49.90, אין מחירים כאלה. יוחננוף השבוע, בשבוע השקה לסניף חדש בחולון המרכבת 9, וביתר הסניפים מבצעים נוספים, ופשוט תלכו, תשאלו את ינון, הוא כבר עומד בתור שמה.

0: שלנו באמילי בשרים. שלום דרור.
1: שלום אליקו, מה נשמע?
0: ערב טוב, שבוע מבורך. מה נשמע? מה קורה דרור באמילי בשרים?
1: כמדי יום אליקו, עמדת הבשר שלי עכשיו, בדיוק סיימתי לעבוד, להכין את כל הדברים המתנים שלנו.
0: ככה זה, ככה זה, ככה זה שאתה בן של קצב, ככה זה.
1: ותפסת אותי בשעה שאני רעב.
0: וואי וואי, 5:30 זה בדיוק השעה שנפתח לנו הרעב. כולם מוזמנים להגיע איתנו לאמילי בשרים בראשון לציון, המסעדה הכשרה והחגיגית והטעימה. אימאלה, ואתה בון דולק והמנגל דולק. תגיד, אתה יכול לזרוק לי רגע על המנגל שני פצלים, שתי עגבניות, שים לי אותם, שרוף לי אותם על הגחלים באמילי בשרים?
1: כן, אליקו, הם בדיוק עכשיו רוצים לשלב הקילוף.
0: שים לנו את העגבניות, שתהיינה שרופות כמו שצריך, את הפצלים שרופים, שרופים, מלח גס מלמעלה. תחתוך לנו הפעם לא חיתוך דק דק דק, אלא גס גס גס. עם המלח גס, חתוך לנו את הפצלים והעגבניות, שים בצד, תן לעדים לצאת, בסדר?
1: אני מוכן, אליקו.
0: עכשיו שים לב מה אני רוצה. אני רוצה, בפיתה שלי להיום, אני רוצה שתשים לי שיפוד אחד אנטריקוט, שהביס של האנטריקוט יהיה עם הקבב של אמילי פנימה, וזרוק לי פנימה גם שיפוד לבבות. הרי במסעדה כשרה אתם חותכים את הלבבות לשניים, אתם מנקים, מנקים, מנקים, הלבבות פתוחים, ואני רוצה את הביס שלי עם הקבב, עם הלבבות, עם האנטריקוט, קצת חומוס, קצת חינה, קצת סלט ביצים, קצת סלסה, ושים לי בפנים את הכל ביחד. שים לי את הפיטה בטבון לפני, דחוף לי את הפיטה בלטבון קצת אחרי שתהיה קריספית, תן לי את זה עם קצת זירו, קרח, ננה ולימון, ואל תדבר איתי במשך חצי שעה על הפיטה הזאת. לא לדבר איתי, לא להפריע לי, אני באמת לבשרים, חבר'ה. מה אתה אומר?
1: ומה צריך יותר מזה? גם אנטריקוט, שכולנו אוהבים אנטריקוט, גם הקבב, הנעתקים הטעימים שלנו.
0: וגם הלבבות, הלבבות, הסוכריות, הסוכריות הלבבות.
1: נכון, כמו שהזכרת הלבבות במסעדות הקטורות, חוטפים אותם לשניים, לכן אנחנו מביאים לבבות סוג פרימיום שהם באים גדולים מאוד.
0: נכון, ואתה פותח את זה, וואו, זה טעים.
1: נכון, נכון,
0: אליקו. וואי, וואי. תגיד, דרור, מי שיבוא למסעדה לאמילי בשרים ויגיד, דרור, שומע, אליקו שלח אותי, איך אתה מפנק את המאזינים שלי?
1: כמו תמיד, אליקו, גם טייסרים מתנה, גם מנה ראשונה ממנות הראשונות, יש לנו אפילו טבעות שלילי בקר, אבל במנות ראשונות כאלה, וגם קינוח זוגי מתנה.
0: תגיד, ומי שרוצה לחגוג יום הולדת, מי שרוצה לחגוג יום נישואין, מי שרוצה לחגוג איזה אירוע עם 30-40 איש בשולחן?
1: אז אליקו, אנחנו מומחים לימי הולדת, לכן עושים אצלנו פה הרבה טעמים. יש לנו, אתה יודע, בר בצד, מוזיקת רקע, כיף לעשות יום הולדת עם כל הדברים, יש לנו פינוקים למאזינים, ואפילו מתנה עד בעלוני אליום.
0: וואי וואי וואי, תגיד, איך הם מדברים איתך המאזינים אצלך בטלפון האישי?
1: אז כולם יכולים לצלצל למסעדה, רק למאזינים של אליקו שיבקשו את הטלפון שדור יתנו להם.
0: וואי וואי וואי וואי.
1: יסגרו איתי ויקבלו עטבות, מתנות ופינוקים.
0: אימאלי, אני מדמיין את הפיטה הזאת עכשיו, עם השיפוד הטריקות, שיפוד לבבות ושיפוד קבב, עם החומוס, עם התחינה, עם העגבניות והפצלים בפנים, ונגיעה של סלט ביצים, קצת מלח, קצת פלפל, בתוך הטבון, כל הפיטה הזאת יושבת בטבון, הוא מקבל את הקריספיות, ויוצאת לשולחן. אתם קולטים בכלל? איזה פיטה, אימאלי, פיטה אלוהית הפיטה הזאת.
1: איזה כיף לליקו שאני זוכה לאכול אותה עד שאתה תגיע ותקבל חדש.
0: לא יפה. אני ממש מקנא עכשיו. טוב, דרור, אנחנו אוהבים אותך. תהיה בריא ולהתראות.
1: תודה, תודה, אליקו. ביי, תודה.
0: טוב, אתם פותחים את הרשתות וכל הרשתות בשיגעון. על עדן בן זקן, וראש הממשלה היה אצלה, ולמה היא פרגנה לו, ולמה הוא פרגן לה, וטובים אותה ורוצים לתבוע אותה, וכולם כועסים וכולם משתוללים. תגידו שתגעתם, לאן לקחתם את הדבר הכי יפה בעולם, שזה מוזיקה, והכנסתם את זה למערבל של השנאה. למה? בשביל מי זה טוב? אז הלו, תתעוררו, די, די עם השטויות. מוזיקה זה מחוץ לתחום של הפוליטיקה. וגם ביבי רוצה לבוא ליהנות, שיהנה, מה? אחד הולך לעדן בן זקן, השני הולך לשלמה ארצי, וזה הכל בסדר. לגמרי, בחיוך תקבלו את זה. אז יאללה.

0: non è politica.
1: יוצאים כי מצ'נה? סחרתם כבר דירה?

0: Shuki.
1: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף, 400 גרם, ב10.90 שקלים. נייר אפייה הראל, 50 יחידות, ב3.90 שקלים. לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט, ב11.40 שקלים. משקה אנרגיה רדבול, ב2.90 שקלים. שמפו או מרקח דב, 400 מיליליטר, רק ב7.90 שקלים. כוסות גבוהות חד פעמיות, 60 יחידות רק ב2.90 שקלים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
2: ועכשיו אבנר הררי ובת אל אדרי, כשהגל נשבר. אודי לב כתב הלחין, גיל נגר. על העיבוד המוסיקלי, והנה אבנר הררי, שאני מקווה שאת מסלול חייו ייקח רק לשירים ולריגושים מהסוג הזה. אבנר הררי ובלטן אדרי, כשהגל נשבר. כשהגל נשבר, תמיד יהיה לו חוף, בנחת ירגיע, לא ייתן לו לשטוף, יצייר לו חיוך, פס ארוך בלבן, גם בעת שערה יעמודו איתן.

0: כן, אחרי הפרסומות אנחנו נחזור ונחזור עם הפרויקט של רביבו ואלבום שירי הילדים, שירי הילדות שלנו בגרסאות ים תיכוניות אחרי הפרסומות. בבקשה.
1: מר דוד בן בסט, אני רוצה שתדע שאנחנו כל יום שומעים ומחכים ומצפים לתוכנית הזו. זה שירים משגעים, זה עושה טוב לאנשים, זה עושה טוב לעם ישראל, שאנחנו בימים האלה רע לנו, ואנחנו רוצים שהוא ישמח אותנו, ושימשיך לתת לנו כמה שיותר שעות של שירה וזמרה. שם ישמור אותך, הכל טוב.
2: מר דוד בן בסט, אני איתן מהזור. דור מאזינים, אנחנו אוהבים לשמוע את אליקו, הוא עושה לנו שמח בלב. מה אם תוסיף שעות, אפילו יום שלם לשמוע אותו, הוא עושה טוב לעם, ועלה המספר...
3: דוד בן בסט, שלום, מה שלומך? אני מיקי נוח, גר במושב גאולים. תשיב, אתה לא פייר. יש לאליקו הרבה מאזינים, וכולם מבקשים. אני גם בקשתי לפני כמה שנים. תן לנו להיות בכיף, להיות שמח. תשמע, זה הבחור עושה לכולם שמח, אפילו אנשים בני 70. זה משהו מטורף אצלו, זה לא מובן מה קורה בתוכנית של אליקו. תעשה משהו, תוריד איזה משהו. מה הבעיה? בכיף, אנחנו נשמח מאוד, הרבה. לא רק אני מבקש, הרבה הרבה הרבה מאזינים. תודה, אני מקווה שזה יצא לפועל.
4: ערב ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו,
5: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, השמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
11: מי ענק הנעליים של ישראל?
12: אליטל!
11: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
12: אליטל!
11: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
13: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
16: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
17: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
18: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
19: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
20: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
21: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל 76,990 שקלים לפני מע"מ. אחריות 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
22: יהודה מזרחי,
0: מוניות מבית.
21: תודה לכם להגיע. מילה של יהודה.
1: רדיו לב המדינה.
22: זאת שירלי, אני מאור יהודה. דוד בן בסט, בבקשה, תן לנו לשמוע קצת את אליקו יותר בזמן המלחמות. זה יעזור לנו להעלאת המורל. דוד בן בסט, תעלה לנו את אליקו יותר על הקו, שנוכל לשמוע אותו יותר.
23: מר דוד בן בסט, אנחנו צריכים את אליקו בין 4 ו-24 שעות, לא רק בין 4 ל-6. אתה חייב לנו את זה לאור המצב הביטחוני. והכיף שהוא עושה לנו, אין על אליקו מספר אחת בעולם. מספר אחת אצלנו פה. 24 שעות אנחנו צריכים את אליקו.
24: מר דוד, אני מבקשת ממך להעריך בדחיפות את התוכנית של אליקו, שמכניס לכל, אני מאמינה לכל מי ששומע אותו רק ב-91 FM, גם אם הוא קצת בדיכאון, השירים, השמחה, הכל, שוכחים, תן לנו להעריך את התוכנית שלו, מר דוד, שיהיה לנו כיף יותר לשמוע אותו, ולא לשמוע את כל החדשות הרעות, ליהנות מהשירים היפים, ועם כל מה שאליקו מעניק. מר דוד, אני עושה לך עוגת גבינה.
25: דוד בן בסט, ערב טוב לך. שלום, מדבר איציק מחולון. אני באמת מבקש מכל השם בבקשה. תן לאליקו עוד שעה, עוד שעתיים. הוא ממש מעלה פה את האנרגיה לכולם. עושה טירוף, ג'ננה לכולם. חבך על הזמן. באמת, תן לו עוד שעתיים. אם זה עניין של מזכורת, אנחנו נסתדר עם זה. אל תדאג. רק תן לו עוד שעתיים כל יום. הוא נתן לנו באמת אנרגיות, באמת חבל על הזמן. שוכחים מכל הצורות שיש לנו. הסקאדים והטילים, האיראנים, החוטים, כולם שוכחים. תן שעתיים ואתה מסדר אותנו. בבקשה. שיהיה לך ערב טוב ויום טוב.
26: זה דבר לא שמעתם. את הגרסה לאלוהים שלי רציתי שתדע. אלבום הילדים של רביבו. כל השירים הכי יפים של הילדות שלנו, בגרסאות רביבו, רביבו, רביבויות. ענק.

זה הזמן להגיד תודה לכם שהייתם איתנו פה, לעוד ערב ים תיכוני שפותח שבוע חדש, לנדב ישראלי שגם מפיק וגם הטכנאי, ואנחנו נסיים עם ההופה היי. תמלא במדינה, אני אליקו, תודה שבאתם, תשארו באנרגיה הטובה.

0: מבצעים בלעדיים רק בסניף המרכבה 9 חולון. מלפפון, סלק אדום ועגבניה בשקל ו-90 אגורות לקילו. פלפלים במגוון צבעים רק ב-4 שקלים ו-90 אגורות לקילו. אסדו טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. אנטריקוט טרי פרימיום רק ב-149 שקלים ו-90 אגורות. פילה אמנון קפוא ב-9 שקלים ו-90 אגורות. שניצל עוף טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. כבד עוף טרי ב-9 שקלים ו-90 אגורות. פילה סלמון קפוא ב-49 שקלים ו-90 אגורות. בקנייה מעל 99 שקלים ועד 3 קילוגרמים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
1: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה. רשת בום, אלפי מוצרים. במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון. חניה חינם.
2: קובץ!
3: דבר אליי, קבבוס!
2: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
3: שנה לתוכנית?
2: שנה לאיזו מדינה?
3: חייבים לעשות משהו.
2: מה נעשה?
3: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
2: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
3: וואלה, שכנעת אותי.

0: ספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב.
1: וואו!
0: מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. בחמישי הקרוב, בחמישי הקרוב, מ-11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
2: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
3: רדיו לב המדינה.
0: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממה אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-12.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. לתנאי המבצע.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כיף המבצעים על הפריטים המשתפים.
10: קונים יוקרה בכפר סבא. ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: יהודה מזרחי,
13: נבחר מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
14: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
15: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: רדיו לב המדינה.
16: מבצעים בלעדיים רק בסניף המרכבה 9 חולון. מלפפון, סלק אדום ועגבניה ב1.90 שקל לקילו. פלפלים במגוון צבעים רק ב4.90 שקל לקילו. אסדו טרי 3 קילוגרמים ב100 שקלים. אנטריקוט טרי פרימיום רק ב149.90 שקל. פילה אמנון קפוא ב9.90 שקל. שניצל עוף טרי 3 קילוגרמים ב100 שקלים. כבד עוף טרי ב9.90 שקל. פילה סלמון קפוא ב49.90 שקל. בקנייה מעל 99 שקלים ועד 3 קילוגרמים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
17: רדיו לב המדינה.
16: שקלים ו-90 אגורות. בקנייה מעל 99 שקלים ועד 3 קילוגרמים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנות. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.

91 FM עברי מהלב עורך אריה מרקו

עושה לי סורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפואטי,

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה ומביאים לכם הטבת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי, שמעתם נכון? קרקע לא עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259 אלף שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% לפי דוח שמאי תקן 22. ההטבה, שימו לב, היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. קרקעות ישראל, המומחים, בכוכבית 8486, כוכבית 8486. שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. מי שיכנס עכשיו בשלב הזה ייהנה מהרווח הכי גדול בהמשך. אל תפספסו, התקשרו, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM. רדיו ישראלי אמיתי 91 FM.

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: בחסות גל קיצ'נס. יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו, הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
4: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345
5: תודה לכם להגיע מילה של יהודה
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים
7: אפשר יותר נמוך
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים
7: אז תגיד מחסן החשמל
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק
12: ואת לוחשת תראה מה יצרנו כאן
11: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית
13: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2,300 כפוף לתנאים המלאים.
14: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111
15: חגיגת מבצעים ביוחננוב 50% הנחה על עשרות מוצרים משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים קולגייט ב5 שקלים ו90 בלבד מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה ליטר אחד רק ב9 שקלים ו40 נוזל כביסה משאבה ספרק ליטר אחד רק ב5 שקלים ו90
16: זאת הדרך של
17: לתנאי המבצע.
18: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם לי כקולי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתום בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות? כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
4: להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
11: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
13: מי ענק הנעליים של ישראל?
14: אליטל!
13: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
14: אליטל!
13: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, מתראה באליטל. תקנון המבצע לזול מביניהם.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
14: עלם.
15: כפוף לתקנון.
16: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה ומביאים לכם הטבת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי, שמעתם נכון, קרקע לא עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259 אלף שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% לפי דוח שמאי תקן 22. ההטבה, שימו לב, היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. קרקעות ישראל, המומחים בכוכבית 8486, כוכבית 8486. שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. מי שיכנס עכשיו בשלב הזה ייהנה מהרווח הכי גדול בהמשך. אל תפספסו, התקשרו, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
2: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: היי
5: ליה,
4: מה שלומך?
5: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: יהודה מזרחי. נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
8: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל מ-1,790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
10: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
13: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
15: אתם עוד כאן?
14: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
15: כוכבית 84-86.
16: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, רוצים להשקיע בנדלן במרכז במחיר שפוי? קרקעות ישראל חוגגים 20 שנה ומביאים לכם הטבת יום הולדת שאי אפשר לסרב לה. אפס הון עצמי, שמעתם נכון? קרקע לא עצמי. אנחנו מדברים על קרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, 5 דקות מהמטרו העתידי, פרויקט תמ"א 70 שכבר אושר בממשלה. כמה זה עולה? החל מ-259 אלף שקלים בלבד, עם פריסה מטורפת של עד 36 תשלומים, פוטנציאל תשואה אדיר של 400% לפי דוח שמאי תקן 22. ההטבה, שימו לב, היא רק ל-20 הרוכשים הראשונים. קרקעות ישראל, המומחים, בכוכבית 8486, כוכבית 8486. שימו לב, הקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, וזה בדיוק היתרון. מי שיכנס עכשיו בשלב הזה ייהנה מהרווח הכי גדול בהמשך. אל תפספסו, התקשרו, כוכבית 8486.
0: רדיו לב המדינה,

0: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
2: בחסות, ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, שמשיית קש, רק 220 שקלים.
3: אליאן ראות לבית ולגן.
2: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
1: רדיו לב המדינה.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרניט. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
11: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ולא כיף המבצעים על הפריטים המשתפים.
12: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
13: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
14: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: יהודה מזרחי. נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
16: מוניות מבית. תודה לכם להגיע. מילה של יהודה.
17: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
18: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
3: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, אומרים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
2: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית.
3: סוד במאיה, קרוסל, בסמיד ארוק, נוקק פרז'ית ותמירין אלוביה.
1: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
0: רדיו לב המדינה.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
10: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביה בשני שקלים בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
11: מבצע מטורף באורבניקה, ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים, שני ג'ינסים ב-140 שקלים בחנויות ובאתר אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
12: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה, 91 FM.
13: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור ל-20 רוכשים הראשונים לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
16: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
17: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
18: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמה אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-12.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים.
19: כפוף לתנאי המבצע.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: בחסות.
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
5: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, הורים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
4: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית.
5: סוד במאיה, קרוסל, בסמיד ארוק, נוקק פרז'ית ותמירין אלוביה.
1: חם בשטח. עם אייל וולקוביץ'.
2: אייל וולקוביץ' חם בשטח.
3: שמונה עד עשר בערב.
6: רדיו לב המדינה.
1: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון. כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד. המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו. כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
7: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
9: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
10: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
12: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
13: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
14: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.

0: ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ. כוכבית 8345.
2: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה,

זה נכון, שלום לכם, ערב טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים לחם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. פותחים עוד שבוע מדי ערב 8 עד 10 כאן עם המוזיקה הכי חמה בשטח, גם הבקשות שלכם, מה חם בשטח אצלכם נשמח לשמוע, זה בהמשך. ויאללה, שידור חי עד 10 שמתחיל ממש עכשיו, עופר ויינשטיין, עורך נדב ישראלי, הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ'. ואנחנו איכן שרק תרצו, גם ברדיו, גם באפליקציה שלנו, הוט, יס, איפה שבא לכם, מחכים לכם עם הרבה מצב רוח טוב, ואתם מוזמנים בתחילת השבוע הזה, שגם נקווה יביא איתו חדשות טובות. הנה נפתח רשמית את התוכנית לערב עם פאר טאסי.

איתי לוי, עם נחלת בנימין, אחרי מרכז תל אביב, אחרי אלבום מצוין. זה לא כל כך אחרי, כי פה אנחנו נזכרים במשהו מלפני, אבל כיף היה להיזכר בלהיט הזה. אני זוכר שהוא יצא, היה קצת מפתיע בכיוון שהוא לקח את השיר. איתי לוי, מתחילים אתכם בשטח לתחילת השבוע הזה כאן ברדיו לב המדינה, שידור חי עד 10 עם עוד המון מוזיקה טובה, וגם אתם מוזמנים לכתוב לי כל מה שחם בשטח אצלכם, או אם יש איזה זמר, זמרת שאנחנו חייבים להכיר, אז הכל אפשר לכתוב לי גם באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, ואני מבטיח שאם זה מספיק טוב, אולי זה גם יהיה כאן בשידור. ממשיכים עכשיו עם אופק הדנק, שקיבל לאחרונה כותרות פחות מחמיאות, אבל היום הוא הכריז על סולד אאוט למופע החדש שלו, אולי עם קשר לכל הסיפורים האחרונים, אבל בכל מקרה אחלה מוזיקה הוא עושה, וכאן זה יחד עם נדב חנציס, שכבר לא שמח, אולי היום קצת יותר.

0: שלומי שבת מוקדש לאיתי, שממש הערב חוגג יום הולדת וביקש כל שיר של שלומי שבת. אז קודם כל תדע, גם היה פרומו שלו איתנו בתוכנית עד לא מזמן, אז אני בטוח שנהנית מזה. היום זה עם דורון מזר, שבוע הבא חדש, אבל בכל מקרה, אם בא לכם לשמוע כאן משהו מיוחד או להמליץ, זמר, זמרת שאנחנו חייבים להכיר גם באינסטגרם, אפשר, אייל וולקו. עכשיו הפסקה קצרה, עוד מעט חוזרים עם יסמין מועלם.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו, עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם התקשרו כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל.
3: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
4: אליטל.
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו
5: ב-1+1, מתראה באליטל.
3: כפוף לתקנון המבצע,
5: לזול
3: מביניהם.
5: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230,000 שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: קיץ של מבצעים לוהטים, רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
1: רדיו לב המדינה.

0: יסמין מועלם, איזה יופי של דבר, עם מכילה. חם בשטח, פותחים שבוע כאן ברדיו לב המדינה, עד עשר איתכם, עם עוד המון מוזיקה טובה, וגם אחרינו מוזמנים להישאר. מבטיחים שיהיה שווה את זה. קצת מצב רוח, מה יש? לפתוח את השבוע כמו שצריך. ממשיכים עכשיו עם שיר שכבש כל מקום אפשרי, גם אותנו, אני מודה. הנה אביית חול, רואי אדם. אפשר עדיין להגיד חדש, אני יודע כמה זמן עבר.
1: היית שילוב של עוד

0: מאוחרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: בחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

0: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
1: לך לישון.
2: הנזק. קצת אחרי 8:30, חם בשטח, ממשיכים עכשיו עם החדש של מייס פדיה, שאנחנו מאוד אוהבים פה, גם דיברנו איתה כאן לא מזמן. הנה הריקוד האחרון.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: אבא. וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
0: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
0: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
10: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
11: יהודה מזרחי.
12: מבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
13: מוניות מבית טוב.
14: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
15: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
16: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
18: עלם.
17: כפוף לתקנון.
19: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבי 3003. כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.

עופר לוי. חם בשטח, רדיו לב המדינה. פותחים שבוע כאן עם המון מוזיקה טובה שיש לנו בשבילכם, ומחר עם זמר מיוחד שמוציא אלבום. מי זה? כל הפרטים מחר. בינתיים ממשיכים עכשיו עם רן דנקר.

0: אני רציתי להרגיש בבית.
1: חברות וחברים, השעה הראשונה מסתיימת לה, אבל אל דאגה, כמה דקות ואנחנו כאן לשעה נוספת עם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', כבר חוזרים.

איך, תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

0: קובץ!
1: דבר אליי, קבבוס!
0: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
1: שנה לתוכנית?
0: שנה לאיזו מדינה?
1: חייבים לעשות משהו.
0: מה נעשה?
1: הלוואי ויכולנו לעשות מראטון סטנדאפ.
0: מראטון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
1: וואלה, שכנעת אותי.

0: חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. בחמישי הקרוב, בחמישי הקרוב, 11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
1: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
2: רדיו לב המדינה.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
4: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
7: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
9: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. ללא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
11: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע.
12: אתם עוד כאן?
11: כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו.
12: כוכבית 84-86.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
14: מרפאת השיניים הפרטית חיוכים בבית החולים לניאדו. עם צוות מומחים עם 30 שנות ניסיון, כי את בריאות השיניים שלנו לא נפקיד בידי כל אחד. ועכשיו, במבצע מיוחד, המע"מ עלינו. לפגישת ייעוץ חינם, התקשרו, כוכבית 8898. מרפאת השיניים חיוכים בבית החולים לניאדו.
2: רדיו לב המדינה.

שוב שלום ושבוע טוב, יום ראשון, שעה שנייה, ואנחנו כאן עם כל מה שחם בשטח, גם בשעה הזו, עם הרבה מוזיקה טובה שעורך עופר ויינשטיין ונדב ישראלי, הטכנאי, כאן איתכם, אייל וולקוביץ', בהמשך גם הבקשות שלכם, וגם מה חם בשטח אצלכם, אז מאוד נשמח לשמוע, גם באינסטגרם שלי, אייל וולקו, אז זה בהמשך, חם בשטח, שעה שנייה, מתחילים? וולקו!

אז התחלנו רשמית את השעה השנייה, רגע לפני שנפרדים מיום ראשון, ורצים אל המשך השבוע, כאן ב-91FM 93.3 באשדוד והסביבה, רדיו לב המדינה, בכל מקום בעולם, גם באפליקציה שלנו, באתר האינטרנט, יש הוט, איפה שרק בא לכם, אנחנו שם, בפול ווליום.

0: רדיו לב המדינה. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: מבצע מטורף באורבניקה. ג'ינסים לנשים ולגברים, שני זוגות ב-140 שקלים. שני ג'ינסים ב-140 שקלים. בחנויות ובאתר. אורבניקה. לא כפל מבצעים על הפריטים המשתפים.
0: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, הרבע האחרון שלנו כאן איתכם לערב בתחילת השבוע הזה, שבוע שגם נקווה יביא איתו בשורות טובות למצב רוח, אנחנו דואגים. אז הנה ממשיכים.

חם בשטח, סיימנו לערב. תודה לאופר ויינשטיין שערך ונדב ישראלי הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ', גם מחר עם כל מה שחם בשטח, עם זמר מיוחד שהוציא אלבום חדש, נדבר איתו, ובהמשך השבוע עוד כמה אורחים שאתם צריכים להכיר או לשמוע אותם. אז תהיו איתנו כל ערב בשמונה, חם בשטח. לילה טוב.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
2: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, הורים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
1: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית.
2: סודבא מיה קרוסל בסמיד ארוק, נוקת פרז'ית ותמירי נלוביה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
0: קרקעות ישראל חוגגת 20 שנה, ואתם מוזמנים להיות חלק מההצלחה ולהנות מההשקעה בקרקע שמאושרת למגורים בבאר יעקב בלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי, ורק ל-20 הרוכשים הראשונים. הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. אתם עוד כאן? כוכבית 84-86. קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
3: רדיו לב המדינה.

0: 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
2: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך אריה מרקו.
3: אריה מרקו.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: מוזר שאת שרה עד שלא תחייכי בעיניים לא מרים ידיים תגלי לי על מה את חולמת
1: אני משתגע
0: את שקופה גם כשאת

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

האהבה אצלי כמעט קללה. רוצה איתך רומן גשמי לא אפלטוני עם אופציה לשנה.

0: רדיו לבמדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
0: רדיו לב המדינה.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.